dépoussaillant. Et la joke, la joke, la joke, la la la.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunea de săptămâna trecută ne-am oprit asupra vieții și martiriului Sfântului Ierarh Ignatie al Antiohiei. În emisiunea de astăzi ne vom apleca asupra operei și învățăturii sale. În drumul său către Roma, Sfântul Ignatie a scris 7 epistole către efeseni, magnezieni, tralieni, romani, smirneni, filadelfieni și către Sfântul Policarp, episcopul Smirnei. Din aceste 7 epistole, noi putem să extragem învățătura sau doctrina lui. Cele 5 epistole adresate comunităților din Efes, Magnezia, Tralii, Filadelfia și Smirna se aseamănă destul de mult între ele. În acestea, Sfântul Ignatie îndeamnă în primul rând la supunere față de ierarhie. Astfel, el îi roagă pe credincioși să nu săvârșească nimic fără episcop și preoți. Fără episcop nu este îngăduit nici a boteza, nici a face agape, ci ceea ce găsește el de bun, aceea să treacă și ca bine plăcut lui Dumnezeu, ne spune în capitolul al 8-lea al epistolei către smirneni. Iar în capitolul 7 al epistolei către tralieni ne spune: cine face altfel nu are conștiința curată. Le spune de asemenea adresanților săi să respecte pe episcopi, preoți și diaconi, căci fără ei nu se poate vorbi de biserică. Astfel, în epistola către tralieni, în capitolul 3, spune așa: de asemenea, toți se respecte pe diaconi ca pe Iisus Hristos, să-L respecte și pe episcop, care este chip al Tatălui, iar pe preoți ca pe sobor al lui Dumnezeu și ca adunarea apostolilor. Fără aceștia nu se poate vorbi de biserică. În epistola către smirneni, în capitolul 8, spune Sfântul Ignatie și următoarele: nimeni să nu facă ceva din cele ce aparțin bisericii, acea euharistie să fie socotită bună, care este făcută de episcop sau de cel căruia episcopul i-a îngăduit. Unde se vede episcopul, acolo să fie și mulțimea credincioșilor, după cum unde este Hristos, acolo este și Biserica Catolică. Desigur, acest apelativ de catolic nu are conotații confesionale, ci se referă la catolicitate, adică la universalitatea, la sobornicitatea bisericii. Prin Biserica Catolică, părinții și vechii scriitori bisericești au înțeles îndeosebi biserica drept credincioasă, ortodoxă, păstrătoare a tradiției, spre deosebire de bisericile întemeiate de unii eretici sau schismatici. Se înțelege așadar, stimați ascultători, că numele de catolică, adică de plină, ortodoxă, universală a toată lumea, desemna și biserica cea mai numeroasă. Biserica occidentală actuală pe nedrept se numește catolică, căci chiar dacă este cea mai numeroasă, nu este și păstrătoarea tradiției nealterate și a dogmelor ortodoxe în integritatea lor. Se înțelege că teologii apuseni caută să dovedească îndreptățirea numelui de catolică și în ceea ce privește tradiția și dogmele. În al doilea rând, stimați ascultători, Sfântul Ignatie îi îndeamnă pe credincioși să se ferească de erezii. Ereziile combătute de el sunt cele ale grupărilor de iudaizanți și de docheți. Iudaizanții, ebioniții și cerintienii negau divinitatea lui Hristos, care era socotit doar un simplu om, ținând și la ritualul iudaic. Docheții susțineau că Iisus Hristos a avut numai un trup aparent, deci, Mântuitorul având trup aparent, moartea și învierea lui nu puteau să aibă niciun efect, ele nefiind cu putere asupra trupului său, spuneau acești eretici. Vorbind despre eretici în general, Sfântul Ignatie îi numește fiare cu chip omenesc, câini turbați care mușcă pe furiș, lupi și stricători ai casei Domnului. Învățăturile lor sunt rătăcite, nefolositoare și basme vechi. Erezia este socotită ca o buruiană străină și rea, planta diavolului care dă o travă aducătoare de moarte celui care o soarbe. Creștinii trebuie să se ferească de eretici și de învățăturile lor, căci, deși unii poartă numele de creștini, învățătura lor este otrăvitoare și a nevoie de lecuit. Învățătura iudaizantă este numită aluat vechi și acrit. Creștinul trebuie să se preschimbe în aluatul cel bun, care este Hristos, și să nu-i asculte pe cei care i-ar vorbi despre iudaism. Astfel, în epistola către magnezieni, în capitolul al 10-lea, Sfântul Ignatie spune: este necuvincios lucru a propovădui pe Hristos și a trăi cu iudeii, căci nu creștinismul a căzut în iudaism, ci iudaismul în creștinism. Stimați ascultători, învățătura docheților este combătută cu citate din Sfânta Scriptură și chiar cu exemplul suferințelor lui Iisus Hristos.
Sfântul Ignatie arată că Iisus Hristos a avut un trup real, că s-a născut din Fecioara Maria, din neamul lui David, a băut, a mâncat, a pătimit, a fost răstignit, a murit și a înviat, după cum ne spune în Epistola către Tralieni, în capitolul al 40-lea. Sfântul Ignatie spune: acela care era din veci alături de Tatăl s-a arătat în cele de pe urmă, după cum le scrie Magnezienilor în capitolele 7 și 8 ale Epistolei adresatelor. El aparține de atunci, spune Sfântul Ignatie, referindu-se la Mântuitorul, familiei lui David după trup și este în același timp Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu, după cum scrie Efesenilor în capitolul al 20-lea. Toate acestea sunt realități, nu simple aparențe. De asemenea, realitatea suferinței lui Hristos este și ea clar arătată în Epistola către Smirneni, chiar din primul capitol. Stimați ascultători, față de eretici, Sfântul Ignatie îi îndeamnă pe credincioși să se poarte cu blândețe, căci poate cumva se vor pocăi, spune el, ceea ce este greu de crezut, iar aceasta stă puterea lui Hristos, care este viața noastră cea adevărată. Îi îndeamnă pe creștini îndeosebi să se ferească de dezbinări, să întrebuințeze o singură euharistie, după cum și trupul lui Hristos este unul. Euharistia este sfânta taină prin care ne împărtășim cu sfântul trup și sânge al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sub înfățișarea pâinii și a vinului. Sfântul Ignatie cunoaște covârșitoarea importanța acestei sfinte taine în actul mântuirii noastre și de aceea el vorbește în chip deosebit despre ea în epistolele sale.

Stimați ascultători, scriindu-le Efesenilor și Romanilor, Sfântul Ignatie al Antiohiei spune că Sfânta Euharistie este pâinea frântă în sacrificiul creștin. Această pâine este trupul lui Iisus Hristos. Este ceea ce se numește cu un cuvânt care va rămâne în limbajul creștin, Euharistie. Susținând așadar prezența reală a Domnului nostru Iisus Hristos în Sfânta Euharistie, Sfântul Ignatie spunea în timp ce mergea la martiriu: pâinea lui Dumnezeu vreau, care este trupul lui Iisus Hristos, și băutură vreau sângele lui, care este dragoste nepieritoare. El mărturisește apoi că nu există decât o singură Euharistie, după cum unul este trupul Domnului nostru Iisus Hristos și unul paharul spre unirea cu sângele lui, după cum le scria Filadelfienilor. În cuvinte de o rară frumusețe, Sfântul Ignatie definește Sfânta Euharistie, arătând în același timp și efectele ei. El o numește doctrina nemuririi, antidot împotriva morții, care ne ajută la înviere. De aceea este un mare pericol pentru docheți faptul că se țin departe de Euharistie și rugăciune, nemărturisind de Euharistia ca trup al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Când Sfântul Ignatie se adresează Sfântului Policarp, îi dă sfaturi cu privire la misiunea sa episcopală. Îl îndeamnă ca prin rugăciune și credință să fie veșnic tare. Îi spune să fie ca o nicovală pe care se bate cu ciocanul, căci este însușirea unui mare luptător de a fi lovit și totuși să învingă, după cum scrie în epistola către Policarp. Epistola către Romani este unică în felul ei. Aici autorul se adresează unei comunități pe care nu o cunoaște. În această epistole nu se mai dau sfaturi, nu mai este vorba nici de ierarhie, nici de erezii. Scopul unic al Sfântului Ignatie era acela de a nu fi împiedicat să devină martir. Ea ne dă descrierea vie a unui suflet de creștin care, prin disprețul său față de moarte și prin dorința sa de cer, nu a putut fi egalat. Această epistolă arată viața spirituală și mistică nu numai a unui singur om, ci a întregii epoci a martirilor. Stimați ascultători, epistolele Sfântului Ignatie sunt îndeosebi importante pentru mărturiile pe care ni le dau cu privire la ierarhie, adevăruri de credință, dogme, așadar, biserică, cult și viață creștină. Ierarhia bunăoară este prezentată ca instituție divină. Sfântul Ignatie atestă cele trei trepte ale ierarhiei: episcop, preot și diacon. Arată că într-o comunitate există un singur episcop și fără episcop nu se poate face nimic, iar preoții sunt inferiori episcopului. De asemenea, între episcop și preoți trebuie să existe o armonie ca între chitară și coarde. Pe diaconi îi amintește în al treilea rând: ei trebuie să se supună episcopului ca unui har al lui Dumnezeu și preoților ca unei legi a lui Iisus Hristos, după cum scrie în epistola către magnezieni, de altfel. Diaconii îi sunt foarte dragi inimii lui, mărturisește Sfântul Ignatie al Antiohiei. În ceea ce privește învățătura despre biserică, stimați ascultători, Sfântul Ignatie arată că ea a fost înființată prin moartea lui Iisus Hristos. Ea este unică, fie între iudei, fie între păgâni. Hristos este capul ei, iar credincioșii sunt membrele ei. Conducătorul bisericii văzute este episcopul. Sfântul Ignatie arată că biserica este aceea prin care putem dobândi mântuirea, deoarece, cum le scria Efesenilor, în biserică se concretizează harul dumnezeesc și puterea lui Iisus Hristos. Biserica este concepută ca instituție care de la început se află în legătură cu persoana Domnului nostru Iisus Hristos, din care cauză se numește aleasă după voința Tatălui și a lui Iisus Hristos, Dumnezeul nostru. Sfântul Ignatie consideră biserica în general ca păstrătoarea ansamblului credinței și a practicii, a cărei unitate se fundamentează pe credință, se întărește prin dragoste și se desăvârșește în Iisus Hristos, după cum scrie în epistola către Efeseni în capitolul al 4-lea. Stimați ascultătorii, vorbind despre unitatea bisericii, Sfântul Ignatie învață că Dumnezeu este unitate și unitatea sa este simbolul aceleia care trebuie să domnească în biserică. Este unitatea care trebuie să facă să domnească armonia universală. Unitatea Euharistiei este simbolul unității bisericii.
Rolul cel mai de seamă al bisericii în viața creștinilor este acela de a mijloci comuniunea spirituală a credincioșilor cu Iisus Hristos prin Sfintele Taine, care se sfințesc și se găsesc numai în biserică. Sfântul Ignatie arată de asemenea că cei ce nu se găsesc în biserică, adică nu fac parte din membrii bisericii, sunt lipsiți de euharistie. El spune, dacă cineva nu este în lăuntrul jertfelnicului, este lipsit de pâinea lui Dumnezeu. De aici, stimați ascultători, reiese că cei care se găsesc în afara bisericii nu pot primi Sfintele Taine și îndeosebi Sfânta Euharistie, deci mântuirea lor este în pericol. De asemenea, Sfântul Ignatie mai arată că ziua sabatului a fost desfințată și înlocuită cu ziua Domnului, adică a fost înlocuită cu duminica. Pentru a fi creștin, scrie Sfântul Ignatie, nu e de ajuns a te numi creștin, ci e necesar a trăi creștinește. Iar a trăi creștinește nu înseamnă a trăi după oameni, ci după Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca prin credința în moartea Lui să scăpăm și noi la rândul nostru de moarte.

Stimați ascultători, Sfântul Ignatie al Antiohiei spune că a trăi după Hristos nu înseamnă doar a asculta sfaturile sale, ci și a imita exemplele sale, a fi față de El ceea ce a fost El față de Tatăl. Înseamnă a ne uni cu El în trupul și în Duhul Său. Sfântul Ignatie îi îndeamnă pe creștini să se iubească în Iisus Hristos și, într-un sens mai larg, să iubească și pe cei păcătoși și pe eretici, rugându-se pentru întoarcerea lor. Creștinii trebuie să-și păzească trupurile neîntinate ca pe niște temple ale lui Dumnezeu, spune Sfântul Ignatie în Epistola către Efeseni în capitolul 9. Cei ce pot rămâne în curăție ducând o viață castă spre cinstea trupului Domnului să rămână astfel, fără a se lăuda cu aceasta, căci dacă se laudă, sunt pierduți, după cum îi scrie el lui Policarp, episcopul Smirnei. Stimați ascultători, Sfântul Ignatie îi sfătuiește pe credincioși de asemenea să se adune cât mai des la Euharistia Domnului, căci prin aceasta se nimicesc puterile satanei, iar în unirea credinței piere înrăurirea lui cearea. Credința și expresia în întregimea acestei vieți creștine a lui Hristos în noi o constituie, după Sfântul Ignatie, cele două virtuți, credința și dragostea. Începutul este credința, spune el în Epistola către Efeseni în capitolul 14, iar sfârșitul este dragostea. Amândouă sunt unite cu Dumnezeu, iar toate celelalte privitoare la virtute decurg din acestea. Sfântul Ignatie merge până acolo încât spune că cel care își mărturisește credința pe față nu păcătuiește, precum nimeni care are dragoste nu urăște. Credința este trupul Domnului, dragostea este sângele lui Iisus Hristos, le spunea Sfântul Ignatie Tralienilor în capitolul 8 al Epistolei Adresatelor. Stimați ascultători, Sfântul Ignatie vorbește și despre căsătorie. În privința acesteia, el arată că aceasta, adică taina cununiei, trebuie să se facă cu aprobarea episcopului pentru a fi în Domnul, iar nu în poftă. Femeile trebuie să îi iubească pe soților, atât în privința trupului cât și a duhului. Și bărbații, la rândul lor, trebuie să-și iubească soțiile, precum și Hristos iubește biserica. Sfaturile, îndemnurile pe care ni le dă Sfântul Ignatie, stimați ascultători, sunt așadar de o reală actualitate și fiecare creștin al zilelor noastre ar trebui să păzească aceste sfaturi care sunt izvorâte dintr-o credință vie și tare în Hristos Domnul. Și astăzi, glasul Sfântului Ierarh Martir se aude parcă în gura păstorilor bisericii ortodoxe, care, îndemnându-ne la smerenie, supunere și iubire în Hristos, ar repeta cuvintele Sfântului Ignatie, care acum 20 de viacuri scria creștinilor din Magnezia următoarele. Supuneți-vă episcopului și unii altora, precum Hristos s-a supus Tatălui după trup, iar apostolii lui Hristos, Tatălui și Duhului, pentru ca să fie între voi unire și trupească și duhovnicească.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul tău, auzi-mă într-o dreptatea ta. Și să nu intri la judecată cu robul tău, că nu se va îndrepta înaintea ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă într-o cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit într-o mine duhul meu, într-o mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita duhul meu, să nu întorci fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila ta, că spre tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la tine am scăpat. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele tău, Doamne, mă vei via. Într-o dreptatea ta scoate vei din necaz sufletul meu. Și într-o mila ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat Duhul.

și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor putercilor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinților noștri, ai lumii mari dascăli și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calinic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților, slăviților, ierarhi, ale sfinților, slăviților, marilor mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților, sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților, slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților, slăviților, bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Joachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților tăi. Rugăm-te, Unule mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi păcătoși.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră,

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și drepților ale Dumnezeu părinții Achim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negreită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta, pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală,
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog, ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile, și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât o mie de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

6:59 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit pe frecvențele radio Reîntregirea în această zi de miercuri 19 august 2026, zi în care biserica noastră face pomenirea sfinților mucenici Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 12 grade la Câmpenii, 15 grade la Blaj și Târgu Mureș, 16 grade la Sighișoara, 17 grade la Alba Iulia, 18 grade la Târnăveni, iar la Sebeș sunt acum 19 grade Celsius.

0: Pe frecvențele Radio Reîntregirea, stimați ascultători, vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Situația energetică națională este stabilă, iar capacitățile de producție disponibile împreună cu cele de import asigură necesarul de energie electrică al României, anunță Transelectrica. Comisie parlamentară de anchetă înființată pentru a clarifica scopul întâlnirii controversate dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu. Vreme frumoasă și caldă, mai puțin în Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde temperaturile vor fi în scădere. Vor fi și ploi, iar maxima ajunge la 34 de grade. Acum la București sunt 20 de grade. Situația energetică națională este stabilă, iar capacitățile de producție disponibile împreună cu cele de import asigură necesarul de energie electrică al României după închiderea reactoarelor nucleare de la Cernavodă, a anunțat compania Transelectrica. România importa și în această dimineață peste 1000 de megawați pentru a face față consumului care depășește 5000 de megawați. Situația energetică la nivel național și regional, precum și evoluțiile prognozate pentru perioada următoare, au fost prezentate ieri la sediul Dispeceratului Energetic Național la o ședință a Comandamentului Energetic coordonată de secretarul de stat Cristian Bușoi. Daniela Vasilescu are mai multe informații.
3: Dispecerul Energetic Național estimează pentru perioada următoare un consum maxim de până la 7400 MW la vârful de consum de seară, în condițiile în care sunt prognozate temperaturi ridicate în perioada următoare. Cel puțin pentru această săptămână nu sunt anticipate probleme deosebite în ceea ce privește aprovizionarea cu energie electrică a României, au transmis reprezentanții Transelectrica. Răcirea vremii și ploile din sudul Germaniei, din Austria și Slovacia, prognozate și pentru următoarele zile, contribuie la creșterea debitului Dunării în zona superioară a fluviului. Această creștere urmează să se propage naval și ar putea fi resimțită la intrarea în România de săptămâna viitoare, situație care ar putea permite reevaluarea opțiunii privind repornirea unei unități nucleare de la Cernavodă, precum și creșterea producției de energie la hidrocentrala de la Porțile de Fier. În urmă cu două zile au fost repuse în funcțiune grupul 4 de la termocentrala de la Rovinari și grupul de rezervă de la Paroșeni, contribuind astfel la creșterea capacităților disponibile pentru producerea de energie electrică. În această dimineață, România importa 1300 de MW pentru a asigura consumul de 5400, producția națională de electricitate fiind de doar 4100 de MW.
2: Motorina are și astăzi un preț de peste 10 lei pe litru, deși luni scăzuse sub acest prag în urma reducerii accizei decisă de guvernul interimar și valabilă până la sfârșitul lui august. Într-o intervenție la TVR Info, ministrul economiei Irineu Darău a menționat că așteptarea de a ține prețurile în frâu sau de a garanta un plafon nu este realistă, având în vedere variația la nivel global a prețului țițeiului și problemele legate de aprovizionare. Pe acest fond al presiunii exercitate de prețurile mari la combustibili, Asociația Națională care reprezintă întreprinderile mici și mijlocii IMM România avertizează că în următoarele luni costurile cu energia riscă să crească serios pentru acest tip de firme. Felix Căprariu, președintele IMM București-Ilfov, spune că este necesar un program real de eficiență energetică dedicat strict firmelor mici și mijlocii.
4: În momentul de față, estimăm ca partea de cantitate de energie pe care o vom consuma în timp de iarnă se va dubla față de cea de vară. Această dublare va aduce clar o componentă de creștere a prețului datorită faptului că cantitățile de producție vor rămâne la același prag. Energia regenerabilă pe care o promovăm astăzi, dacă nu este susținută de capacitate de stocare, din păcate nu va fi o soluție ideală.
2: Și Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli, la PAR, solicită sprijinul statului pentru protejarea intereselor economice ale membrilor săi. Alianța pentru Unirea Românilor propune constituirea unei celule de criză care să prezinte în termen de 2 săptămâni un pachet de măsuri concrete pentru redresarea economiei. Acestea ar trebui să vizeze protejarea companiilor românești, a locurilor de muncă, a investițiilor și a capitalului autohton, obiectiv la cărui realizare sunt invitate să contribuie toate partidele parlamentare, după cum spune liderul AUR, George Simion.
1: Dacă într-un moment în care are loc un cataclism, inundații, vedem acum criza Dunării, vedem ce se întâmplă în energie, se creează celule de criză, comitete de urgență, considerăm că a venit momentul pentru antreprenoriatul autohton să se formeze un grup de criză, având în vedere că nu avem un guvern stabil, considerăm absolut necesar ca Parlamentul să își facă datoria și proiecte legislative, inițiative care vizează mediul antreprenorial să fie puse în practică.
2: Noua comisie parlamentară de anchetă privind întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu ar putea începe audierile săptămâna viitoare după ce senatorii au decis ieri înființarea acesteia. Obiectivul investigației este clarificarea contextului și a scopului întâlnirii controversate dintre premier și șefa Curții Constituționale. Cei doi au respins orice implicare politică și au susținut că întrevederea a fost pe teme administrative. Alexandra Cristea are detalii.
5: Decizia de înființare a unei comisii de anchetă parlamentare a fost luată cu 6 voturi pentru de la PSD, AUR și Pace Întâi România și 3 împotrivă de la PNL și USR. Primele audieri sunt programate să aibă loc începând cu 26 august, dacă inițiativa va fi aprobată de conducerea Senatului. La audieri vor fi invitați, spun surse politice, atât Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, cât și funcționari parlamentari de la biroul în care a avut loc întâlnirea. Conform regulamentului Senatului, în vederea desfășurării anchetei, Comisia Permanentă poate invita orice demnitar, orice funcționar sau orice angajat al guvernului și al celorlalte organe ale administrației publice. Reamintim că săptămâna trecută premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit cu președinta CCR Simina Tănăsescu în biroul șefului Senatului. Conducerile instanțelor Consiliului Magistraturii și în altei curți de casație și justiție au cerut pe rând explicații pe motiv că data întâlnirii ar fi putut să provoace îndoieli legate de imparțialitatea Curții Constituționale. Ulterior, atât Ilie Bolojan cât și Simina Tănăsescu au susținut că întrevederea a fost una instituțională, care sub nicio formă nu a avut legătură cu dosarele de pe rolul CCR.
2: Fostul ministru ucrainan Mihailo Fodorov a cerut ieri organizarea de alegeri prezidențiale pe timp de război, afirmând că țara se confruntă cu o criză de guvernare. Reuters apreciază că apelul lui Fodorov, pe care îl cataloghează drept șocant, reprezintă cea mai serioasă provocare la adresa lui Volodymyr Zelensky de când Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022. Fodorov este totodată primul politician ucrainan important care cere convocarea de alegeri prezidențiale. Tema a fost adusă însă constant în discuție de propaganda rusă și de politicieni ruși și proruși, iar responsabili de la Moscova l-au legat chiar de negocierile de pace, afirmând că Volodymyr Zelensky și-ar fi pierdut legitimitatea întrucât i-a expirat mandatul. Constituția Ucrainei prevede însă că nu pot fi organizate alegeri cât timp este stare de urgență. Fodorov, în vârstă de 35 de ani, a fost un aliat al lui Zelensky până în iulie, când a fost demis pe fondul unui conflict cu șeful armatei, generalul Oleksandr Syrsky, care ulterior a fost la rândul lui demis. Îndepărtarea lui Fodorov a dus la proteste stradale la Kiev. Corea de Sud a anunțat că va reduce durata și amploarea exercițiilor comune anuale cu Statele Unite după ce Washingtonul a anunțat că participarea sa la aceste exerciții va fi semnificativ mai mică decât se preconizase. Președintele Donald Trump este cel care a anunțat că implicarea forțelor americane va fi mai mică și a invocat ca motive pentru decizia sa relația bună pe care o are cu liderul nord-corean Kim Jong-un, dar și refuzul Coreei de Sud de a se implica alături de Statele Unite în războiul din Iran. Cătălin Gomboș.
6: Exercițiile, care sunt organizate în fiecare an și au început pe 17 august, vor dura cu 6 zile mai puțin până pe 21 august, potrivit armatei sud-coreene și Pentagonului. Armata sud-coreeană a mai anunțat și că, la sugestia Washingtonului, amploarea exercițiilor va fi redusă, transmite Reuters. Președintele Donald Trump a anunțat chiar când exercițiile erau pe punctul de a începe că i-a ordonat Pentagonului să reducă substanțial participarea americană. Trump a explicat că a luat această decizie din cauza costului exercițiilor și pentru că Seulul a refuzat să participe la acțiuni împotriva Iranului alături de forțele americane. Donald Trump a mai scris și că exercițiile transmit un semnal nepotrivit și ostil către Coreea de Nord și în context a spus că are o relație foarte bună cu liderul de la Phenian, Kim Jong-un. În timpul primului său mandat, Trump s-a întâlnit de 3 ori cu Kim Jong-un, dar întrevederile nu au avut vreun rezultat notabil. Liderul american spera să îl convingă pe Kim să renunțe la arsenalul său nuclear. Coreea de Nord a continuat să îmbogățească însă acest arsenal, iar în prezent are și rachete nucleare capabile să atingă teritoriul american. Potrivit Wall Street Journal, Trump și-ar dori acum o nouă întrevedere cu Kim, care să aibă loc în timpul următoarei sale vizite în Asia, programată în noiembrie. Coreea de Sud este considerată unul dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite, care au luptat alături de această țară în războiul de la începutul anilor 50 împotriva Coreei de Nord și Chinei, iar de atunci joacă un rol cheie în securitatea sa.
2: Vreme frumoasă și caldă astăzi, mai puțin în Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde temperaturile vor fi în scădere. Vor cădea și ploi la munte și în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și posibil în Muntenia și în Dobrogea. Maxima termică ajunge la 34 de grade în sudul Olteniei. La această oră în țară se înregistrează 14 grade la Iași, 15 la Brașov, 17 la Sibiu, 18 la Craiova, 19 la Timișoara și 21 de grade la Constanța. Vreme în răcire, dar frumoasă la București, cu o maximă de 31-32 de grade. Sunt 20 de grade acum în capitală și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrin Loprișiu.
7: Bună dimineața! În Cupa României la fotbal, Chindia Târgoviște și Petrolul Ploiești au trecut de play-off și s-au calificat în grupele competiției. Chindia a învins-o pe Râmnicu Vâlcea la lovituri de departajare cu 5-4. După 120 de minute a fost egalitate 1-1. Petrolul a eliminat-o pe CSM Reșița după reprize adiționale cu scorul de 3-2. După 120 de minute, rezultatul era 2-2. Astăzi sunt programate alte 12 partide. Cele mai interesante se anunță a fi Minaur Baia Mare Corvinul, Poli Timișoara Asea Târgu Mureș, Concordia Chiajna Oțelul Galați și FC Bihor Farul. Jucătorul constanțenilor Victor Dican:
8: ne-a zis și mister să avem foarte multă încredere, să avem curaj, să avem personalitate, să jucăm. Asta ne dorim, să controlăm jocul majoritatea momentelor, e clar că nu poți tot meciul, și să încercăm să pasăm. E clar că uneori ne și expunem, mai avem și noi greșelile noastre pe care trebuie să le corectăm și le analizăm de la meci la meci, dar simt că doar așa putem progresa și un pic cu responsabilitate, că ni se riște așa fără cap, dar simt că de la meci la meci o să arătăm din ce în ce mai bine.
7: Joi se vor disputa ultimele două meciuri din play-off. Partidele se joacă în manșă unică. Cele 16 formații calificate din baraj plus cele mai bune 8 echipe din sezonul trecut al Superligii vor evolua în grupele Cupei României. Tragerea la sorți a grupelor va avea loc vineri de la ora 15. Federația Română de Volei a anunțat lotul naționalei feminine a României pentru campionatul european, care va avea loc în perioada 21 august-6 septembrie în Turcia, Cehia, Azerbaidjan și Suedia. Selecționerul Guillermo Hernandez a convocat 15 jucătoare, printre care se află și Iarina Axinte, Rodica Puteres sau Diana Ariton. România va debuta în grupa C de la turneul final pe 22 august de la ora 17:30 împotriva Olandei. La turneul WTA 1000 de la Cincinnati, Sorana Cârstea va evolua astăzi de la ora 19:30 pentru calificarea în faza sferturilor de finală. Cap de serie numărul 15, Cârstea o va întâlni pe a treia favorită a turneului, Jessica Pegula din Statele Unite. Americanca a învins-o de fiecare dată în cele două întâlniri directe. Și tot la Cincinnati, dar în concursul masculin, germanul Alexander Zverev, principalul favorit la câștigarea turneului, joacă în optim cu americanul Tommy Paul. Tot în optim, spaniolul Rafael Hodar îl întâlnește pe italianul Flavio Cobolli. România debutează astăzi în fața Italiei la campionatul mondial de volei masculin pentru junior sub 19 ani de la Doha. Meciul va începe la ora 14. Din grupa tricolorilor mai fac parte Cuba și India. Și la campionatele europene de gimnastică artistică de la Zagreb, astăzi începe concursul masculin. România este reprezentată de 4 sportivi, Șerban Cotârlan și Nicolas Țarcă la seniori, Alexandru Urzică și Sebastian Torcică la juniori.
2: La final, vă reamintesc că situația energetică națională este stabilă, iar capacitățile de producție disponibile împreună cu cele de import asigură necesarul de energie electrică al României, anunță Transelectrica, și o comisie parlamentară de anchetă a fost înființată pentru a clarifica scopul întâlnirii controversate dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu. Ora 7:15 acum. Radiojurnalul se încheie aici, eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1828, la data de 19 august, s-a născut Ion Rațiu, om politic român transilvanian, unul dintre întemeietorii Partidului Național Român din Transilvania, al cărui președinte a fost între anii 1892-1902. A fost unul dintre principalii autori ai memorandumului adresat în 28 mai 1892 împăratului Francisc Iosif I în numele națiunii române din Transilvania. Studiile primare le-a urmat la prima școală românească din Turda, înființată în anul 1785. Unitatea purta titulatura de școala împărătească, fiind subvenționată de către împăratul Iosif al II-lea. După Revoluție, în anul 1850, Ion Rațiu a început studiul dreptului la Viena, de unde s-a întors în anul 1854 la Pesta, unde a urmat doctoratul în drept. A obținut titlul de doctor în drept în anul 1857 la Budapesta. A început avocatura în capitala Ungariei, apoi a activat la Cluj, iar în anul 1860 s-a înscris în baroul Sibiu, unde și-a deschis propriul cabinet. De asemenea, tot pe data de 19 august în anul 1858, a avut loc Convenția de la Paris. Datorită unor împrejurări interne și externe nefavorabile, Revoluția de la 1848 din Principatele Române nu a reușit să transpună în viața politică și de stat ideile și principiile constituționale stipulate în programele lor. Țările române au fost nevoite să accepte hotărârile marilor puteri europene, concretizate sub forma Convenției de la Paris din 1858. Astfel, printr-un act internațional, prin care s-a luat numai parțial în considerare voința poporului român, manifestată prin revoluțiile divanurilor, s-au stabilit norme fundamentale referitoare la situația politico-juridică a principatelor și reorganizarea lor. Pe baza Convenției de la Paris, care reprezintă, de fapt, o constituție venită din afară, se transpunea pentru prima dată în practica noastră constituțională principiul separației puterilor, ele urmând să fie exercitate în fiecare principiu de către domn și adunarea electivă, ambele lucrând și cu participarea unui organ comun, respectiv Comisia Centrală. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Prietenul sufletului.

0: Peste 560 de competitori din întreaga țară sunt așteptați sâmbătă 22 august în campusul Asociației Teșuliasa Social din județul Bistrița-Năsăud pentru a participa la cea de-a 5-a ediție a Via Transilvanica Marathon. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul competiției, cei mai mulți sportivi s-au înscris la proba de semi-maraton 254, urmată de cross 151, maraton 121, mountain bike 27 și e-bike 9. La această ediție aniversară, toate cursele vor avea loc în sens invers față de anii trecuți pentru a-i pune puțin în dificultate pe sportivii noștri, susțin organizatorii. În timp ce concurenții vor alerga sau vor pedala, alte 100 de persoane vor putea participa la o drumeție pe Via Transilvanica de la kilometrul 0 al traseului. Pentru copii, campusul Teșuliasa Social se va transforma în teren de joacă și de descoperire. Aici micii susținători ai concurenților vor picta tricouri, își vor testa energia la cursa de 1 km și pe tobogane gonflabile, iar la final își vor sărbători efortul cu o înghețată. Traseul de lungă durată și de distanță îndelungată, Via Transilvanica este un proiect lansat în urmă cu 8 ani și străbate de-a lungul celor peste 1400 de kilometri, 10 județe ale României, de la Putna până la Drobeta Turnu Severin.
1: Ce-i cu ei și ce-i cu noi? Privirea ei.
0: 7:42 de minute, stimați ascultători, acum pe frecvențele Radio Reîntregire aducem în undă rubrica Maxima Zilei.
2: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
3: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Multe lucruri nu le vedem, fiindcă le privim prea de aproape. Nu mai aștepta. Momentul potrivit nu vine niciodată.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Încălzește-ți mai întâi inima și apoi roagă-te. Două lucruri trebuie păstrate în rugăciune. Faptul că Mântuitorul Iisus Hristos este în inimă și vede toate și faptul că ești păcătos.

0: depuse 300 de milioane de euro solicitate. Fonduri pentru dezvoltarea întreprinderilor, sprijin pentru tranziția forței de muncă și pentru ecologizarea imobilelor poluate. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect SMIS 320969, sprijin acordat pentru EIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră.

7 și 58 de minute, stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele Radio Reîntregirea vom transmite în direct din Catedrala Reîntregirii Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.

Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc și pentru cei robiți, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe Preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea,

0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
2: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ține, Doamne!
2: A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: creștine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm.
1: Ție, Doamne!
2: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

și Duhului tău. Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roapei sale, că iată de acum mă vor ferici.

În inima noastră nu sunteți la strâmtorare, dar strâmtorare este pentru noi în inimile voastre.

Și ce învoire este între Hristos și Veliar? Sau ce parte are un credincios cu un necredincios? Sau ce înțelegere este între templul lui Dumnezeu și idol? Căci noi suntem templul al Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis. Sau și ce învoire este între Hristos și Veliar? Sau ce parte are un credincios cu un necredincios? Sau ce înțelegere este între templul lui Dumnezeu și idol? Căci noi suntem templul al Dumnezeului,

Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Marcu, să-ți dea ție celui ce binevestești, cuvânt cu putere multă,

Nazarinene, ai venit ca să ne pierzi. Te știm cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus însă i-a cerut și i-a zis, taci și ieși dintr-un sul. Atunci Duhul cel necurat, scuturându-l pe om și

ce este aceasta și ce este acesta, învățătură nouă, cât și duhurile celor necurate le poruncește cu putere și îl ascultă. Și îndată s-a răspândit vestea de

pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătate.

că ne rugăm pentru fericiții și de apururi pomeniți ctitura acestui sfânt locaș și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini.

aduc darul și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine, mare și bogat.

sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: celor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururia, și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: În al preasfințitul arhiepiscop.

0: binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, ieromonași, preoții, rodiaconi, diaconi, monași și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururi apomeniții ctitorii acestui sfânt locaș, regele Ferdinand și regina Maria, pe alți ctitori miluitori și binefăcători,

0: eroi, ostași și luptători români, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească

0: Azul mânia primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o bucăință,

Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a

părăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce o să fie. Amin.

0: apostolilor tăi. Și acest bunule nu lua de la noi, ci lăluiește
1: Amém.

0: O gură și o inima slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus.

0: cazul mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de

0: cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem.
1: Domnule!
0: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință

0: în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem.
1: Doamne!
0: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice...
3: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în veci.

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacurat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci, mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește, fără de osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale cele de taină astăzi, Fiului Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Tău, cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci, sângele Tău, cel scump, spre iertarea păcatelor, și să-mi fie mie euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Și mă învrednicește la înfricoșătoarea și cea de-a doua venire a Ta să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin.

0: rugat cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al său har și a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră!

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, ale sfinților mucenici Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla, și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

9:15 minute, stimați ascultători, ați putut urmări în transmisiune directă din Catedrala Reîntregirii Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă invităm așadar să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Ora 9 și 20 de minute, stimați ascultătorii, pe frecvențele Radio Reîntregirea aducem acum în undă pentru dumneavoastră emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, emisiune realizată de înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Irineu. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea și vă dorim tuturor audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Noi, creștinii ortodoxi, avem o evlavie deosebită pentru Maica Domnului, pentru strănepoata regelui David, pentru cea mai suavă floare din arborele lui Esei, Raiul cel Cuvântător. Născută din părinții Ioachim și Ana, ca rod al rugăciunilor lor, prunca Maria este dusă la vârsta de 3 ani la templul lui Solomon. Aici va sta până la vârsta de 15 ani și inima ei va deveni o grădină frumoasă în care au odrăzlit garofița smereniei, crinul curățeniei și trandafirul iubirii. În acest fel, ea se pregătea să devină vasul infinității divine, născătoarea Dumnezeului întrupat. Ajunsă în Nazaret, este așezată în grija bătrânului dulgher Iosif. Aici, arhanghelul Gavril îi aduce vestea că va naște pe Mesia, Mântuitorul lumii. Prin consimțământul ei, sub adumbrirea Duhului Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu se întrupează, iar omenirea intră într-un nou registru istoric. Se redeschide circuitul slavei, căci prin Adam cel nou, peretele vrajbei se surpă și omenirea e readusă la Tatăl. Nazaretul pe care l-am vizitat de multe ori ne vorbește despre începutul mântuirii și arătarea tainei celei din veac. Aici, Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei se face, cum spune cântarea liturgică. În Betleem, Fecioara Maria dă naștere trupească Fiului lui Dumnezeu. Ea îi sărută fața și ochii pruncului divin, arătându-i o grijă delicată. Sfântul Ioan Damaschin îi se adresează așa: Tu, preasfântă Fecioară, ești mai de preț decât întreaga creație, că doar din tine singură, Creatorul a primit pârga firii noastre omenești. Trupul său l-a făcut din trupul tău, sângele său din sângele tău. Dumnezeu s-a hrănit cu laptele tău, iar buzele tale au fost atinse de buzele lui Dumnezeu. Acum înțelegem legătura strânsă dintre mamă și fiu, precum și puterea ei mijlocitoare în fața împăratului Hristos. Intim legată de Iisus, ea a suferit alături de El, mai ales în timpul patimilor și a morții sale. Lângă cruce, Maica Durerii este încredințată în grija Sfântului Ioan și va sta în casa lui pe colina Sionului. Acolo, în zilele cezarului Claudiu, a adormit prin anul 48. Îngropată în Ghețimani, ea este ridicată din mormânt la cer. Maica vieții, Eva cea nouă, s-a mutat la viața nestricăcioasă din paradis. Mormântul ei este gol, dar păstrează în el amprenta trupului și a capului ei, ca semn că ea a fost acolo. Și la acest mormânt, câteodată, îngerii vin să cânte.

Maica Domnului se află acum în proximitatea Sfintei Treimi, lângă tronul Dumnezeirii, îmbrăcată în fir de aur și prea înfrumusețată. Așa cum spune înțeleptul biblic, cazarea strălucește ca luna-i de frumoasă, ca soarele-i de luminoasă. De aceea, pelerinii români, la praznicele ei, îi cântă, ca soarele, ca luna, ca stelele cerești, întocmai și tu, Maică, așa frumoasă ești. În ea se reflectă splendoarea puterii și slavei preasfintei Treimi și toate duhurile cerești o sărbătoresc în imnuri și se prosternează cu profundă venerație în fața împărătesei lor. De lângă tronul împărăției, femeia îmbrăcată în soare și încununată cu stele privește cu milă spre noi, ne acoperă cu omoforul ei, cu șalul ei matern și ne face să ne umplem de nostalgie după casa Tatălui, unde ne așteaptă haina bună și ospățul veseliei veșnice. Precum arată Sfântul Grigorie Palama, numai ea este punte între firea cea zidită și cea nezidită și nimeni nu ar putea ajunge la Dumnezeu decât numai prin ea. Și niciunul din darurile lui Dumnezeu nu poate veni decât numai prin ea. Dacă o singură clipă împărăteasa îngerilor și a oamenilor n-ar interveni pentru noi cu fericiții din ceruri, această lume s-ar prăbuși în haos. Bine spunea Sfântul Român Ioan Iacob Hozevitul: de n-ar avea la ceruri lumea rudenie de pe pământ, atunci ar fi pustie viața, asemenea unui mormânt. Despre aceasta ne vorbește un suflet sfânt, care în ziua de 1 septembrie 1937 mărturisea: l-am văzut pe Domnul Iisus ca un împărat, cu toată marea sa maestate, cum se uita la pământul nostru cu o privire severă. Totuși, la rugămintea mamei sale, a prelungit timpul milostivirii. Într-adevăr, preacurata este un semn de mângâiere și speranță sigură pentru întreaga creștinătate încă pelerină în pustiul acestei lumi. În iubirea ei nemărginită, Maica Domnului nu încetează să ne acopere, să ne fie protectoare, chiar și atunci când păcatele noastre atrag dreapta mânie a lui Dumnezeu.

în cuvântul său, la adormirea Maicii Domnului, Sfântul Andrei Criteanul exclamă: Preasfânta Fecioară, este sfârșitul testamentelor date nouă de Dumnezeu. Aceasta e arătarea adâncurilor ascunse ale necuprinderii dumnezeiești. Aceasta este scopul gândit mai înainte de veacuri. Aceasta e încoronarea prorociilor dumnezeiești. Aceasta e sfatul negrăit și supra necunoscut al grijii dinainte de veci a lui Dumnezeu cu privire la om. Aceasta e pârga comuniunii și întrepătrunderii făcătorului a toate, Dumnezeu cu făptura sa. Aceasta e chezășia ipostaziată a împăcării cu Dumnezeu. Preacurata este frumusețea covârșitoare, statuia de Dumnezeu turnată, icoana binezugrăvită a originalului dumnezeiesc, sprijinul întregii contemplații și urcări, a tot sfântul cort, al ziditorului a toate, vasul de Dumnezeu încăpător, al înțelepciunii nedeșertate, vistieria nejefuită, izvorul nesecat al strălucirilor dumnezeiești. Aceasta e împăcarea obștească. Împăcați-vă toți cu Dumnezeu. Iată izvorul nedeșertat al nemuririi. Veniți, cei care ați murit, și sorbiți. Iată râurile neîntrerupte veșnice ale vieții. Veniți toți și vă faceți nemuritori. Din aceste cuvinte ale Sfântului Andrei Criteanul înțelegem cine este Maica Domnului pentru omenirea răscumpărată. Ea are o nemărginită milostivire față de lume și mai ales față de cei care o cinstesc cu dreaptă mărire. Mama cerească ne este mereu alături pentru a împărtăși pătimirea noastră, pentru a da putere încrederii noastre și pentru a ne fi mângâiere în numeroasele noastre dureri. Cel ce nădăjduiește în ajutorul ei nu poate să piardă, căci Domnul totdeauna o ascultă când ea mijlocește pentru noi. Gheorghe al Nicomidiei spunea: căci ziditorul, socotind slava ei ca pe a sa, împlinește cererile. Să o privim astăzi pe mama noastră cerească, înălțată în slava raiului, cu sufletul și cu trupul. De acolo ea privește cu iubire și duioșie spre sărmana omenire, care în prezent este atât de dominată de cel rău, atât de amenințată în însăși viața sa, sfâșiată de egoism, ură și războaie. Să fim siguri că în ea avem cu toții o mamă neprihănită. O avem pe Maica noastră după Duh, cum o numește Sfântul Siluan Atonitul. Ea ne cunoaște, ne înțelege, ne ajută și ne ocrotește pe noi, fiii ei de pe pământ, care o iubim și o invocăm cu ardoare. Se cuvine, deci, să o fericim pe Maica Domnului în toată vremea, zicându-i: bucură-te, ceea ce ești plină de har, care, într-o adormire a ta, nu ne lași
pe noi.

cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine. Mirul cărții. O rubrică realizată de părintele Oliviu Botoi.

Stimați radioascultători, astăzi vă prezentăm o nouă carte apărută la editura Reîntregirea. Este vorba despre lucrarea intitulată Autobiografia spirituală din spațiul ortodox și relevanța ei practică, scrisă de către Părintele Maxim Moradinu. Autobiografia spirituală reprezintă cu certitudine un gen important al literaturii teologice. Scrierile calde la persoana întâi, ale unor personalități de referință ale misticii creștine mai vechi sau mai noi, vin să ofere soluții la problemele cu care oamenii se confruntă, să arate o altă față a teologiei caldă, personală și puternic ancorată în realitățile sociale și de asemenea să aducă în atenție chipuri agiografice necenzurate, cu plusuri și minusuri, ce se cer urmate de către noi. Părintele protosinghel Maxim Moradinu a înțeles acest lucru și a făcut un adevărat principiu de viață din valorificarea acestuia, înhămându-se la o adevărată muncă de cercetare în acest sens. Nu este la prima inițiativă editorială de acest fel, publicând până acum mai multe volume dedicate acestei tematici, fiind preocupat de ea și în paginile unei teze de doctorat în teologie pe care a susținut-o la Roma. Conținutul volumului de față se concentrează cu precădere asupra laturii academice și practice. Fără a neglija aspectele ce țin de cercetarea științifică, autorul se preocupă de relevanța practică și actualitatea principalelor texte. Extrage din vastul conținut al jurnalelor mistice pe care le are în vedere tematici actuale, răspunsuri la probleme și în același timp invită la o introspecție și problematizare pe baza celor prezentate. Multe dintre aceste texte sunt structurate de-a dreptul sub forma unor meditații, fapt care le dă o frumusețe și o savoare aparte și o dimensiune practică și intuitivă. Scurtele sinteze, propuse de către autor, au în centru adesea citate și idei reprezentative ale sfinților asupra cărora se apleacă autorul. Acestea fiind aplicate practic, abordează subiecte ce sunt încă actuale și se apleacă asupra unor probleme încă ardente la ora actuală. Volumul de față prezintă autobiografia spirituală a doi sfinți foarte importanți din spațiul ortodox, anume Sfântul Siluan Atonitul și Sfântul Ioan de Kronstadt, precum și a unor personalități teologice și eclesiastice de seamă, dintre care amintim pe Nicolae Berdiaev, Nicolae Steinhardt, Arhiepiscopul Justinian Chira și Demostene Andronescu. Suntem de părere că volumul Autobiografia spirituală din spațiul ortodox și relevanța ei practică reprezintă deopotrivă un instrument util și necesar în spațiul cercetării contemporane și în arealul spiritualității. Salutăm apariția acestui volum și dorim autorului

0: Mirul cărții, o rubrică realizată de părintele Oliviu Botoi.
1: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
2: Important.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: important.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde, iată, avem din nou bucuria de a ne întâlni pe calea undelor. Numele meu este Oana Bosga Pintea și, cu mare drag, voi fi gazda dumneavoastră și de această dată, în clipele care urmează, pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul. În deschiderea emisiunii noastre de azi vom avea parte de un glas frumos, un glas duios, care ne-a obișnuit de-a lungul timpului cu faptul că este o mare bucurie să-i cânți Domnului. În clipele care urmează, Cornelia Goțea va pătrunde în casele noastre și în sufletele tuturor ascultătorilor noștri cu priceasna Maică Pururea Fecioară. Vă invit să o ascultăm!

Am revenit, dragi prieteni, și emisiunea noastră merge mai departe, iar eu vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Priceasna este una din modalitățile în care noi putem să o cinstim și să o slăvim pe Maica Domnului. Așadar, în clipele următoare îl vom asculta pe părintele Marius Ciprian Pop, care ne va dărui cu glasul său unic două pricesne minunate. Prima dintre ele este închinată Maicii Sfinte și vă invit să o înălțăm împreună cu toții către cer, pentru că se intitulează atât de special Maica Cerului. Mai apoi, părintele Marius Ciprian Pop ne va dărui și priceasna Mama. Așadar, dragi prieteni, vă invit să le ascultăm.

Timpul a trecut repede, însă a trecut frumos și de această dată, iar eu mă bucur că v-am avut alături. Și prin frumusețea acestor cântări religioase am reușit să ne luminăm sufletele și raze de iubire să pătrundă în casele noastre. Dragi prieteni, ne apropiem de finalul emisiunii noastre și vă invit să ascultăm acum o priceasnă care probabil ne va pune puțin pe gânduri, pe cei care suntem binecuvântați de Dumnezeu, să spun așa, sau nu știu dacă este cea mai potrivită exprimare, însă mă refer la cei care mai avem mamele noastre lângă noi. Doamna Rafila Bărbos, prin glasul său atât de special și atât de pătrunzător, ne va încânta sufletele cu priceazna Dacă mai ai și tu încă o mamă. Vă invit să o ascultăm, însă nu înainte de a-mi lua rămas bun de la dumneavoastră, numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Investiție pentru creșterea siguranței la centrala hidroelectrică Sășcior și de la stația de pompare Gâlceag. Monitorizare video din aer la Aiud și Cil Blaj va lupta astăzi pentru calificarea în grupele Cupei României la fotbal. Hidroelectrica a lansat recent o licitație pentru repararea și întreținerea a 4 transformatoare de la centrala hidroelectrică Sășcior și de la stația de pompare Gâlceag. Firma care va câștiga licitația va trebui să execute printre altele lucrări de îmbunătățire a stării izolației solide. Scopul principal al investiției îl reprezintă creșterea siguranței în funcționare pentru cele 4 transformatoare. Valoarea totală estimată a investiției se ridică la circa 4,9 milioane de lei. Primăria Aiud a dotat recent poliția locală cu o dronă pentru monitorizarea zonelor în care ar putea apărea incendii de vegetație. Astfel, polițiștii locali vor putea vedea unde se ard deșeuri, vegetație sau se depozitează ilegal deșeuri. De asemenea, vor putea fi identificate mai ușor construcțiile ilegale și vor putea fi surprinse mai multe tipuri de contravenții care ar putea fi mai dificil de identificat de la sol. În anunțul făcut de municipalitate în mediul online, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze neregulile la numărul de telefon 0258 861 325. Cil Blaj se va duela astăzi cu formația Progresul București în play-off-ul Cupei României la fotbal. Partida va avea loc de la ora 17:30 pe stadionul Veza din municipiul Blaj. Miza este una inedită pentru gruparea din județul Alba, calificarea în grupele Cupei României, o performanță pe care au mai realizat-o CS Ocna Mureș în 2022 și Unirea Alba Iulia în 2024. În turul anterior, Cil Blaj a învins cu scorul de 1-0 formația Sănătatea Cluj, care anterior a învins Unirea Alba Iulia. Progresul București provine, la fel ca formația din Blaj, din eșalonul al treilea al fotbalului românesc. Un eventual succes obținut astăzi ar acorda grupării din Mica Romă șansa de a se duela cu cele mai importante echipe din fotbalul românesc. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania mai vin ceva averse, în special pe la munte, și vântul va bate cu 35, chiar 45 de kilometri pe oră. În rest, se anunță soare și vreme frumoasă. Maximele ajung la 29 de grade în vestul provinciei și la 25 de grade în depresiuni. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 19 grade la Alba Iulia și Sebeș, 17 la Târgu Mureș, Târnăveni, Sărmașu și Câmpeni, iar la Blaj sunt acum 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
5: E evident că la pcsecond.ro.
4: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
5: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
6: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
8: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
9: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei. Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 1, versetele de la 23 la 28. În vremea aceea era în sinagoga lor un om cu duh necurat, care striga tare, zicând: „Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca să ne pierzi? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu!” Și Iisus l-a certat, zicând: „Taci și ieși din el!” Și scuturându-l duhul cel necurat și strigând cu glas mare, a ieșit din el. Și s-au spăimântat toți, încât se întrebau între ei, zicând: „Ce este această învățătură nouă și cu putere, că și duhurilor necurate le poruncește și îi se supun?” Și a ieșit vestea despre el îndată pretutindeni în toată împrejurimea Galileii.
1: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: În sinagoga din Capernaum, Domnul Iisus Hristos a vindecat un om demonizat. Prezența Fiului lui Dumnezeu în sinagoga a produs panică în rândul celor răi. Este interesant de observat felul în care demonul s-a adresat Mântuitorului: „Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu!” Două lucruri au întrebat demonii pe Mântuitorul: ce are cu ei și dacă vrea să-i piardă. Să reținem că întrebări asemănătoare celor de mai sus putem auzi și la mulți semeni de-ai noștri. Ei se întreabă: oare ce are Dumnezeu cu mine, cu viața mea, cu ceea ce fac? De ce trebuie să trăiesc așa cum vrea El și nu cum vreau eu? De ce trebuie să trăiesc așa cum vrea El și nu cum vreau eu? Deși se arată a fi foarte grijulit cu viața lor, în fapt nu se îngrijesc de sufletul lor. Pentru cei amintiți, a se ruga este o povară, a posti este de neconceput, a merge la biserică este o pierdere de timp. Ei sunt cei care își dau cu părerea că postul este prea lung și îți slăbește organismul, iar slujbele din biserică sunt monotone și nesfârșite. Au întotdeauna păreri potrivnice la tot ceea ce are de-a face cu viața religioasă. Orgolioși și autosuficienți privesc cu superioritate spre cei care sunt credincioși. Cu scara mândriei ne putem cocoța atât de sus încât ajungem direct în mrejele iadului.
0: Glasul Evangheliei.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 107 al lui David. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea. Cânta voi și voi lăuda întru inima mea. Deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, deșteptă-mă voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi ție între neamuri. Că mai mare decât cerurile este mila ta și până la nori adevărul tău. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul, slava ta, ca să se izbăvească cei plăcuți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi. Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al lui, înălța-mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucot o voi măsura. Al meu este Galaad și al meu este Manase și Efraim, sprijinul capului meu. Iuda, legiuitorul meu, Moab, vas al spălării mele. Spre Idumea voi arunca încălțămintea mea, mie, cei de alt neam, mi s-au supus. Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povățui până în Idumea? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor, ca să ieșim din necaz, că deșartă este izbăvirea cea de la oameni. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Psalmul 108 al lui David. Dumnezeule, lauda mea n-o ține sub tăcere, că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis. Grăiteau împotriva mea cu limbă vicleană și cu cuvinte de ură m-au înconjurat și s-au luptat cu mine în zadar. În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam. Pusau împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de-a dreapta lui. Când se va judeca, să iasă osândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat. Să fie zilele lui puține și dregătoria lui să o ia altul. Să ajungă copiii lui orfani și femeia lui văduvă, să fie strămutați copiii lui și să cerșească. Să fie scoși din curțile caselor lor, să smulgă cămătarul toată averea lui, să răpească străinii ostenerile lui. Să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui miluitor, să piară copiii lui și într-un neam să se stingă numele lui, să se pomenească fără de legea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă, să fie înaintea Domnului pururea și să piardă de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă. Și a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel smerit cu inima ca să-l omoare. Și a iubit blestemul și va veni asupra lui. Și n-a voit binecuvântarea și se va îndepărta de la el. Și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină și a intrat ca apa înăuntru lui și ca unt de lemnul în oasele lui. Să-i fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care pururea se încinge. Aceasta să fie răsplata celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și grăiesc rele împotriva sufletului meu. Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă pentru numele Tău, că bună este mila Ta. Izbăvește-mă, că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat înăuntrul meu. Ca umbra ce se înclină m-am trecut, ca bătaia de aripi ale custelor tremur. Genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a istovit de lipsa undelemnului și eu am ajuns lor ocară. M-au văzut și au clătinat cu capetele lor. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila Ta și să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta. Cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească. Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu o cară și cu rușinea lor, ca și cu un veșmânt, să se învelească. Lăuda voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multora îl voi preaslăvi pe el, că a stat de-a dreapta săracului ca să izbăvească sufletul lui de cei ce-l prigonesc.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Expoziție de icoane pe sticlă la Muzeul de Artă Religioasă Musei Icon din Alba Iulia. Se împlinesc astăzi 26 de ani de la trecerea la Domnul a părintelui Andrei Scrima, membru al mișcării Rugului Aprins. Și astăzi este marcată Ziua Mondială pentru Asistența Umanitară. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. La Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi, Musei Icon din Alba Iulia, va fi vernisată în data de 3 septembrie, începând cu ora 16, o expoziție de icoane pictate pe sticlă. Lucrările sunt realizate de Emilia Nicolaescu, absolventă a Facultății de Filozofie a Universității din București și a unui master de artă sacră în contemporaneitate la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Capitală. După o activitate de 35 de ani în televiziune, ca prezentator de știri și producător de emisiuni, autoarea și-a găsit un nou drum al picturii pe sticlă, inspirată fiind de icoanele meșterilor anonimi din Transilvania. Emilia Nicolaescu definește icoana ca ajutor, speranță, încredere și comunicare directă cu Dumnezeu. Apropierea se face prin reprezentarea unei făpturi fizice și cine face acest lucru mai direct, mai simplu și mai pe înțelesul oamenilor decât icoana naivă pe sticlă. Oamenii și-au colorat rugăciunile așa cum și-au închipuit ei că arată Sfinții Ajutători și Măicuța Domnului și Dumnezeu. Simplu, direct, cu imperfecțiuni care apropie divinitatea de omul de rând, în care omul obișnuit se regăsește și în care își pune toată nădejdea. Icoana pe sticlă nu este pentru oricine, este pentru cel care se bucură de ea, o iubește și crede, sublinia Emilia Nicolaescu. Expoziția Culoarea Credinței cuprinde 50 de lucrări și poate fi vizitată în lunile septembrie și octombrie la Musei Icon, secția Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, înființată în anul 2017. Domeniul de activitate al muzeului, situat pe strada Mihai Viteazul, se concentrează în jurul colecției de artă și carte veche, rezultată din aducerea la oaltă a obiectelor deținute de Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și a colecției de patrimoniu a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Astăzi se împlinesc 26 de ani de la trecerea la Domnul a părintelui arhimandrit Andrei Scrima, membru al mișcării Rugului Aprins și una dintre personalitățile importante ale spiritualității ortodoxe românești din secolul al XX-lea. Părintele s-a născut în data de 1 decembrie 1925 la Gheorgheni, în județul Harghita. A urmat studii de filozofie, matematică și teologie la București, iar în 1946 a devenit frate la mănăstirea Antim, unde a intrat în contact cu membrii ai mișcării Rugului Aprins. În această perioadă l-a cunoscut pe părintele Ivan Culghin, care l-a îndrumat spre viața monahală. Andrei Scrima a fost tuns în monahism la mănăstirea Slatina în anul 1956, același an în care a plecat din România. A petrecut 5 luni la Geneva, la Institutul Ecumenic de la Bosei, din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor, apoi a ajuns la Paris și la Muntele Athos. În 1957 a plecat în India, unde și-a încheiat studiile doctorale în octombrie 1959. Tot în 1959 a devenit membru și inspirator al comunității monastice ortodoxe de la Deir al-Harf în Liban, iar în 1960 a obținut cetățenia franceză. Ulterior a devenit membru al Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol și între anii 1963 și 1965 a fost reprezentant personal al Patriarhului Atenagoras la Conciliul II Vatican. Activitatea sa academică s-a desfășurat în special în Liban. Între 1968 și 1989 a predat filozofie și științe religioase la Universitatea Catolică din Beirut și la Universitatea Maronită din Kaslik. A fost de asemenea membru al Academiei Internaționale de Științe Religioase și Filozofie a Științei de la Bruxelles, iar în România a activat ca senior fellow al Colegiului Noua Europa din București. Opera părintelui Andrei Scrima cuprinde volume precum Timpul rugului aprins, Comentariul la Evanghelia după Ioan, Despre isihazm, Teme ecumenice, Antropologia apofatică, Biserica liturgică, Ortodoxia și încercarea comunismului și Experiența spirituală și limbajele ei. A trecut la Domnul în data de 19 august 2000 la București. Mormântul său se află în cimitirul Mănăstirii Cernica. Ieri, la Mănăstirea Cernica, a început un simpozion dedicat mișcării rugului aprins și personalității arhimandritului. Manifestarea a debutat cu acatistul rugului aprins și a continuat cu evocări susținute de clerici, teologi, cercetători și oameni de cultură. Simpozionul a continuat astăzi cu slujba parastasului pentru părintele Andrei Scrima și membrii mișcării rugului aprins, conferințe și un moment de rugăciune la mormântul arhimandritului. Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară sau Ziua Mondială Umanitară este marcată anual în data de 19 august, începând din anul 2009. Această zi a fost stabilită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite cu puțin timp înainte, în cadrul unei ședințe organizate în decembrie 2008. Pe data de 19 august este adus un omagiu tuturor persoanelor afectate de crizele umanitare, precum și celor care și-au pierdut viața desfășurând servicii umanitare. De asemenea, este o zi dedicată spiritului care inspiră munca umanitară din întreaga lume. Biserica a fost mereu alături de cei încercați, sprijinind și derulând campanii umanitare, urmând astfel învățătura Mântuitorului. Poruncă nouă dau vouă să vă iubiți unul pe altul. Precum eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. Asistenții umanitari se străduiesc să salveze și să ofere sprijin pentru reabilitarea pe termen lung a comunităților afectate de dezastre naturale sau de războaie, indiferent unde se află în lume și fără discriminare. Ajutorul umanitar se bazează pe o serie de principii fundamentale, inclusiv umanitate, imparțialitate, neutralitate și independență. Răspunsul la situații de urgență este doar un aspect al activității umanitare. Asistenții umanitari sprijină de asemenea comunitățile pentru a-și reface viața după dezastre. Noi provocări dificile apar în fiecare an, fiind necesară o finanțare mai flexibilă și o adaptare a acțiunilor umanitare la situațiile concrete. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Împreună pentru un viitor durabil. ADR Centru sprijină investițiile pentru tranziția la neutralitatea climatică în județul Mureș. 7 apeluri lansate, 346 de proiecte depuse, 300 de milioane de euro solicitate. Fonduri pentru dezvoltarea întreprinderilor, sprijin pentru tranziția forței de muncă și pentru ecologizarea imobilelor poluate. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect SMIS 32096 nouă, sprijin acordat pentru EIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
6: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
8: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
7: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
8: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
7: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
9: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
10: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
11: Ai o întrebare. întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
12: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
13: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La MediMalba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. MediMa, imagistică performantă la prețuri accesibile.
14: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de dr. Mihailă Marius și dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

11 și 30 de minute, stimați ascultători, vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele, Radio Reîntregirea. Ediția din această zi, miercuri 19 august 2026. Le urăm așadar tuturor sărbătoriților acestei zile un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor, iar mesajele dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Un cadou muzical se îndreaptă către Ana Irimia din Alba Iulia din partea doamnei Paraschiva Muntean din Oarda de Jos cu mesajul multă sănătate, bucurii, fericire și tot binele din lume.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Avarie la rețeaua de distribuție apei potabile în localitatea Cricău, județul Alba. 5 obiective se alătură evenimentelui Noaptea Muzeelor la sate din județul Alba și aeroportul Transilvania Târgu Mureș, tot mai aproape de independență energetică. Locuitorii din Cricău, județul Alba, au rămas astăzi fără apă potabilă în urma unei avarii produse la rețeaua de distribuție apei, potrivit companiei de apă. Echipa de intervenție acționează la această oră pentru remedierea defecțiunii în cel mai scurt timp posibil. Reluarea furnizării apei este estimată până la ora 16 la punerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă. Este posibil să apară depășire ale parametrului turbiditate. În acest caz, clienții sunt îndemnați să utilizeze apa doar în scopuri menajere. 5 obiective din județul Alba se află pe lista celor peste 160 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural care s-au înscris la cea de-a patra ediție evenimentului Noaptea Muzeelor la sate. Este vorba despre atelierul Muzeu Florin Păinariu din Laz, Casa Glot, complex de case tradiționale relocate din Maramureș în Apuseni, din comuna Almașu Mare, Casa Petrii din Roșia Montană, expoziție etnografică între Galde și Muzeul Etnografic Panfil Albu din Lupșa. Toate acestea își vor deschide porțile pentru public pe data de 29 august pentru toți cei care doresc să ia contact cu tradițiile autentice românești păstrate în comunitățile rurale. Aeroportul Internațional Transilvania din Târgu Mureș va deveni independent energetic începând cu ultima parte a acestui an, asta după ce va fi dat în funcțiune un parc fotovoltaic care va produce anual circa 2570 de MW pe oră. Proiectul, care include și sisteme de stocare mai avansate, va fi foarte repede pus în funcțiune și este sincronizat cu modernizarea infrastructurii aeroportuare. Curentul electric produs va fi destinat exclusiv consumului propriu pentru terminale, iluminarea pistelor, sisteme logistice și administrative. Datele meteo acum în Transilvania, astăzi vremea va fi în general frumoasă și vor fi posibile totodată unele averse slabe la deal și la munte. Maximele vor depăși astăzi 29, chiar 30 de grade Celsius, în special în depresiuni, unde vor fi posibile temperaturi de până la 24 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 20 de grade la Târgu Mureș și Câmpeni, 21 la Târnăveni, 22 la Blaj și Alba Iulia, la Sebeș sunt 23 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscută sub numele de ciuboțica cucului. Ciuboțica cucului este o plantă medicinală și decorativă. Este cunoscută în popor și sub numele de primula, cizma cucului, anghelina, calce, talpa gâștii, tata oi, tata caprei, urechița ursului, urechea șoarecelui, aglica, clopoțel și cinci flori. Planta se deosebește datorită florilor de culoare galben cu petale în formă de inimioară și a tulpinilor de culoare verde deschis, acoperite cu păr fin și des. Planta înflorește de vreme, în primăvară, și de aceea poate fi recoltată în scop terapeutic până la începutul lui iunie, când se formează fructele. Florile colectate trebuie separate de tulpini și puse la uscat. După uscare, florile se remarcă prin mireasma suavă și delicată. Ciuboțica cucului este o plantă medicinală care preferă zonele montane și submontane, răcoroase, însă se dezvoltă bine și în zonele de câmpie și deal. Poate fi întâlnită în grădini, poieni, pășuni sau fânețe însorite. Frunzele primulei sunt simple, fără stipele, alterne sau opuse. Frunzele bazale sunt adunate adeseori în rozetă cu limb întreg sau lobat. Florile de ciuboțica cucului sunt galbene, adunate în umbrele terminale și sunt pentamere. Corola de 5 petale, concrescute în tub, cu limb plat, are aspect decorativ plăcut. De la ciuboțica cucului sunt utilizate în scop terapeutic rădăcinile și florile. Aceste organe sunt bogate în saponozide, acid primulinic, amidon, zaharuri, ulei volatil, substanțe flavonoide, elemente carotenoide și vitamina C. Substanțele complexe pe care le conțin organele acestei plante medicinale îi oferă proprietăți antispastice, emoliente, fluidifiante, al secrețiilor bronșice, secretolitice, diaforetice, calmante, sedative, cicatrizante și sudorifice. Preparatele de ciuboțica cucului sunt recomandate în tratarea afecțiunilor interne, precum afecțiuni ale rinichilor și vezicii urinare, depresii, inflamarea căilor respiratorii, litiaza urinară, dureri oculare, pneumonie, laringită, reumatism, cefalee, contuzii, isterie, febră, rinită alergică, calmarea sistemului nervos, tulburări gastrointestinale, vărsături și insomnie. Beneficiile asupra organismului sunt numeroase și sunt vizibile în scurt timp de la începerea tratamentului. Ceaiul de ciuboțica cucului este eficient în combaterea stărilor nervoase. Preparatul este un adevărat sedativ pentru organism. Ajută la calmarea sistemului nervos central și este indicat în stările ridicate de stres și irascibilitate. Ciuboțica cucului ajută în stările de insomnie. Ajută organismul să scape de tensiunea nervoasă și musculară și ajută la relaxare indiferent de gradul de insomnie. Preparatele de ciuboțica cucului combat rapid efectele deranjante ale insomniei. Același efect calmant îl au preparatele din ciuboțica cucului și asupra depresiei. Soluțiile obținute din florile și rădăcinile primulelor nu sunt tratamente împotriva acestor afecțiuni, însă sunt suplimente care pot fi combinate cu tratamentele prescrise de medicii specialiști și au efecte deosebite. Puțin știu, însă, că această plantă este un remediu eficient împotriva infertilității la femei. Compușii activi ajută la tonifierea musculaturii cervixului, totodată ajutând la reglarea ovulației. Ameliorează simptomele provocate de infecțiile respiratorii. Proprietățile calmante și expectorante sunt extrem de apreciate de pacienții care suferă din pricina guturaiului, a gripei și a răcelilor sezoniere. Ciuboțica cucului este eficientă în combaterea afecțiunilor renale și a vezicii urinare. Ajută la recuperarea aparatului rinichilor și a vezicii urinare după anumite afecțiuni și are acțiune depurativă, facilitând eliminarea pietrelor de la nivelul acestor organe. Tinctura de primule obținută din rizom și flori este un bun medicament pentru stomac și afecțiunile gastrointestinale. Favorizează dezvoltarea normală a florei microbiene și ajută la înlăturarea simptomelor produse de bolile diareice.
Florile și rădăcinile plantei pot fi utilizate în diferite moduri în terapiile naturiste. Dozele trebuie ajustate de medicul curant în funcție de gravitatea bolii. Siropul de ciuboțica cucului poate fi obținut prin amestecarea rădăcinii proaspăt tocate cu miere de albine. Proporțiile recomandate sunt o parte primule, 3 părți miere de albine. Amestecul trebuie lăsat la macerat pentru o lună, după care poate fi consumat. Siropul este eficient în bolile respiratorii. Ceaiul de ciuboțica cucului poate fi preparat în casă prin amestecarea unei linguri de flori uscate cu 250 ml apă clocotită. Amestecul poate fi consumat după ce a ajuns la temperatura camerei. Ceaiul poate fi obținut și din rădăcinile uscate ale primulelor. Decoctul poate fi obținut prin măcinarea rădăcinilor uscate de ciuboțica cucului. Pulberea poate fi utilizată în tratarea afecțiunilor intestinale, nervoase și gastrice. Decoctul poate fi obținut prin amestecarea unei lingurițe de pulbere cu 200 de ml de apă rece. Vinul de ciuboțica cucului este un preparat ce poate fi obținut din flori proaspete, amestecat cu vin alb sec din struguri. Acest preparat trebuie lăsat la odihnit la soare pentru 2 săptămâni, după care poate fi consumat. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că planta, cunoscută sub numele de ciuboțica cucului, trebuie utilizată cu precauție de femeile însărcinate și de

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.

0: Cei din tâi ani de căsnicie constituie o școală a relației dintre soți, în care tinerii trebuie să învețe răbdarea, smerenia, dragostea și conlucrarea. Această perioadă este foarte importantă pentru toată viața de familie ulterioară, ea pune temelia pe care se clădește întreaga viață de familie. În Vechiul Testament, atunci când un tânăr se căsătoria, un an întreg nu era luat la război și nu îi se impunea niciun fel de îndatoriri obștești. În Israelul antic, familiei în general îi se acorda uriașă însemnătate și soții erau datori în acea perioadă să facă școala tânărului luptător, pentru ca mai apoi căsnicia lor să fie trainică și fericită. Dacă cineva și-a luat femeie de curând, să nu se ducă la război și să nu se impună nicio sarcină. Lasă-l să rămână slobod la casa sa timp de un an, să veselească pe femeia sa pe care a luat-o. Deuteronom, capitolul 24, versetul 5. Tinerii soți întemeiază o familie, având fiecare caracterul său, obiceiurile sale, vederile sale, experiența sa de viață din casa părinților. Ei au nevoie neapărat să devină una în căsătorie, să-și îndepărteze propriile asperități, pe scurt să se ajute unul pe celălalt, ca piesele unui mecanism nou în perioada de rodaj. De pildă, o mașină nouă nu poate fi solicitată la maximum până când nu se rodează, nu se poate merge cu ea la viteză mare, până când toate pinioanele, pistoanele și supapele nu ajung să interacționeze perfect. La fel și în căsnicie, în primii ani de viață comună, cei doi au nevoie de o prudență și răbdare deosebite. Nu toți străbat cu succes perioada de adaptare și de aceea în primii 3 ani de căsnicie au loc cele mai multe divorțuri. Din păcate, mulți tineri nu rezistă la acest prim examen. Cauzele sunt multiple și lipsa de maturitate, proasta pregătire pentru viața de familie și egoismul amândurora, deoarece căsătoria nu este doar o petrecere plăcută a timpului împreună, ci în primul rând o purtare reciprocă a poverilor. Odată am citit următoarea definiție a crizei. Criza e o perioadă când tot ce era ascuns și ne strica viața iese la iveală. Ca atare, această perioadă trebuie folosită pentru a ne îndrepta greșelile. Trebuie să ne punem mai ales întrebarea următoare: care sunt trăsăturile de caracter și obiceiurile care îmi creează dificultăți în viața de familie pe care trebuie să mi le corectez?
1: Sunt 12:59, stimați ascultători, de la ora 13 vom aduce în undă pentru dumneavoastră în direct radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Noua strategie feroviară pentru următorii 5 ani, pe agenda ședinței extraordinare de guvern. Sistemul energetic național rămâne stabil în ciuda secetei severe și a opririi temporare a producției la centrala nucleară de la Cernavodă, dau asigurări autoritățile. Avertizări cod portocaliu și cod galben de caniculă de mâine dimineață. Temperaturile vor urca până la 37-39 de grade în vestul și sud-vestul țării, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Astăzi, în schimb, maximele nu depășesc 34 de grade, 25 de grade temperatura orei în București. Meteorologii au emis noi alerte de caniculă valabile mâine pentru aproape întreaga țară. Astfel, un cod portocaliu va viza 8 județe din vest și sud-vest. Va fi vorba mai exact de Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei, unde temperaturile maxime vor ajunge la 39 de grade. În paralel, tot mâine, un cod galben se va referi la restul țării, mai puțin județele Constanța și Tulcea. În zonele vizate vor fi în jur de 37 de grade maxime termice. Tot mâine va deveni activă și o informare meteo fără cod, care anunță un val de căldură în cea mai mare parte a țării până lunea viitoare, cu maxime cuprinse între 34 și 39 de grade. Debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, se menține la 1300 de metri cub pe secundă în următoarele 3 zile, urmând ca până în 25 august să ajungă la 1350 de metri cub pe secundă, situându-se totuși sub media multianuală a lunii august de 3900 metri cub pe secundă. Potrivit prognozei hidrologilor, în aval de porțile de fier, debitele vor fi în general în scădere ușoară. Debitele Dunării, care au ajuns la cele mai mici valori din istorie, au determinat închiderea celor două reactoare ale centralei de la Cernavodă, care asigură aproximativ 20% din energia produsă în țară, transmite corespondentul nostru Mihai Bădescu.
2: Autoritățile portoare cât și navigatorii vorbesc despre o situație fără precedent. Constantin Șuvar, capitan de navă de croazieră.
3: Acest ciclu de apă minimă, de nivel scăzut, de când activez navigație din 2002, ca și capitan, nu am întâlnit, asta e un record.
2: Dumitru Crăinicianu, directorul capitaniei Turnu Severin.
4: Din păcate, în viitor apropiat nu se întrevede o creștere a debitului. La momentul de față, cotele sunt staționare. Avem două nave care sunt de ceva timp în zona Calafat, o nave încărcată cu grâu și un împingător la Monte de Calafat, separat pe uscat. Deci încărcătura este diminuată, costuri foarte mari pentru transportatori, o situație dificilă.
2: În ce privește producția de energie, specialiștii sunt îngrijorați că această secetă se va prelungi și în luna septembrie. Inginer Cristinel Popescu, specialist în energie hidro.
5: Având în vedere că debitul este unul foarte scăzut, staționar deocamdată, dar cu tendință de scădere de la 1350 spre 1310 în următoarele zile, probabil că până luna septembrie o să avem tot debit foarte scăzut. Asta influențează în mod negativ producția de energie.
2: Pe cursul Dunării Superioare situația este și mai gravă, navigația fiind oprită complet în Ungaria.
1: Sistemul energetic național rămâne stabil în ciuda secetei severe și a opririi temporare a producției de la Cernavodă. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul unor întreruperi în alimentarea cu energie, chiar dacă prețurile din piața regională sunt ridicate, iar consumul de seară atinge cote maxime. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că nu vor fi impuse limite pentru consumatorii industriari, chiar dacă debitul Dunării va rămâne scăzut până la sfârșitul lunii. Cristian Bușoi estimează că impactul importurilor asupra prețurilor finale va fi redus, deficitul de producție fiind temporar.
6: În acest moment nu există niciun risc. Avem suficiente cantități de electricitate pe piața regională pentru a compensa un vârf de creștere, mai ales în orele serii și în zilele caniculare. Nu avem un interes să avem foarte multe importuri, de aceea cu cât producem mai mult în țară și cu cât reușim să economisim acolo unde este posibil, cu atât mai bine. Dar nu există risc, nu avem de gând să facem limitări de consum la mari consumatori industriali. Acela e un scenariu care ar putea intra în funcțiune doar dacă situația regională se deteriorează, ținând cont că vorbim doar de, sper, 2 săptămâni și nu mai mult și vorbim de o cantitate de cam 900 de megawați dintr-un consum de 6.000, să spunem, n-ar trebui ca impactul pe prețurile către consumator și către industrie să fie atât de mare.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:05, continuăm știrile. Comisiile parlamentare de specialitate au respins cererea de reexaminare a președintelui Nicușor Dan privind legea care permite modificarea limitelor unor arii naturale protejate pentru realizarea de proiecte hidroenergetice. Șeful statului a solicitat Parlamentului reevaluarea documentului după ce Curtea Constituțională i-a respins o sesizare depusă anterior. Cele patru comisii raportoare au decis cu majoritate de voturi de la PSD, AUR, UDMR și PACE să dea un raport de admitere legii în forma deja trimisă la promulgare. Documentul trebuie să treacă de votul plenului Senatului, cel mai probabil săptămâna viitoare, ne-a transmis redactorul nostru Alexandra Cristea. Noua strategie feroviară pentru următorii 5 ani se află pe agenda ședinței extraordinare de guvern, programată să înceapă peste o oră. Documentul își propune oprirea degradării tehnice a căilor ferate, atragerea unui număr mai mare de călători și transportarea unui volum sporit de mărfuri pe calea ferată. Pentru reparații curente și modernizări de linii trebuie asigurate fondurile necesare, care depășesc 26 de miliarde de euro până în 2030. Are detalii Petruța Obrejan.
7: Unul dintre obiectivele care se află în atenția noii strategii de dezvoltare a infrastructurii feroviare este să avem trenuri care să poată circula mai repede și mai sigur, pentru că anul trecut aproape 9800 de kilometri de cale ferată, adică peste 72% din infrastructură, aveau nevoie de lucrări de reînnoire. Cu alte cuvinte, actualul executiv interimar își propune să recupereze într-un ritm accelerat acest deficit, concomitent cu lucrările de mentenanță și de modernizare. Practic, în următorii 5 ani ar trebui să fie prioritizate lucrările de reînnoire a infrastructurii, astfel încât rețeaua să poată susține un transport feroviar mai competitiv. Problema este însă una și de bani. Specialiștii spun că în perioada 2021-2025 s-a asigurat doar 45,76% din finanțarea necesară pentru infrastructura feroviară publică. Ori această subfinanțare se observă în numărul călătorilor transportați pe calea ferată, care a scăzut cu 2,45%, iar transportul de marfă cu aproape 23%. Deci noua strategie urmărește, pe lângă recuperarea restanțelor, creșterea atractivității transportului feroviar și atragerea unui număr mai mare de călători și mărfuri. Intrarea proiectului de hotărâre astăzi, pe agenda ședinței extraordinare, care va începe peste o oră aici la Palatul Victoria, vine și după avertismentele recente ale sindicatelor privind situația financiară a CFR-SA și blocajele legate de contractul de activitate și performanță pentru perioada 2026-2030.
1: Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru a stinge un incendiu care a izbucnit la o hală dezafectată aflată în apropierea rafinăriei Lukoil din Ploiești. Acolo sunt depozitați diluanți. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați și sunt degajări mari de fum, transmite ISU Prahova. Hala este situată vis-a-vis de poarta 3-a rafinăriei, însă nu aparține acesteia. Populația din zona a fost avertizată prin mesaj RoAlert. 3 autoturisme și un autotren au fost afectate de flăcări. Iranul ar fi luat în calcul atacarea unor ținte din Europa și a amenințat totodată statele din Golf. Aceste evoluții apar pe fondul blocării negocierilor cu Statele Unite. Daniela Vasilescu.
8: Responsabilii iranieni au luat în calcul atacarea unor baze americane din Europa în cazul în care se va înregistra o escaladare a conflictului, au declarat surse de la Teheran pentru Financial Times. Acestea au precizat că printre țările avute în vedere pentru astfel de lovituri s-ar număra Bulgaria și Cipru. Informația apare în contextul în care discuțiile dintre Iran și Statele Unite sunt în impas și există puține semnale că acestea vor fi reluate în curând, în condițiile în care Iranul a emis pretenții inacceptabile pentru Statele Unite, între care controlul strâmtorii Ormuz și plata unor despăgubiri de război. Majoritatea țărilor europene în care se află militari americani, inclusiv Bulgaria, sunt membre NATO, iar un responsabil al alianței a declarat astăzi că aceasta este gata să răspundă oricăror amenințări. În context, oficialul a amintit că apărarea antiaeriană NATO a doborât de 4 ori rachete iraniene ce se îndreptau spre Turcia. Între timp, Emiratele Arabe Unite au anunțat că suspendă legăturile comerciale cu Iranul după un atac cu rachete lansat de Iran asupra țării. Teheranul neagă atacul. Pe de altă parte, comandantul armatei iraniene, generalul Ali Abdullahi, a avertizat astăzi țările din Golf că orice asistență acordată Statelor Unite va fi considerată un ajutor militar. Majoritatea monarhiilor din Golf găzduiesc baze americane, iar Iranul a atacat în ultimele luni cu drone și rachete atât aceste baze cât și infrastructura țărilor gazdă.
1: Coreea de Sud a anunțat că va reduce durata și amploarea exercițiilor militare comune cu Statele Unite după ce Washingtonul spusese că participarea sa la aceste exerciții va fi semnificativ mai mică decât se preconizase. Președintele Donald Trump este cel care a anunțat că implicarea forțelor americane va fi mai mică și a invocat ca motive pentru decizia sa relația bună pe care o are cu liderul nord-corean, Kim Jong-un, dar și refuzul Coreei de Sud de a se implica alături de Statele Unite în războiul din Iran. Ciprian Sasu.
9: Exercițiile care sunt organizate în fiecare an și au început pe 17 august vor dura cu 6 zile mai puțin până pe 21 august în loc de 27, potrivit armatei sud-coreene și Pentagonului. Armata coreană a mai anunțat și că la sugestia Washingtonului amploarea exercițiilor va fi redusă, transmite Reuters. Președintele american Donald Trump a anunțat chiar când exercițiile erau pe punctul de a începe că i-a ordonat Pentagonului să reducă substanțial participarea americană. Trump a explicat că a luat această decizie din cauza costului exercițiilor și pentru că Seulul a refuzat să participe la acțiuni împotriva Iranului alături de forțele americane. Donald Trump a mai scris și că exercițiile transmit un semnal nepotrivit și ostil către Coreea de Nord și în context a spus că are o relație foarte bună cu liderul de la Phenian, Kim Jong-un. În timpul primului său mandat, Trump s-a întâlnit de 3 ori cu Kim Jong-un, dar întrevederile nu au avut vreun rezultat notabil. Liderul american spera să îl convingă pe Kim să renunțe la arsenalul său nuclear. Coreea de Nord a continuat să îmbunătățească acest arsenal, iar în prezent are și rachete nucleare capabile să atingă teritoriul american. Potrivit Wall Street Journal, Trump și-ar dori acum o nouă întrevedere cu Kim, care să aibă loc în timpul următoarei sale vizite în Asia, programată în noiembrie. Coreea de Sud este considerată unul dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite, care au luptat alături de această țară în războiul de la începutul anilor 50 împotriva Coreei de Nord și Chinei, iar de atunci joacă un rol cheie în securitatea sa.
1: Vreme în general frumoasă, cu norări și posibile ploi ușoare, mai ales după amiaza. Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei, cu 32 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 16 grade la Brașov, 18 la Sibiu, 23 la Constanța, 26 la Craiova, 27 la Timișoara și 22 la Roman. 25 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
10: Bună ziua! La turneul WTA 1000 de la Cincinnati, Sorana Cârstea va evolua după ora 19:30 pentru calificarea în faza sferturilor de finală. Cap de serie 15, Cârstea o va întâlni pe a treia favorită a turneului, Jessica Pegula din Statele Unite. Americanca a învins-o pe jucătoarea din România în cele două întâlniri directe. Azi noapte s-au stabilit jucătoarele calificate în optim pe partea superioară a tabloului. Liderul mondial Arina Sabalenka a trecut de Wang Xinyu din China cu 2-0 la seturi. Adversara jucătoarei din Belarus pentru un loc în sferturi va fi Sara Bejlek din Cehia. O mai avansat Mira Andreeva, Madison Keys, Coco Gauff, Wang Siyu, Marta Kostiuk și Mari Buscova. În Cupa României la fotbal, 12 partide din play-off sunt programate astăzi. În 5 dintre ele sunt implicate echipe din Superliga. Mina Urbaia Mare, Corvinul Hunedoara, FC Bihor Farul, CSM Slatina, Șep și Sfântul Gheorghe, CSA Fumație, FC Voluntari și Concordia Chiajna, Oțelul Galați. Partidele sunt programate la ora 17:30, cu excepția meciului de la Chiajna, care începe la ora 20:30. Aseară, Chindia Târgoviște și Petrolul Ploiești au trecut de play-off și s-au calificat în grupele competiției. Chindia a învins-o pe Râmnicu Vâlcea la lovituri de departajare cu 5-4. După 120 de minute a fost egalitate 1-1. Petrolul a eliminat-o pe CSM Reșița după reprize adiționale cu scorul de 3-2. După 120 de minute rezultatul a fost 2-2. Mâine se vor disputa ultimele două jocuri, Steaua Csíkszeredo și Schelimber FC Botoșani. Cele 8 echipe calificate din play-off, alături de primele 8 clasate în Superliga în sezonul trecut, vor evolua în grupe. Tragerea la sorți va avea loc vineri, la ora 15. Manșatura play-off-ului pentru grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal continuă astăzi cu ultimele 4 partide. Slovan Bratislava Celje, Neckenai Mehenbodo Glimt, Celtic Glasgow LASK și Hapoel Berșeva Sabah, care se va disputa pe stadionul din Giulești. Aseară, în primele întâlniri, Fenerbahce Olympic Lyon 1-1, Levski Sofia AEK Atena 0-0 și Dinamo Zagreb Viking 2-2. FC Barcelona a oficializat sosirea capitanului naționalei spaniole Rodri de la Manchester City. Campion al lumii Kula Roja și desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială din această vară, Rodri a semnat cu campiona din La Liga un contract valabil până în 2030. În 7 ani la Manchester City, Rodri a câștigat 13 trofee, între care Liga Campionilor și 4 titluri în Premier League. Fost finalist al turneului de Grand Slam Wimbledon, Nick Kyrgios a fost suspendat provizoriu de Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis după ce a fost depistat pozitiv la cocaină. Proba în cauză a fost recoltată în timpul turneului de la Mallorca din luna iunie, ultimul oficial disputat de jucătorul grec.
1: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Împreună pentru un viitor durabil. ADR Centru sprijină investițiile pentru tranziția la neutralitatea climatică în județul Mureș. 7 apeluri lansate, 346 de proiecte depuse, 300 de milioane de euro solicitate. Fonduri pentru dezvoltarea întreprinderilor, sprijin pentru tranziția forței de muncă și pentru ecologizarea imobilelor poluate. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect SMIS 32096 9, sprijin acordat pentru EIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este monahia Elisabeta Safta Brâncoveanu, canonizată de Biserica Ortodoxă Română cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Elisabeta Safta Brâncoveanu și cu cinstire în data de 17 august. Safta Brâncoveanu s-a născut în anul 1776, în familia de mari boieri moldoveni Balș, fiind fiica vornicului Teodor Balș și al zoiței Zoe Ruset Rosetti. Copila Safta a primit în Moldova o educație aleasă, studiind mai multe limbi și, după cum citim într-o biografie a sa, mai cu seamă în limba elinică au fost unică din sexul său, în veacul său și în nația sa, fiind model de toate zilele, în toată privirea la toate fiicele nației române. În anul 1793 s-a căsătorit cu banul Grigore Brâncoveanu din Țara Românească. Cuplul nu a avut copii, dar a înfiat o fetiță, pe Zoe Mavrocordat, fiica Catrinei Mavrocordat, sora Saftei, în martie 1824. Zoe Mavrocordat a devenit astfel prin adopție Zoe Basarab Brâncoveanu, moștenitoare la moartea părinților adoptivi a fabuloasei averi brâncovenești. Pe Zoe, fiica lor adoptivă, au decis să o mărite cu postelnicul Gheorghe Bibescu, care a devenit ulterior domn al țării românești. Banul Grigore și băneasa Safta Brâncoveanu s-au îngrijit de Biserica Sfânta Treime din Brașov, de mănăstirea Bistrița Vâlcea, de mănăstirea Viforâta, pe peretele căreia se găsesc portrete votive ale celor doi soți, și s-au ocupat de reconstruirea bisericii Domnița Bălașa. În aprilie 1832, banul Grigore a trecut la cele veșnice și a fost înmormântat la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, alături de strămoșul său direct pe linie paternă, Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu. Băneasa Safta a rămas singură și în 8 iunie 1832 îi scria mitropolitului Veniamin Costache: Amar mie, preasfinte părinte, că sabia ascuțită a pătruns ticălosul meu suflet. Între anii 1835 și 1838, băneasa Safta Brâncoveanu s-a ocupat de transformarea în realitate a visului celor doi soți, de a ridica un spital pentru nevoiași, în care oricine să poată fi tratat fără să plătească. Mama Saftei, schimonahia Elisabeta Balș, era deja la mănăstirea Văratec și aceasta o vizita cu siguranță din când în când. Pe la 1840, Safta Brâncoveanu a intrat și ea în monahism și apoi, la scurt timp, a fost tunsă schimonahie în soborul mănăstirii Văratec. Schimonahia Elisabeta Safta Brâncoveanu a murit în anul 1857 în chilia sa din mănăstirea Văratec, fiind îngropată, după cum și-a dorit, afară în curtea bisericii. Tot după dorința sa a fost invitat mitropolitul neofit Scriban. Osemintele sale se găsesc astăzi în osoarul de sub altarul bisericii Adormirea Maicii Domnului din mănăstirea Văratec. A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025, cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Elisabeta Safta Brâncoveanu și prăznuirea în ziua de 17 august.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/AniaCiolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada lui Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi.

0: 0372 487 815. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
1: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
0: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
1: Da, dar sigur mă vor costa mult.
0: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
1: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
0: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
5: Arta de a trăi frumos

0: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre felul în care ne așezăm. Și atunci când ne așezăm, trebuie să facem acest lucru cu grijă. Dacă o actriță se străduiește să studieze acest gest, înseamnă că nu e așa ușor cum s-ar crede. Să te așezi pe un scaun, pe o canapea sau pe un fotoliu înseamnă aproape să dai un examen, deoarece poți să o faci cu un gest plin de grație, după cum poți să te trântești disgrațios sau să te tolănești de parcă nu mai vrei să pleci niciodată. Să nu credem nici că suntem obligați să folosim cu zgârcenie suprafața fotoliului doar pentru că așa era distins pe vremuri. De alminteri, lista greșelilor pe care le puteți comite așezându-vă este destul de lungă. Să ne amintim doar câteva. Genunchii ținuți cu mâinile, bătaia nervoasă a degetelor pe suprafața mesei din apropiere, genunchii depărtați, poziție dezagreabilă mai ales la doamne. În schimb, o doamnă poate să-și încrucișeze partea de jos a picioarelor, având grijă să-și acopere discret genunchii cu fusta. În momentul în care vă ridicați ca să vă luați rămas bun, faceți în așa fel încât să nu stați cu spatele la ceilalți și să nu împingeți cu forță scaunul. E mai bine să vă dovediți simțul de ordine punându-l la loc, dar fără să cădeți în extrema cealaltă, căutând cu prea multă grijă locul unde era la începutul vizitei.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.

Este ora 14 și 2 minute, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radioprogramului Kaleidoscop. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. De la această oră, stimați ascultători, vă spunem că luni a fost finalizată oficială reabilitarea barajului Leșu din județul Bihor, începută în mai 2025. Este singurul baraj reabilitat prin Programul Național de Redresare și Reziliență și include soluții tehnice și de mediu moderne, precum impermeabilizarea cu geomembrană, monitorizarea infiltraților prin fibră optică, o scară de pești, insule plutitoare cu vegetație și panouri solare. Lacul, golit în 2015, a fost reumplut în luna mai după 12 ani. Vicepremierul interimar a apreciat că proiectul de la Leșu reprezintă o excepție în condițiile în care ANAR a avut la dispoziție peste 500 de milioane de euro prin PNRR pentru baraje, poldere, etc., pe care i-a pierdut în mare parte.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Încălzește-ți mai întâi inima și apoi roagă-te. Două lucruri trebuie păstrate în rugăciune. Faptul că Mântuitorul Iisus Hristos este în inimă și vede toate și faptul că ești păcătos. Să te prihănești pe tine și să nu te mândrești. Sfântul Sofian Boghiu.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 19 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Andrei Stratilat. Andrei era tribun în oastea romană pe vremea împăratului Maximian. El era de neam sirian și slujea în Siria. Când perșii au pornit cu oaste împotriva Imperiului Roman, Andrei a fost pus în fruntea oștirilor împărătești care aveau să-l înfrunte pe vrășmași, fiind numit Stratilat pentru oastea romană. Măcar că nu era botezat, el se închina în taină lui Hristos. Sfântul și-a pus nădejdea în Dumnezeu cel viu și din mulțimea ostașilor și-a ales să intre în luptă doar cu cei mai buni. Înaintea luptei, el le-a spus ostașilor că de vor chema în ajutor pe Hristos Domnul, unul Dumnezeu adevărat, vrăjmașii se vor împrăștia ca praful înaintea lor. Și, cu adevărat, toți oștenii s-au umplut de râfnă pentru Andrei și pentru credința lui și, chemând în ajutor numele lui Hristos, au pornit la luptă și au zdrobit cu totul oastea perșilor. Când Andrei s-a întors în Antiohia încununat de biruință, unii oameni pismași l-au părât că este creștin, iar trimisul împăratului l-a chemat la curte. Atunci Andrei a mărturisit fără șovăială credința sa în Hristos. După ce l-a muncit cumplit trimisul împărătesc, l-a aruncat în temniță și i-a scris împăratului de la Roma despre el. Știind cât de cinstit era Andrei de popor și de oaste, împăratul i-a poruncit trimisului său să-l slobozească și să caute alt prile și altă pricină să-l ucidă. Înștiințându-se prin descoperire dumnezească despre porunca împăratului, Andrei a luat cu sine pe ostașii săi credincioși, 2593 la număr, și a plecat în Tarsul Ciliciei, unde au primit cu toții botezul de la episcopul Petru. Prigonit și acolo de oștile împărătești, Andrei cu ceata lui a mers mai departe în munții Taurus din Armenia. Romanii i-au aflat într-o strâmtorare pe când stăteau la rugăciune și le-au tăiat la toți capetele. Niciunul din trânsii nu a căutat să scape, ci cu toții au voit să ia moarte mucenicească pentru Hristos. Iar din locul acela în care sângele mucenicilor a curs ca un pârâu, a țâșnit îndată un izvor de apă dătător de tămăduiri, la care mulțime de popor se vindeca de toată boala și neputința. Episcopul Petru a venit în taină împreună cu oamenii săi și a îngropat cu cinste trupurile mucenicilor chiar în locul în care fusese uciși. Murind cu cinste, s-au învrednicit cu toții a primi cununile slavei și au mers să se sălășluiască într-o împărăția lui Hristos, Domnul nostru. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Teofan. Teofan s-a născut în Ioanina. Încă de tânăr, el a lăsat toate și s-a dus în muntele Athos, unde s-a tuns monah în obștea mănăstirii Dochiariu. El s-a făcut pildă tuturor monahilor prin postiri, rugăciuni, privegheri de toată noaptea și lepădare de toate deșertăciunile lumii. Pentru aceasta, Teofan a fost ales după o vreme egumenul mănăstirii. Dar mai pe urmă, din pricina unei tulburări ivite între monahi, Sfântul l-a luat pe nepotul său și, plecând din muntele Athos, s-a dus la Berea în Macedonia, unde a ridicat o mănăstire închinată preasfintei născătoare de Dumnezeu. Când în mănăstirea aceasta a înflorit viețuirea duhovnicească, Teofan i-a încredințat nepotului său cârmuirea obștii, iar el s-a dus la Nausa, unde a întemeiat o altă mănăstire închinată sfinților arhangheli. Teofan s-a săvârșit cu pace în veacul al XV-lea. Moaștele sale, făcătoare de minuni, odihnesc în Nausa și lucrează și acum minuni, vădind puterea cea mare a lui Dumnezeu. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Timotei, Agapie și Tecla. Toți trei au luat moarte mucenicească pentru Hristos în vremea stăpânirii răului împărat Diocletian. Timotei a fost ars de viu, iar Agapie și Tecla au fost aruncați la fiare.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata pronie dumnezeiască din viața regelui David. Cum Duhul lui Dumnezeu s-a depărtat de la Saul din pricina păcatelor sale. Să luăm aminte cum un duh rău a pus stăpânire pe Saul, întrucât avea trebuință de un psalmist care să-i aducă mângâiere. Și să luăm aminte cum slugile împăratului l-au aflat pe David și l-au adus înaintea împăratului ca să-i aducă mângâiere cu cântecul psaltirei.

Este ora 14 și 25 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că astăzi, 19 august, este sărbătorită Ziua Mondială a Fotografiei, o zi dedicată uneia dintre cele mai importante forme prin care oamenii păstrează și transmit amintiri, emoții și povești. Fotografia ne permite să oprim timpul pentru o clipă. O imagine poate păstra chipul unei persoane dragi, frumusețea unui loc, emoția unui moment important sau pur și simplu o zi obișnuită care, peste ani, devine o amintire prețioasă. Ziua Mondială a Fotografiei este legată de data de 19 august 1839, când guvernul francez a prezentat public procedeul fotografic cunoscut sub numele de daguerotip, realizat de Louis Daguerre. Momentul este considerat unul dintre reperele importante din istoria fotografiei. De atunci și până astăzi, fotografia a evoluat enorm. De la aparatele voluminoase și peliculele fotografice, am ajuns la telefoanele mobile, cu ajutorul cărora putem realiza o fotografie în doar câteva secunde și o putem împărtăși cu oamenii aflați la mii de kilometri distanță. Dar, dincolo de tehnologie, esența fotografiei a rămas aceeași, povestea unei clipe. De Ziua Mondială a Fotografiei poate merită să ne uităm puțin prin albumele vechi, prin fotografiile de familie sau prin imaginile păstrate în telefon și să ne amintim de oamenii, locurile și momentele care au însemnat ceva pentru noi. Pentru că uneori o singură fotografie poate spune mai mult decât 1000 de cuvinte. Ora 14 și 30 de minute, estimați ascultători, va aduce în undă un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Dezbatere publică privind delegarea Serviciului de Salubrizare pentru zona 2 Tărtăria. Claca de coasă de la Bârlești readuce în actualitate una din tradițiile munților apuseni și investiții de anvergură la aeroportul Târgu Mureș. Proiectul privind delegarea Serviciului de Salubrizare pentru zona 2 Tărtăria a fost pus în dezbatere publică de Primăria Sebeș. Cetățenii pot consulta documentația care a fost afișată pe pagina de internet a instituției primăriasebeș.ro. Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ la registratura primăriei sau pe adresa de e-mail a instituției secretariat@primăriasebeș.ro. Propunerile pot fi transmise până pe data de 2 septembrie. În zilele de 22 și 23 august, Comuna Mogoș va găzdui proiectul cultural-artistic intitulat Ovidiu Bârlea, tradiții culturale la Mogoș, manifestare dedicată valorificării patrimoniului spiritual, istoric și etnografic al comunităților din Munții Apuseni. Momentul central al primei zile va fi claca de coasă de la Bârlești, o reconstituire culturală a uneia din cele mai vechi forme de muncă în comun păstrate în satul românesc. Programul va continua duminică 23 august la ora 9:30 cu trenia și Sfânta Liturghie la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Mogoș. La ora 12:30 la Monumentul Eroilor vor fi depuse coroane și gerbe de flori într-un moment solemn dedicat memoriei celor care s-au jertfit pentru țară. De la ora 13 în centrul comunei publicul este invitat la un amplu spectacol de muzică populară. Consiliul Județean Mureș finanțează cu peste 1 milion de lei lucrările de reabilitare a monumentului Aurel Vlaicu de la aeroportul Transilvania Târgu Mureș. Aceste lucrări au început în luna august și se vor întinde pe o perioadă de 2 ani. Investiția are ca obiectiv reabilitarea operei de artă realizată în urmă cu 50 de ani, dar și îmbunătățirea aspectului zonei de intrare în aeroport. Totodată, Consiliul Județean Mureș va demara anul acesta un alt proiect de peste 4,6 milioane de lei, și anume construirea unei senzi giratoriu în fața aeroportului. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania mai vin ceva averse astăzi, în special pe la munte, și vântul va bate cu 35 până la 45 de kilometri pe oră. În rest, se anunță soare și vreme frumoasă. Maximele ajung la 29 de grade în vestul provinciei și la 25 de grade Celsius în depresiuni. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 27 de grade la Alba Iulia și Blaj, 26 la Sebeș și Câmpeni, 23 la Târgu Mureș și Târnăveni, iar la Sărmașu sunt acum 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
2: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Clean.
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 107 al lui David. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea. Cânta voi și voi lăuda întru inima mea. Deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, deșteptă-mă voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi ție între neamuri. Că mai mare decât cerurile este mila ta și până la nori adevărul tău. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul, slava ta, ca să se izbăvească cei plăcuți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi. Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al lui, înălța-mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucot o voi măsura. Al meu este Galaad și al meu este Manase și Efraim, sprijinul capului meu. Iuda, legiuitorul meu, Moab, vas al spălării mele. Spre Idumea voi arunca încălțămintea mea, mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povățui până în Idumea? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor ca să ieșim din necaz, că deșartă este izbăvirea cea de la oameni. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Psalmul 108 al lui David. Dumnezeule, lauda mea n-o ține sub tăcere, că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis. Grăiteau împotriva mea cu limbă vicleană și cu cuvinte de ură m-au înconjurat și s-au luptat cu mine în zadar. În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam. Pusau împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de-a dreapta lui. Când se va judeca, să iasă osândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat. Să fie zilele lui puține și dregătoria lui să o ia altul. Să ajungă copiii lui orfani și femeia lui văduvă, să fie strămutați copiii lui și să cerșească. Să fie scoși din curțile caselor lor, să smulgă cămătarul toată averea lui, să răpească străinii ostenerile lui. Să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui miluitor, să piară copiii lui și într-un neam să se stingă numele lui, să se pomenească fără de legea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă, să fie înaintea Domnului pururea și să piardă de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă. Și a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel smerit cu inima ca să-l omoare. Și a iubit blestemul și va veni asupra lui. Și n-a voit binecuvântarea și se va îndepărta de la el. Și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină și a intrat ca apa înăuntru lui și ca unt de lemnul în oasele lui. Să-i fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care pururea se încinge. Aceasta să fie răsplata celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și grăiesc rele împotriva sufletului meu. Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă pentru numele Tău, că bună este mila Ta. Izbăvește-mă, că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat înăuntrul meu. Ca umbra ce se înclină m-am trecut, ca bătaia de aripi ale custelor tremur. Genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a istovit de lipsa undelemnului și eu am ajuns lor o cară. M-au văzut și au clătinat cu capetele lor. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila Ta și să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta. Cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească. Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu o cară și cu rușinea lor, ca și cu un veșmânt, să se învelească. Lăuda voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multora îl voi preaslăvi pe el, că a stat de-a dreapta săracului ca să izbăvească sufletul lui de cei ce-l prigonesc. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din psalmul.

Este ora 14 și 57 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vom vorbi despre Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară. Pe lângă Ziua Mondială a Fotografiei, pe care o sărbătorim astăzi, 19 august, această dată marchează și o altă zi importantă la nivel internațional, Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară. Este o zi dedicată oamenilor care aleg să fie alături de cei aflați în situații dificile, victime ale războaielor, ale dezastrelor naturale, ale foametei sau ale altor crize care le afectează viața. Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară este un moment în care sunt recunoscute eforturile lucrătorilor umanitari și ale tuturor celor care contribuie la sprijinirea comunităților aflate în nevoie. Vorbim despre medici, asistente, voluntari, salvatori, angajați ai organizațiilor umanitare și numeroși oameni care, uneori în condiții extrem de dificile și chiar periculoase, aleg să ajute. Data de 19 august are și o semnificație aparte. În anul 2003, un atac asupra sediului Națiunilor Unite din Bagdad, Irak, a ucis 22 de persoane, printre care și reprezentantul ONU Sergio Vieira de Mello. 5 ani mai târziu, Organizația Națiunilor Unite a stabilit ziua de 19 august drept Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară în memoria celor care și-au pierdut viața în timp ce încercau să-i ajute pe alții. Mesajul acestei zile este unul simplu, dar puternic. În momentele de criză, solidaritatea poate face diferența. Iar dacă fotografia ne ajută astăzi să păstrăm momente și amintiri, asistența umanitară ne amintește că, dincolo de imagini și de știri, există oameni care au nevoie de sprijin, de speranță și, uneori, pur și simplu de cineva care să le întindă o mână de ajutor. De Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară, gândul nostru se îndreaptă către toți cei care ajută și către oamenii care au nevoie de ajutor. Pentru că, indiferent cât de mare sau de mic este gestul, omenia începe atunci când alegem să nu rămânem indiferenți. Este ora 15, stimați ascultători, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată de colegul nostru Vasile Căpâlnean. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Expoziție de icoane pe sticlă la Muzeul de Artă Religioasă Musei Icon din Alba Iulia. Se împlinesc astăzi 26 de ani de la trecerea la Domnul a părintelui Andrei Scrima, membru al mișcării Rugului Aprins. Și astăzi este marcată Ziua Mondială pentru Asistența Umanitară. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. La Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi Musei Icon din Alba Iulia va fi vernisată în data de 3 septembrie, începând cu ora 16, o expoziție de icoane pictate pe sticlă. Lucrările sunt realizate de Emilia Nicolaescu, absolventă a Facultății de Filozofie a Universității din București și a unui master de artă sacră în contemporaneitate la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Capitală. După o activitate de 35 de ani în televiziune, ca prezentator de știri și producător de emisiuni, autoarea și-a găsit un nou drum al picturii pe sticlă, inspirată fiind de icoanele meșterilor anonimi din Transilvania. Emilia Nicolaescu definește icoana ca ajutor, speranță, încredere și comunicare directă cu Dumnezeu. Apropierea se face prin reprezentarea unei făpturi fizice și cine face acest lucru mai direct, mai simplu și mai pe înțelesul oamenilor decât icoana naivă pe sticlă. Oamenii și-au colorat rugăciunile așa cum și-au închipuit ei că arată Sfinții Ajutători și Măicuța Domnului și Dumnezeu. Simplu, direct, cu imperfecțiuni care apropie divinitatea de omul de rând, în care omul obișnuit se regăsește și în care își pune toată nădejdea. Icoana pe sticlă nu este pentru oricine, este pentru cel care se bucură de ea, o iubește și crede, sublinia Emilia Nicolaescu. Expoziția Culoarea Credinței cuprinde 50 de lucrări și poate fi vizitată în lunile septembrie și octombrie la Musei Icon, secția Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, înființată în anul 2017. Domeniul de activitate al muzeului, situat pe strada Mihai Viteazul, se concentrează în jurul colecției de artă și carte veche, rezultată din aducerea la oaltă a obiectelor deținute de Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și a colecției de patrimoniu a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Astăzi se împlinesc 26 de ani de la trecerea la Domnul a părintelui arhimandrit Andrei Scrima, membru al mișcării Rugului Aprins și una dintre personalitățile importante ale spiritualității ortodoxe românești din secolul al XX-lea. Părintele s-a născut în data de 1 decembrie 1925 la Gheorgheni, în județul Harghita. A urmat studii de filozofie, matematică și teologie la București, iar în 1946 a devenit frate la mănăstirea Antim, unde a intrat în contact cu membrii ai mișcării Rugului Aprins. În această perioadă l-a cunoscut pe părintele Ivan Culghin, care l-a îndrumat spre viața monahală. Andrei Scrima a fost tuns în monahism la mănăstirea Slatina în anul 1956, același an în care a plecat din România. A petrecut 5 luni la Geneva, la Institutul Ecumenic de la Bosei, din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor, apoi a ajuns la Paris și la Muntele Athos. În 1957 a plecat în India, unde și-a încheiat studiile doctorale în octombrie 1959. Tot în 1959 a devenit membru și inspirator al comunității monastice ortodoxe de la Deir al-Harf în Liban, iar în 1960 a obținut cetățenia franceză. Ulterior a devenit membru al Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol și între anii 1963 și 1965 a fost reprezentant personal al Patriarhului Atenagoras la Conciliul II Vatican. Activitatea sa academică s-a desfășurat în special în Liban. Între 1968 și 1989 a predat filozofie și științe religioase la Universitatea Catolică din Beirut și la Universitatea Maronită din Kaslik. A fost de asemenea membru al Academiei Internaționale de Științe Religioase și Filozofie a Științei de la Bruxelles, iar în România a activat ca senior fellow al Colegiului Noua Europa din București. Opera părintelui Andrei Scrima cuprinde volume precum Timpul rugului aprins, Comentariul la Evanghelia după Ioan, Despre isihasm, Teme ecumenice, Antropologia apofatică, Biserica liturgică, Ortodoxia și încercarea comunismului și Experiența spirituală și limbajele ei. A trecut la Domnul în data de 19 august 2000 la București. Mormântul său se află în cimitirul Mănăstirii Cernica. Ieri, la Mănăstirea Cernica, a început un simpozion dedicat mișcării rugului aprins și personalității arhimandritului. Manifestarea a debutat cu acatistul rugului aprins și a continuat cu evocări susținute de clerici, teologi, cercetători și oameni de cultură. Simpozionul a continuat astăzi cu slujba parastasului pentru părintele Andrei Scrima și membrii mișcării rugului aprins, conferințe și un moment de rugăciune la mormântul arhimandritului. Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară sau Ziua Mondială Umanitară este marcată anual în data de 19 august, începând din anul 2009. Această zi a fost stabilită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite cu puțin timp înainte, în cadrul unei ședințe organizate în decembrie 2008. Pe data de 19 august este adus un omagiu tuturor persoanelor afectate de crizele umanitare, precum și celor care și-au pierdut viața desfășurând servicii umanitare. De asemenea, este o zi dedicată spiritului care inspiră munca umanitară din întreaga lume. Biserica a fost mereu alături de cei încercați, sprijinind și derulând campanii umanitare, urmând astfel învățătura Mântuitorului. Poruncă nouă dau vouă să vă iubiți unul pe altul. Precum eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. Asistenții umanitari se străduiesc să salveze și să ofere sprijin pentru reabilitarea pe termen lung a comunităților afectate de dezastre naturale sau de războaie, indiferent unde se află în lume și fără discriminare. Ajutorul umanitar se bazează pe o serie de principii fundamentale, inclusiv umanitate, imparțialitate, neutralitate și independență. Răspunsul la situații de urgență este doar un aspect al activității umanitare. Asistenții umanitari sprijină de asemenea comunitățile pentru a-și reface viața după dezastre. Noi provocări dificile apar în fiecare an, fiind necesară o finanțare mai flexibilă și o adaptare a acțiunilor umanitare la situațiile concrete. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Este ora 15 și 13 minute, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru, iar de la această oră vă spunem că peste 8200 de joburi au fost scoase în piață anul acesta de angajatorii din sectorul medical privat, atât pentru medici și asistente, cât și pentru personalul administrativ. Potrivit eJobs, cele mai multe poziții deschise sunt de asistent medical generalist, asistent pentru fizioterapie, medic dermatolog, cardiolog, diabetolog. Potrivit Salario, comparatorul salarial al platformei, salariul mediu net pentru un asistent în sistemul privat este de 6.000 de lei, iar pentru un medic de 12.000 de lei.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Multe lucruri nu le vedem, fiindcă le privim prea de aproape. Nu mai aștepta. Momentul potrivit nu vine niciodată.

Continuăm, stimați ascultători, este ora 15 și 21 de minute, iar de la această oră vă spunem despre vești bune pentru românii care vor să schimbe mașina prin programul Rabla Auto. O nouă sesiune de înscrieri pentru persoanele fizice începe marți 25 august de la ora 10. Înscrierile se fac online și sunt disponibile până la 31 decembrie 2026, ora 23 și 59 de minute sau până la epuizarea fondurilor. Valoarea ecotichetelor este de 18.500 de lei pentru mașinile pur electrice, 15.000 de lei pentru autoturismele plug-in hibrid și motocicletele electrice, 12.000 de lei pentru mașinile hibride și 10.000 de lei pentru autoturismele cu motor termic, inclusiv GPL sau GNC. După înscriere, solicitantul are la dispoziție 10 zile pentru completarea seriei de șasiu a mașinii uzate, încărcarea documentelor și alegerea unui producător validat. Printre documentele necesare se numără actul de identitate, cererea de finanțare și certificatele fiscale. Așadar, dacă vreți să beneficiați de programul Rabla Auto 2026, 25 august, ora 10, este data pe care trebuie să o rețineți. Iar pentru că fondurile sunt limitate, este recomandat ca documentele să fie pregătite din timp.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Primăria Aiud a dotat recent poliția locală cu o dronă pentru monitorizarea zonelor în care ar putea apărea incendii de vegetație. Polițiștii locale vor putea observa unde se ard deșeuri, vegetație sau se depozitează ilegal deșeuri. De asemenea, vor putea fi identificate mai ușor construcțiile ilegale și vor putea fi surprinse mai multe tipuri de contravenții care ar fi mai dificil de identificat de la sol. În anunțul făcut de municipalitate în mediul online, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze în regulile la numărul de telefon 0258 861 325. Aeroportul internațional Transilvania din Târgu Mureș va deveni independent energetic începând cu ultima parte a acestui an. Asta după ce va fi dat în funcțiune un parc fotovoltaic care va produce anual circa 2570 de megawatts pe oră. Proiectul, care include și sisteme de stocare de 1,6 megawatts pe oră, avansează foarte repede și este sincronizat cu modernizarea infrastructurii aeroportuare. Curentul electric produs va fi destinat exclusiv consumului propriu pentru terminale, iluminarea pistelor, sisteme logistice și administrative. Cinci obiective din județul Alba se află pe lista celor peste 160 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural care s-au înscris la cea de-a patra ediție evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate. Este vorba despre atelierul Muzeu Florin Poenariu din Laz, Casa Glot, complex de case tradiționale relocate din Maramureș în Apuseni, din comuna Alma Șumare, Casa Petri din comuna Roșia Montană, expoziția etnografică între Galde și Muzeul Etnografic Panfil Albu din Lupșa. Toate acestea își vor deschide porțile pentru public în data de 29 august pentru toți cei care doresc să ia contact cu tradițiile autentice românești păstrate în comunitățile rurale. Consiliul Județean Mureș finanțează cu peste 1 milion de lei lucrările de reabilitare a monumentului Aurel Vlaicu de la aeroportul Transilvania Târgu Mureș. Aceste lucrări au început în luna august și se vor întinde pe o perioadă de 2 ani. Investiția are ca obiectiv reabilitarea operei de artă realizată în urmă cu 50 de ani, dar și îmbunătățirea aspectului zonei de intrare în aeroport. Totodată, Consiliul Județean Mureș va demara anul acesta un alt proiect de peste 4,6 milioane de lei și anume construirea unui sens giratoriu în fața aeroportului. În zilele de 22 și 23 august, Comuna Mogoș, județul Alba, va găzdui proiectul cultural-artistic intitulat Ovidiu Bârlea, tradiții culturale la Mogoș, manifestare dedicată valorificării patrimoniului spiritual, istoric și etnografic al comunităților din Munții Apuseni. Momentul central al primei zile va fi claca de coasă de la Bârlești, o reconstituire culturală a uneia dintre cele mai vechi forme de muncă în comun păstrate în satul românesc. Programul va continua duminică 23 august la ora 9:30 cu ritualul liturgic al zilei, utrenia și Sfânta Liturghie la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Mogoș. La ora 12:30 la Monumentul Eroilor vor fi depuse coroane și gerbe de flori, într-un moment solemn dedicat memoriei celor care s-au jertfit pentru țară. De la ora 13 în centrul comunei, publicul este invitat la un amplu spectacol de muzică populară. Cilblaș se va duela astăzi cu formația Progresul București în play-off-ul Cupei României la fotbal. Partida va avea loc de la ora 17:30 pe stadionul Veza din municipiul Blaj. Miza este una inedită pentru gruparea din județul Alba, calificarea în grupele Cupei României, o performanță pe care a mai realizat-o CSU Mureș în anul 2022 și Unirea Alba Iulia în 2024. În turul anterior, Cilblaș a învins cu scorul de 1-0 formația Sănătatea Cluj, care anterior a învins Unirea Alba Iulia. Progresul București provine la fel ca formația din Blaj din eșalonul al treilea al fotbalului românesc. Un eventual succes obținut astăzi i-ar acorda grupării din Mica Romă șansa de a se duela cu cele mai importante echipe din fotbalul românesc în această toamnă. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
2: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător Dăruitor. împreună ne dăruim.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultătorii, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1828, la data de 19 august, s-a născut Ion Rațiu, om politic român transilvanian, unul dintre întemeietorii Partidului Național Român din Transilvania, al cărui președinte a fost între anii 1892-1902. A fost unul dintre principalii autori ai memorandumului adresat în 28 mai 1892 împăratului Francisc Iosif I în numele națiunii române din Transilvania. Studiile primare le-a urmat la prima școală românească din Turda, înființată în anul 1785. Unitatea purta titulatura de școala împărătească, fiind subvenționată de către împăratul Iosif al II-lea. După Revoluție, în anul 1850, Ion Rațiu a început studiul dreptului la Viena, de unde s-a întors în anul 1854 la Pesta, unde a urmat doctoratul în drept. A obținut titlul de doctor în drept în anul 1857 la Budapesta. A început avocatura în capitala Ungariei, apoi a activat la Cluj, iar în anul 1860 s-a înscris în baroul Sibiu, unde și-a deschis propriul cabinet. De asemenea, tot pe data de 19 august în anul 1858, a avut loc Convenția de la Paris. Datorită unor împrejurări interne și externe nefavorabile, Revoluția de la 1848 din Principatele Române nu a reușit să transpună în viața politică și de stat ideile și principiile constituționale stipulate în programele lor. Țările române au fost nevoite să accepte hotărârile marilor puteri europene, concretizate sub forma Convenției de la Paris din 1858. Astfel, printr-un act internațional, prin care s-a luat numai parțial în considerare voința poporului român, manifestată prin revoluțiile divanurilor, s-au stabilit norme fundamentale referitoare la situația politico-juridică a principatelor și reorganizarea lor. Pe baza Convenției de la Paris, care reprezintă, de fapt, o constituție venită din afară, se transpunea pentru prima dată, în practica noastră constituțională, principiul separației puterilor, ele urmând să fie exercitate în fiecare principat de către domn și adunarea electivă, ambele lucrând și cu participarea unui organ comun, respectiv Comisia Centrală. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
6: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
5: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire.

0: Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
6: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
7: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători. În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

0: Pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza, Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. În emisiunea de astăzi ar dori să vorbim despre drepturile omului, câteva marginalii teologice, am spune noi, la un proiect politic. Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată la Paris în 1948 de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, reprezintă fără îndoială cel mai important document politico-social cu impact global al ultimului secol. Apariția lui reflectă grija, efortul și interesul comun al statelor semnatare de a oferi un răspuns abuzurilor, ororilor și discriminărilor înfăptuite la adresa făpturii umane de către regimurile totalitare în cursul celui de-al doilea război mondial. Importanța crucială a documentului este dată de accentul pus pe promovarea demnității și a libertății ființei umane prin recunoașterea drepturilor sale fundamentale. De aceea, așa cum s-a evidențiat în istoria filozofică și politică modernă a drepturilor omului, a cărui centru simbolic este considerat a fi Declarația Drepturilor și Cetățeanului din 1789, Declarația din 1948 vine și marchează o nouă etapă în evoluția problematicii prin faptul că drepturilor afirmate în document li se conferă acum o valoare și deschidere universală și implicit o protecție din partea comunității internaționale. Prezentă și misionară în mijlocul societății contemporane, globalizate și secularizate, Biserica Ortodoxă a intrat nemijlocit și inevitabil în contact cu discursul drepturilor omului, față de care a trebuit să exprime un punct de vedere. Însă, cum receptează în general Biserica Ortodoxă problematica actuală a drepturilor omului? Este o întrebare. Sunt drepturile individului compatibile cu valorile și cu principiile morale de viață evanghelice promovate de către biserică? Este o altă întrebare. Poate fi conciliat principiul libertății și al autonomiei individuale ce animă drepturile omului cu învățătura antropologiei creștine centrată pe persoană și pe comuniune interpersonală? Este o altă întrebare. În ce măsură poate adopta Biserica Ortodoxă principiile drepturilor omului ca bază a prezenței și a implicării sale în societatea de astăzi? Este o altă întrebare. Acestea sunt doar câteva dintre întrebările care ghidează demersul nostru, în care ne propunem să prezentăm în această emisiune modul în care drepturile omului au fost interpretate din perspectiva teologiei ortodoxe. În continuare, vom preciza, vom nuanța și completa câteva considerații asupra drepturilor omului în perspectiva teologiei ortodoxe. În principiu, dragi ascultători, putem să afirmăm faptul că Biserica Ortodoxă a receptat pozitiv Declarația Universală a Drepturilor Omului și discursul despre drepturile omului, văzând așa cum se sesizează Patriarhul României în promovarea demnității și a libertății omului în apărarea drepturilor sale fundamentale de către statul secular. În documentul pentru viața lumii, elaborat de către Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă din America și care reflectă poziția acesteia față de diferite probleme sociale ale lumii actuale, atitudinea deschisă a bisericii față de chestiunea drepturilor omului este redată prin surprindere ideii că creștinii ortodoxi pot și ar trebui să adopte discursul drepturilor omului atunci când încearcă să promoveze dreptatea și pacea între popoare și națiuni și atunci când încearcă să-l apere pe cel slab de cel puternic, pe cel oprimat de opresori și pe băștinaș de cel care caută să-l exploateze. Cu toate acestea, autorii documentului mai sus menționat sunt conștienți de limitele discursului drepturilor omului, care nu spune tot ce ar putea și ar trebui spus despre demnitatea și măreția profundă a creaturilor modelate după chipul lui Dumnezeu. Însă chiar și așa stând lucrurile, este subliniat meritul aceluiași discurs de a manifesta respect și deschidere față de originea religioasă a demnității umane într-o manieră ce favorizează cooperarea internațională și religioasă în activitatea referitoare la drepturile civile și la dreptatea civilă. Ori acest fapt nu poate să fie decât salutat de către Biserica Ortodoxă. Pe de altă parte, cu toate că în Declarația Universală a Drepturilor Omului nu se fac referiri exprese la credința și la valorile moral-creștine, articolele sale reflectând mai degrabă etosul secular modern, ieșit din creuzetul ideatic al Revoluției franceze, totuși urme ale gândirii creștine într-o formă secularizată de us comun, transpar din formulările Declarației Universale a Drepturilor Omului.
părintele Vasile Răducă, profesorul de morală la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, consideră că ideea articolului 1 al declarației, potrivit căreia toate ființele se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi, este inspirată din antropologia creștină. Considerăm că respectiva idee își găsește fundamentare teologică în afirmația că Dumnezeu i-a creat pe toți oamenii după chipul său, ceea ce dovedește realitatea că fiecare om este adus la viață și chemat la o existență liberă și este totodată egal în demnitate și în drepturi cu ceilalți oameni. Mai mult decât atât, ideea egalității tuturor oamenilor în Hristos, care, prin întruparea și jertfa lui mântuitoare, a desființat toate barierele etnice, sociale și religioase, reprezintă, dacă veți, o coordonată esențială a mesajului evanghelic nou-testamental. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Coloseni, ne spune așa: unde nu mai este elin și iudeu, tăiere împrejur și netăiere împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate și întru toți Hristos. Legat de aceeași problematică a fondului creștin al Declarației Universale a Drepturilor Omului, ne reține atenția și următorul aspect care a fost sesizat, și anume că, deși în privința conceptului de drepturi ale omului se operează astăzi cu un limbaj neutru și nu se fac trimiteri la originile religioase ale valorilor pe care aceste drepturi le apără, nu poate fi contestat totuși faptul că rădăcinile istorice ale respectivelor idei sunt adânc înfipte în solul Evangheliei și al mărturisirii acesteia. Prin urmare, avem convingerea că această premiză constituie pentru Biserica Ortodoxă o fericită oportunitate de a reafirma și de a reaminti în discursul acesteia vis-a-vis de problematica drepturilor omului făgașul genuin creștin al valorilor pe care drepturile omului le protejează, dar și de a le situa într-un context de înțelegere mult mai larg, unul ce vizează sensul și menirea existenței omului și legătura acestuia cu împărăția lui Dumnezeu.

Dragi ascultători, Declarația Universală a Drepturilor Omului postulează o origine comună a tuturor ființelor umane sau o subînțelege din moment ce se afirmă că toți oamenii se nasc liberi și egali în drepturi și demnitate, însă nu specifică într-un mod concret care sau cine este sursa sau izvorul acestei origini comune a lor. Creștinismul aduce astfel în această privință un plus de înțelegere, prin aceea că subliniază adevărul conform căruia originea comună a tuturor oamenilor se află în Dumnezeu, care este nu numai creatorul lumii, ci și tatăl întregii omeniri. În Cartea Faptele Apostolilor, ni se spune că Dumnezeu care a făcut lumea și toate cele ce sunt în ea, a făcut dintr-un sânge întreg neamul omenesc. Din această perspectivă, susținem că originea comună a tuturor persoanelor în Dumnezeu explică mult mai clar de ce toți oamenii trebuie să se comporte unii față de alții în spiritul fraternității, așa cum stipulează primul articol al declarației. Pe lângă faptul că afirmarea originii naturii comune a tuturor oamenilor îi leagă pe aceștia într-o mare familie, respectiva origine comună a lor este, potrivit arhiepiscopului Anastasios Ianulatos, esențială și pentru că evidențiază menirea lor comună, care nu este alta decât ridicarea ființei umane de la simpla coexistență biologică la o comuniune a iubirii după modelul Dumnezeului treimic, Kinonia Agapis. Potrivit părintelui Emanuel Capsis, originea divină a umanității exprimă convingerea fermă că în viziunea teologiei ortodoxe, drepturile omului nu pot fi înțelese în afara relației intrinseci dintre Dumnezeu și om. Această relație presupune totodată și o continuă dependență a umanității de Dumnezeu și nu în ultimul rând adevărul că umanitatea își găsește împlinirea în împărăția Lui. Mai mult decât atât, în opinia părintelui Emanuel Clapsis, credința în originea divină comună a umanității ne determină să sesizăm în același timp unitatea acesteia și să percepem demnitatea umană ca primindu-și fundamentarea în prezența iubitoare a lui Dumnezeu în toți oamenii. Prin urmare, toți oamenii sunt egali și se bucură de aceeași demnitate pentru că toți sunt purtători ai chipului lui Dumnezeu și destinați unei permanente relații de comuniune cu Creatorul lor. Observăm că teologii ortodoxi aduc însă și alte nuanțări în privința receptării și a înțelegerii conceptului de drepturi ale omului din perspectivă creștină. O problemă vizată în abordările mai multor teologi a fost aceea a raportului dintre drepturi și responsabilități în aplicarea drepturilor omului astăzi. Părintele Stanley Harakas evidențiază în acest sens ideea că în cazul drepturilor omului din perspectiva modernă, seculară, accentul cade mai mult pe afirmarea și revendicarea drepturilor de către individ și mai puțin pe cea a îndeplinirii datoriilor sau a responsabilităților sale. În schimb, precizează același autor, tradiția creștină, fără să disocieze ideea de drept de cea a datoriei, valorizează cu precădere rolul datoriei sau al responsabilității persoanei față de semeni. Părintele Stanley Harakas argumentează prin urmare că în duh creștin iubirea pentru semeni solicită adesea sacrificarea propriului drept al persoanei pentru binele celuilalt sau iertarea celorlalți atunci când dreptul cuiva a fost încălcat. Filozoful american Richard Rorty, asociat cel mai frecvent cu mișcările filozofice ale pragmatismului și unul dintre cei mai controversați filozofi actuali, mergând spre această zonă nihilistă, afirmă faptul că solidaritatea se creează atunci când cineva lărgește sensul cuvântului noi, prin compasiune către ceilalți care suferă în lume. În viziunea filozofului, a fi solidar cu cineva înseamnă să acționezi activ în lucrarea de a-l include pe respectivul om în grupul tău de apropiați. Rorty sublinează că drepturile omului sunt acordate oamenilor doar pentru faptul că sunt ființe umane care își pot folosi rațiunea. Diferențele nu contează în fața solidarității. Prin urmare, solidaritatea este abilitatea de a vedea tot mai mult diferențele tradiționale de religie, de rasă, de etnie, ca fiind neimportante atunci când le comparăm cu similaritățile pe care le avem în ceea ce privește suferința și durerea oamenilor. În viziunea lui, solidaritatea nu se găsește, ci trebuie creată. Solidaritatea este o virtute pe care o câștigăm prin lărgirea apartenenței la un grup care face să includă și alte grupuri care suferă. În pledoaria sa, Rorty prezintă mai multe caracteristici ale solidarității. În primul rând, solidaritatea trebuie înțeleasă ca produsul unei gândiri raționale și ca pe obligație morală.
În al doilea rând, solidaritatea înseamnă lărgirea grupului privat al lui noi și transformarea lui în noi toți. În al treilea rând, solidaritatea trebuie să conducă spre schimbări reale și acțiuni. În al patrulea rând, cheia formării solidarității depinde de similitudinile și diferențele care afectează oamenii cel mai mult. Filozoful și teologul Anselm Kyung-suk Min vine cu o perspectivă opusă celei susținute de Rorty, aducând ca argument faptul că tocmai diferențele noastre ne fac să fim ființe umane, unice cu drepturi. Cu cât conștientizăm diferențele pe care le avem, cu atât suntem mai solidari cu ceilalți oameni. În viziunea lui Min, conștiința multiplicității în viața societății duce la o dublă dialectică în relația noastră cu ceilalți. Autorul numește această dialectică ca fiind dialectica diferențierii, în care suntem făcuți să fim tot mai mult conștienți de diferențe, și dialectica interdependenței, în care suntem obligați să găsim o cale de a trăi împreună în pofida diferențelor pe care le avem. Solidaritatea este un act care apare prin înțelegerea acestor noțiuni dialectice. Pentru Anselm Min, e imposibil să construim solidaritatea fără a recunoaște diferențele. În viziunea sa, solidaritatea este ceva care se află în lăuntrul omului, fiind inerentă și intrinsec existenței umane, ca atare trebuie doar activată, ea fiind deja prezentă în natura umană. De la acest teolog putem înțelege că pentru a practica solidaritatea, un om trebuie să înțeleagă câteva lucruri. În primul rând, dubla dialectică în care diferențele și interdependența ne conectează și ne afectează pe fiecare. În al doilea rând, trebuie să înțelegem că abilitatea de a fi în solidaritate cu ceilalți depinde de capacitatea de a avea introspecție care ne duce spre recunoașterea interdependenței. Solidaritatea înseamnă, de fapt, trezirea sensului care deja se află înăuntrul nostru. În al treilea rând, trebuie să înțelegem că solidaritatea trebuie să ducă spre acțiuni concrete a căutării celuilalt pentru a lucra pacea și dreptatea. Dreptatea aici trebuie înțeleasă ca una care cauzează schimbări și care transformă un sistem nedrept. Așadar, înțelegerea asupra solidarității trebuie să ducă nu doar la respectarea diferențelor noastre, ci și la aprecierea acestora pentru solidaritate. Părintele Stanley Harakas argumentează prin urmare că în duh creștin iubirea pentru semeni solicită adesea sacrificarea propriului drept al persoanei pentru binele celuilalt sau iertarea celorlalți atunci când dreptul cuiva a fost încălcat. O argumentare oarecum similară cu cea a părintelui Stanley Harakas întâlnim și la teologul și filozoful ortodox Christos Yanaras. El susține că în respectarea și protejarea drepturilor omului în zilele noastre, centrul de greutate cade pe individ și nu pe comunitate. Mai mult decât atât, teologul grec observă faptul că în antichitate se punea accentul pe majoritatea indivizilor care participau la actul de decizie politică și formau astfel polisul. Ori comparând situația actuală cu cea din antichitate, viziunea actuală asupra drepturilor omului este considerată de Yanaras un regres al modernității. În orice caz, din perspectiva celor menționate, până acum se poate reține ideea că, în ceea ce privește drepturile omului, creștinismul depășește viziunea strict legalistă acestora și propune o viziune mult mai cuprinzătoare a înțelegerilor. Fără a nega importanța afirmării drepturilor omului și mai ales a celor individuale, teologia ortodoxă insistă, deci, pe lecturarea și pe aplicarea lor în duhul iubirii treimice și a iubirii kenotice, după exemplul lui Hristos. Definirea conceptului de libertate este esențial pentru modul în care sunt înțelese și invocate drepturile omului astăzi. Legat de această chestiune, patriarhul ecumenic Bartolomeu I arată că, în cultura seculară a societății actuale, cele două sunt percepute cel mai adesea ca realități și concepte absolute. Din perspectivă creștină însă, libertatea nu poate fi decât relativă. Față de tendința societății actuale de a vedea în libertate capacitatea de opțiune a individului sau posibilitatea acestuia de a face ceea ce îi place sau îl mulțumește, credința creștină vorbește despre o libertate a omului care își are originea în Dumnezeu și este susținută de Harul Divin. Identificarea libertății omului cu opțiunea pentru un lucru sau altul este un semn al realității umanității căzute, păcătoase, fragile, mânate de egoism. Din această perspectivă, adevăratul scop al libertății omului nu se reduce la împlinirea nevoilor sale egoiste. Libertatea în creștinism înseamnă în principal concilierea voinței umane cu cea divină. Libertatea autentică a omului este doar aceea care are drept conținut al ei iubirea pentru semeni și cea care duce la cunoașterea lui Dumnezeu. În acest sens, patriarhul ecumenic Bartolomeu I remarcă faptul că adevărata și autentică libertate a omului se arată în mod paradoxal în totala dependență a omului de Dumnezeu. Prin urmare, libertatea lui Dumnezeu, potrivit sanctității sale, determină și definește libertatea umanității și trebuie să fie înțeleasă ca o aplicare a dreptății lui Dumnezeu
adică o respectare a poruncilor și voinței divine. Rezultă așadar că în viziunea creștină, libertatea reprezintă totodată atât un drept, cât și o responsabilitate pe care omul trebuie să o împlinească. În încheiere, dragi ascultători, observăm faptul că majoritatea teologilor se concentrează pe noțiunile care vorbesc despre pericolul secularizării drepturilor omului, despre forma actuală de aplicabilitate universală de sueta acestora, despre nevoia de a introduce elemente de spiritualitate creștină în textele oficiale ale drepturilor omului. În acest sens, părintele Cătălin Varga, în teza de doctorat intitulată Drepturile omului în Vechiul Testament, sublinează faptul că pe lângă aspectele respective, care le-am amintit și care sunt necesare și binevenite, trebuie introdusă și dimensiunea biblică revelată a drepturilor omului și recuperarea sensului biblic al drepturilor omului. În ciuda dificultăților de ordin politic care urmăresc denaturarea dimensiunii religioase a conceptului. În viziunea autorului, soluția pentru depășirea actualei crize a drepturilor omului este revenirea la izvoarele biblice și înțelegerea faptului că drepturile omului nu sunt altceva decât niște daruri oferite de Dumnezeu pentru a le potența înspre unicul drept al omului, și anume dreptul la sfințire sau dreptul la sfințenie, împlinirea acestuia venind ca o încununare a tuturor drepturilor și țintă spre care trebuie să tindă fiecare persoană. În următoarea emisiune vom vorbi despre misiunea de încreștinare a drepturilor omului, fiind, am spune noi, o continuare a primei emisiuni. Până la o nouă întâlnire, dragi ascultători, vă doresc toate cele bune!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde, iată, avem din nou bucuria de a ne întâlni pe calea undelor. Numele meu este Oana Bosga Pintea și, cu mare drag, voi fi gazda dumneavoastră și de această dată, în clipele care urmează, pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul. În deschiderea emisiunii noastre de azi vom avea parte de un glas frumos, un glas duios, care ne-a obișnuit de-a lungul timpului cu faptul că este o mare bucurie să-i cânți Domnului. În clipele care urmează, Cornelia Goțea va pătrunde în casele noastre și în sufletele tuturor ascultătorilor noștri cu priceasna Maică Pururea Fecioară. Vă invit să o ascultăm!

Am revenit, dragi prieteni, și emisiunea noastră merge mai departe, iar eu vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Priceasna este una din modalitățile în care noi putem să o cinstim și să o slăvim pe Maica Domnului. Așadar, în clipele următoare îl vom asculta pe părintele Marius Ciprian Pop, care ne va dărui cu glasul său unic două pricesne minunate. Prima dintre ele este închinată Maicii Sfinte și vă invit să o înălțăm împreună cu toții către cer, pentru că se intitulează atât de special Maica Cerului. Mai apoi, părintele Marius Ciprian Pop ne va dărui și priceasna Mama. Așadar, dragi prieteni, vă invit să le ascultăm.

Timpul a trecut repede, însă a trecut frumos și de această dată, iar eu mă bucur că v-am avut alături. Și prin frumusețea acestor cântări religioase am reușit să ne luminăm sufletele și raze de iubire să pătrundă în casele noastre. Dragi prieteni, ne apropiem de finalul emisiunii noastre și vă invit să ascultăm acum o priceasnă care probabil ne va pune puțin pe gânduri, pe cei care suntem binecuvântați de Dumnezeu, să spun așa, sau nu știu dacă este cea mai potrivită exprimare, însă mă refer la cei care mai avem mamele noastre lângă noi. Doamna Rafila Bărbos, prin glasul său atât de special și atât de pătrunzător, ne va încânta sufletele cu priceazna Dacă mai ai și tu încă o mamă. Vă invit să o ascultăm, însă nu înainte de a-mi lua rămas bun de la dumneavoastră, numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Stimați ascultători, este ora 17:58. În câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite vecernia și acatistul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea și vă dorim tuturora audiție cu mult folos sufletesc.

0: Binecuvintează, Părinte!
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin!
3: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Fisierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sărășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui nori în suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce ai întemeiat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase se vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici se teași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. luavei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veseli se va Domnule lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe ele se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru.

0: pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru

0: să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului.

0: noi și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Bine toată slava și cinstea și plinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și

Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în veci.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecinilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecinilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

tremurule al îngerilor și, Doamne, al puterilor, deschidem și mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestea. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria împăraților, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor.

văzând, Doamne, pe văduva care plângea foarte și precum atunci, milostivindu-te, ai înviat pe fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele, iubitorule de oameni, și te milostivește spre mine.

Tău pe Tatăl, iar Tu ai zis către El, atâta vreme fiind cu mine, n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl, de aceea ție celui ce ești necuprins cu frică îți crăiesc. Iisuse Dumnezeul cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă părăsi pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul

Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vameși și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea pe mine acum cel asemenea lor, ci ca pe niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prea luminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine, cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine, cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine, netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine, întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine, întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine, desfrânatul.

vifor de gânduri îndoielnice, având în lăuntru, Petru se afunda, iar văzându-te pe tine, Iisuse, fiind cu trup și umblând pe apă, te-a cunoscut pe tine Dumnezeu adevărat și primit.

Auzit aurul, Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-L, i-ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu,

precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător de Dumnezeu, Iisuse, așa mă scoate și pe mine din lanțurile cu care șarpele m-a împiedicat, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și printr-îndăvia cea rea,

prunci evreilor închipomenesc pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și, cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpăre plăcea lui, strigând, Hosana, iar noi aducem ție cântare, grăind, Iisuse, Dumnezeul cel adevărat, Iisuse, Fiul lui David, Iisuse, Împăratul cel preaslăvit, Iisuse, Mielul cel nevinovat, Iisuse, Păstorul cel preaslăvit,

a bătrâneților mele. Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte, Iisuse, liniștea mea la judecata ta, Iisuse, dorirea mea, nu mă rușina pe mine atunci.

povestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtători, plinindu-le, Iisuse, pe pământ te-ai arătat și cu oamenii ai viețuit cel ce ești neajuns și durerile noastre le-ai ridicat, pentru care cu rănile tale

Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdântăria ta au căzut, iar noi, dobândind mântuirea, mulțumire ți-aducem cântând așa. Iisuse, adevărul cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tărilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul,

Iisuse, Cel ce afli pe cei ce caută, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide-mi inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărător.

Pertaina cea ascunsă din viac, ca oaie spre junghiere te-a adus, Iisuse, și ca un miel fără de glas înaintea celor ce tund, și ca un Dumnezeu din morți

arătându-se nouă Făcătorul, că din fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat, nestricând pe cețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-mă cu credință grăiesc. Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins înscris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu anii, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică,

văzând străină întruparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât, ca să ne ridice la cer.

era între cei de jos și dintre cei de sus, nici de cum nu s-a desvârțit cel negrăit, când de voie pentru noi ai pătimit, și cu moartea sa moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dărui viață celor ce cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea cum mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul meu, caută-mă pe mine, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă,

Toată firea îngerească, Iisuse, fără de încetare, slăvește preasfânt numele Tău în ceruri, strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi, păcătoși, pe pământ cu buze,

călătorii cei mult grăitori, vedem tăcând ca niște pești, fără de glas, despre tine, Iisuse, Mântuitorul nostru, că nu se pricep să spună cum ești deodată Dumnezeu neschimbat și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință grăim. Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânitorilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare milă.

vrând să mântuiești lumea, răsăritule al răsăriturilor, venind către apus la firea noastră cea întunecată, te-ai smerit până la moarte. Drept aceea s-a prea înălțat numele Tău mai mult decât tot numele și de la toate făpturile cerești

Împărate preaveșnic, mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-mă de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și mă tămăduiește pe mine, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să scând cu umilință acestea. Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce călătoresc pe mare, Iisuse, liniștea celor învăluiți, Iisuse, Dumnezeule, ridică-mă pe mine cel căzut. Iisuse,

ție eu nevrednicul și stric ție ca și cananeanca. Iisuse, miluiește-mă, că nu am fică, ci trup care cumplit este stăpânit de diavolul, cu patim și cu urgie fiind aprins,

Creatorul cel primitor de lumină al celor dintr-un întunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului celui de la Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea ce are a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce grăiesc ție. Iisuse, împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, stăpânul meu cel prea milostiv, Iisuse, mântuitorul meu cel prea milosârd,

cinstit, luminează-mă. Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine. Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă. Iisuse, lumina cea sfântă, strălucește mie. Iisuse, de duhurile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului. Iisuse, păzește-mă de focul cel nestins și de celelalte chinuri veșnice. Iisuse,

lui Dumnezeu. Primește acum această puțină rugăciunea mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moșteia ta de vrăjmașii cei văzuți și cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile și rănile cele aducătoare de moarte și din

Tatăl Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți.

Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și cei nevăzuți,

Lume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gânga de mult, ca să grăiesc și eu acestea. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria împăraților, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte,

0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
2: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care-i plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru el, primește lacrimile mele. Cu pătimirile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău celui de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavolii. Capul tău pe care l-ai aplicat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea ta. Pentru că fără de tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, bunule, harul tău, Tatăl care te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine chipul tău. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor tale taine, căci inima lor curată este sălașul tău și se vede în ea strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru tine necazuri și în tot felul de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubirea ta de oameni, în vecii vecilor.

iertarea, bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă, pentru ca să li se ierte lor toate.

pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvăria altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fii nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și

pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre, și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna acum și în pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, dar e fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mori.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră.

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curatei Maicii sale, ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfântului Proroc Samuel și a celor dinpreună cu dânsul, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 19 și 13 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici, din Alba Iulia, Vecernia și Acatistul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, de la ora 19 și 25 de minute vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Arhiepiscop Irineu.

0: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Arhiepiscop Irineu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Noi, creștinii ortodoxi, avem o evlavie deosebită pentru Maica Domnului, pentru strănepoata regelui David, pentru cea mai suavă floare din arborele lui Esei, Raiul cel Cuvântător. Născută din părinții Ioachim și Ana, ca rod al rugăciunilor lor, prunca Maria este dusă la vârsta de 3 ani la templul lui Solomon. Aici va sta până la vârsta de 15 ani și inima ei va deveni o grădină frumoasă în care au odrăzlit garofița smereniei, crinul curățeniei și trandafirul iubirii. În acest fel, ea se pregătea să devină vasul infinității divine, născătoarea Dumnezeului întrupat. Ajunsă în Nazaret, este așezată în grija bătrânului dulgher Iosif. Aici, arhanghelul Gavril îi aduce vestea că va naște pe Mesia, Mântuitorul Lumii. Prin consimțământul ei, sub adumbrirea Duhului Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu se întrupează, iar omenirea intră într-un nou registru istoric. Se redeschide circuitul slavei, căci prin Adam cel nou, peretele vrajbei se surpă și omenirea e readusă la Tatăl. Nazaretul pe care l-am vizitat de multe ori ne vorbește despre începutul mântuirii și arătarea tainei celei din veac. Aici, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face, cum spune cântarea liturgică. În Betleem, Fecioara Maria dă naștere trupească Fiului lui Dumnezeu. Ea îi sărută fața și ochii pruncului divin, arătându-i o grijă delicată. Sfântul Ioan Damaschin îi se adresează așa: Tu, preasfântă Fecioară, ești mai de preț decât întreaga creație, că doar din tine singură, Creatorul a primit pârga firii noastre omenești. Trupul său l-a făcut din trupul tău, sângele său din sângele tău. Dumnezeu s-a hrănit cu laptele tău, iar buzele tale au fost atinse de buzele lui Dumnezeu. Acum înțelegem legătura strânsă dintre mamă și fiu, precum și puterea ei mijlocitoare în fața împăratului Hristos. Intim legată de Iisus, ea a suferit alături de El, mai ales în timpul patimilor și a morții sale. Lângă cruce, Maica Durerii este încredințată în grija Sfântului Ioan și va sta în casa lui pe colina Sionului. Acolo, în zilele cezarului Claudiu, a adormit prin anul 48. Îngropată în Ghețimani, ea este ridicată din mormânt la cer. Maica vieții, Eva cea nouă, s-a mutat la viața nestricăcioasă din paradis. Mormântul ei este gol, dar păstrează în el amprenta trupului și a capului ei, ca semn că ea a fost acolo. Și la acest mormânt, câteodată, îngerii vin să cânte.

Maica Domnului se află acum în proximitatea Sfintei Treimi, lângă tronul Dumnezeirii, îmbrăcată în fir de aur și prea înfrumusețată. Așa cum spune înțeleptul biblic, cazarea strălucește ca luna-i de frumoasă, ca soarele-i de luminoasă. De aceea, pelerinii români, la praznicele ei, îi cântă, ca soarele, ca luna, ca stelele cerești, întocmai și tu, Maică, așa frumoasă ești. În ea se reflectă splendoarea puterii și slavei preasfintei Treimi și toate duhurile cerești o sărbătoresc în imnuri și se prosternează cu profundă venerație în fața împărătesei lor. De lângă tronul împărăției, femeia îmbrăcată în soare și încununată cu stele privește cu milă spre noi, ne acoperă cu omoforul ei, cu șalul ei matern și ne face să ne umplem de nostalgie după casa Tatălui, unde ne așteaptă haina bună și ospățul veseliei veșnice. Precum arată Sfântul Grigorie Palama, numai ea este punte între firea cea zidită și cea nezidită și nimeni nu ar putea ajunge la Dumnezeu decât numai prin ea. Și niciunul din darurile lui Dumnezeu nu poate veni decât numai prin ea. Dacă o singură clipă împărăteasa îngerilor și a oamenilor n-ar interveni pentru noi cu fericiții din ceruri, această lume s-ar prăbuși în haos. Bine spunea Sfântul Român Ioan Iacob Hozevitul: de n-ar avea la ceruri lumea rudenie de pe pământ, atunci ar fi pustie viața, asemenea unui mormânt. Despre aceasta ne vorbește un suflet sfânt, care în ziua de 1 septembrie 1937 mărturisea: l-am văzut pe Domnul Iisus ca un împărat, cu toată marea sa maestate, cum se uita la pământul nostru cu o privire severă. Totuși, la rugămintea mamei sale, a prelungit timpul milostivirii. Într-adevăr, Preacurata este un semn de mângâiere și speranță sigură pentru întreaga creștinătate încă pelerină în pustiul acestei lumi. În iubirea ei nemărginită, Maica Domnului nu încetează să ne acopere, să ne fie protectoare, chiar și atunci când păcatele noastre atrag dreapta mânie a lui Dumnezeu.

În cuvântul său, la adormirea Maicii Domnului, Sfântul Andrei Criteanul exclamă: Preasfânta Fecioară, este sfârșitul testamentelor date nouă de Dumnezeu. Aceasta e arătarea adâncurilor ascunse ale necuprinderii dumnezeiești. Aceasta este scopul gândit mai înainte de veacuri. Aceasta e încoronarea prorociilor dumnezeiești. Aceasta e sfatul negrăit și supra necunoscut al grijii dinainte de veci a lui Dumnezeu cu privire la om. Aceasta e pârga comuniunii și întrepătrunderii făcătorului a toate, Dumnezeu cu făptura sa. Aceasta e chezășia ipostaziată a împăcării cu Dumnezeu. Preacurata este frumusețea covârșitoare, statuia de Dumnezeu turnată, icoana binezugrăvită a originalului dumnezeiesc, sprijinul întregii contemplații și urcări, a tot sfântul cort, al ziditorului a toate, vasul de Dumnezeu încăpător, al înțelepciunii nedeșertate, vistieria nejefuită, izvorul nesecat al strălucirilor dumnezeiești. Aceasta e împăcarea obștească. Împăcați-vă toți cu Dumnezeu. Iată izvorul nedeșertat al nemuririi. Veniți, cei care ați murit, și sorbiți. Iată râurile neîntrerupte, veșnice ale vieții. Veniți toți și vă faceți nemuritori. Din aceste cuvinte ale Sfântului Andrei Criteanul înțelegem cine este Maica Domnului pentru omenirea răscumpărată. Ea are o nemărginită milostivire față de lume și mai ales față de cei care o cinstesc cu dreaptă mărire. Mama cerească ne este mereu alături pentru a împărtăși pătimirea noastră, pentru a da putere încrederii noastre și pentru a ne fi mângâiere în numeroasele noastre dureri. Cel ce nădăjduiește în ajutorul ei nu poate să piardă, căci Domnul totdeauna o ascultă când ea mijlocește pentru noi. Gheorghe al Nicomidiei spunea: căci ziditorul, socotind slava ei ca pe a sa, împlinește cererile. Să o privim astăzi pe mama noastră cerească, înălțată în slava raiului, cu sufletul și cu trupul. De acolo ea privește cu iubire și duioșie spre sărmana omenire, care în prezent este atât de dominată de cel rău, atât de amenințată în însăși viața sa, sfâșiată de egoism, ură și războaie. Să fim siguri că în ea avem cu toții o mamă neprihănită, o avem pe Maica noastră după Duh, cum o numește Sfântul Siluan Atonitul. Ea ne cunoaște, ne înțelege, ne ajută și ne ocrotește pe noi, fiii ei de pe pământ, care o iubim și o invocăm cu ardoare. Se cuvine, deci, să o fericim pe Maica Domnului în toată vremea, zicându-i: bucură-te, ceea ce ești plină de har, care, într-o adormire a ta, nu ne lași pe
pe noi. Amin.

cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
2: Every kiss, every hug.
0: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
7: E evident că la pcsecond.ro.
6: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
7: Da! Dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în

0: securitate și automatizări. În județul Alba suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
1: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

0: grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Domnitorul Mihai Viteazu a fost comemorat astăzi la Turda, județul Cluj, la împlinirea 425 de ani de la moarte. La Centrul Cultural Mitropolit Iacob Udeanu al Mănăstirii Putna vor începe mâine lucrările coloviului anual cu tema Modelul PDIC în spiritualitate și cultură mari îndrumători, iar Ministerul Energiei vine cu lămuriri legate de următoarea perioadă de caniculă. Acum știrile pe larg. La Turda, județul Cluj, au fost comemorați astăzi cei 425 de ani de la moartea domnitorului Mihai Viteazu. Manifestările au avut loc la Mănăstirea Mihai Vodă, ridicată pe locul unde acesta a fost ucis în anul 1601. De dimineață, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a îndemnat la unitate și la păstrarea credinței și a identității românești.
1: Evanghelia Domnului Hristos ne învață că adevărata biruință nu este doar ceea ce se vede. Adevărata biruință, în primul rând, este biruința asupra răului din noi și dintre noi. De aceea, să ne rugăm și să ne străduim să nu ne dezbinăm din pricina unor lucruri mărunte, să nu ne urâm între noi, să avem grijă unii de alții, să nu lăsăm răutatea să ne despartă și să nu uităm că suntem urmașii unor oameni care în trecut au trecut prin războaie, foamete, ocupații străine, nedreptăți și persecuții, dar care au păstrat neclintită atât credința creștină ortodoxă, cât și identitatea românească.
0: Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. După Sfânta Liturghie, la momentul monumentului Mihai Viteazu, a fost oficiat o slujbă de pomenire a domnitorului. A urmat un ceremonial militar religios cu intonarea imnului național, la locuțiuni dedicate personalității domnitorului. La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut recent Viața și Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, fiind disponibil atât standard cât și într-o ediție în format mic. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieți de Sfinți și cuprinde date biografice și rugăciuni alcătuite în cinstea noii sfinte. Amănunte ne-a oferit Marius Nicolae Manolache, secretar de redacție al Departamentului Carte de Cult din cadrul editurilor Patriarhiei Române.
2: Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a fost canonizată în anul 2025 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, având ca zi de prăznuire data de 16 august. Lucrarea de față intitulată Viața și Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu își propune în prima parte să aducă în atenție principalele repere biografice ale Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, evidențiind înțelepciunea, blândețea, statornicia în credință și dragostea față de familie, virtuți de care aceasta a dat dovadă de-a lungul vieții. Cea de-a doua parte a lucrării cuprinde Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, alcătuit de ieroschimonahul Iosif Cijmaș de la Mănăstirea Mihai Vodă din București. Textul imnografic realizat în duhul tradiției bisericii urmărește principiile metricii bizantine, reprezentând atât o formă de cinstire și de rugăciune, cât și un mijloc prin care virtuțile, credința și mărturia Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu pot fi cunoscute și aprofundate de către credincioși.
0: Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești de pe site-ul cărțibisericești.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de e-mail tipografia@patriarhia.ro, editura@patriarhia.ro sau la numărul de telefon 021-335-2129. La Centrul Cultural Mitropolit Iacob Udeanu al Mănăstirii Putna vor începe mâine lucrările coloviului anual cu tema Modelul PDIC în spiritualitate și cultură mari îndrumători. Evenimentul științific este dedicat monahiei benedicta academiciană Zoe Dumitrescu Bușulenga și se află cea de-a 20-a ediție. Programul va cuprinde și vernisajul expoziției Văzduh Polifonic, care va reuni lucrări ale mai multor artiști, icoane pe sticlă, fotografii, obiecte manuscrise, cărți și pagini de corespondență din Arhiva Maicii Benedicta. Prelegerile vor fi susținute pe parcursul a 3 zile de invitați de seamă din țară și din străinătate, academicieni, clerici, cercetători, cadre didactice, scriitori și artiști. Temele vor aborda rolul modelelor și al mentorilor în cultură, educație și spiritualitate. Programul va cuprinde de asemenea lansări de carte, proiecții de film și numeroase dezbateri. Lucrările se vor încheia sâmbătă. Au început înscrierile pentru tabăra Floare de Colț din Durău, ediția 2027. Organizat de Arhiepiscopia Iașilor, proiectul este dedicat copiilor cu vârste între 9 și 17 ani și include programe de aventură, dezvoltare personală, formare duhovnicească și activități recreative. Care este scopul taberei, am aflat de la Tudor Codău, membru al echipei de organizare.
3: Specificul taberei îl reprezintă educația prin aventură, prin care se urmărește crearea unui mediu sigur, educativ și distractiv, în care copiii și tinerii să se poată dezvolta personal, emoțional, spiritual și fizic, să-și descopere și să-și depășească limitele, să-și dezvolte spiritul de echipă și să devină persoane independente și responsabile. În același timp, tabăra Floare de Colț este și locul în care distracția se întâlnește cu viața duhovnicească, rugăciunile de dimineață, rugăciunile de seară, participarea la Sfânta Liturghie, spovedania și atelier. Ierul de întreabă preotul îi ajută pe copii și tineri să-și trăiască și să-și aprofundeze credința, să se cunoască mai bine și să se apropie unii de ceilalți.
0: Tudor Codău, membru al echipei de organizare. Pentru anul viitor, tabăra Floare de Colț pregătește două tabere de iarnă, care vor include ateliere de schi și 11 săptămâni de tabără pe timpul vacanței de vară. Au început înscrierile pentru întâlnirea anuală organizată de Asociația Tinerilor Ortodoxi Români din Germania, Austria și Luxemburg. Evenimentul Putema, echipul feminin al credinței, modele de sfințenie și slujire din Antichitatea creștină până în secolul 20, se va desfășura la Köln în perioada 2-4 octombrie. Programul va cuprinde dezbateri, activități recreative, momente culturale și artistice. Ziua de 3 octombrie va include și o conferință susținută de părintele profesor Bogdan Tătaru Cazaban, cercetător științific la Institutul de Istoria Religiilor al Academiei Române, și Miruna Tătaru Cazaban, specialist în istoria ideilor politice și filozofie politică. Care este scopul întâlnirii, am aflat de la părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Köln.
4: În diaspora, comunitățile sunt răspândite și distanțele sunt mari. Prin urmare, această întâlnire anuală creează un spațiu real de comuniune în care tinerii se pot cunoaște, își pot împărtăși experiențele și pot descoperi credința ca mod de viață. Pentru misiunea TORG, întâlnirea anuală este unul dintre momentele centrale ale anului. Ea exprimă deviza noastră, mărturie prin prietenie, și reunește dimensiunea duhovnicească, formativă, culturală și comunitară. Asociației. În același timp, întâlnirea anuală ne ajută să evaluăm activitățile desfășurate și să pregătim direcțiile viitoare ale ATORG.
0: Părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Köln. Tinerii interesați se pot înscrie până în data de 25 septembrie prin intermediul unui formular publicat pe site-ul Asociației Tinerilor Ortodoxi Români din Germania. Festivalul Internațional de Film Quo Vadis 2026, în colaborare cu Bizan Fest, organizează o expoziție de fotografie ortodoxă cu tema Aproapele meu, Ortodoxia în lume. Oricine se poate înscrie pentru selecția finală prin trimiterea a maximum două fotografii care să reflecte credința creștin-ortodoxă așa cum se manifestă ea în alte părți ale lumii decât în țările cu populație majoritar ortodoxă. Organizatorii vor să includă în expoziție expresii ale ortodoxiei în țările și regiunile unde credincioșii reprezintă o minoritate. Orice lucrare trimisă poate alege să surprindă o expresie a practicilor culturale, a arhitecturii, a sărbătorilor, a vieții cotidiene și a activităților comunitare, precum și portrete, peisaje, folclor și tradiții locale. Fiecare participant poate trimite o singură dată și nu mai mult de două fotografii care să fie color și realizate cu începere din anul 2025. Adresa de e-mail pentru trimiterea imaginilor este festivalarondquo-vadis.ro, iar termenul limită pentru trimitere este 15 septembrie. Fotografiile selectate pentru expoziție vor fi expuse în cadrul celei de-a treia ediții a Festivalului de Film Quo Vadis, care se va desfășura în perioada 10-14 noiembrie la Iași. Grupul Semne, comunitatea iconografilor, restauratorilor, fotografilor, iubitorilor de icoană și de frumos de la Mănăstirea Oașa, va organiza până sâmbătă 22 august înscrieri la Școala de Restaurare de la Mănăstirea Nicula. Evenimentul se va desfășura în perioada 31 august-10 septembrie. Cum se pot înscrie doritorii, ne-a spus monahul Modest, reprezentant al grupului Semne.
5: O ocazie de fiecare dată unică pentru a salva, îngriji și pregăti pentru expunere una dintre cele mai valoroase colecții iconografice din țară. Restauratori și viitor restauratori din România, veți avea ocazia să învățați abordări de specialitate din partea primului restaurator autorizat din România, domnul Dorin Handrea. De asemenea, alăturarea în echipa de coordonare a lectorului universitar dr. Bucur Mirel Vasile expert restaurator în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, ne orientează și mai mult înspre icoana pe sticlă, tehnica tradițională de la Nicula. Cazarea și masa sunt asigurate de mănăstire. Pentru înscrieri și detalii, sunați la numărul 0742-663502. Vă așteptăm cu drag!
0: Monahul Mod este reprezentant al grupului Semne de la Mănăstirea Oașa. Municipiul Vaslui va găzdui în această sâmbătă cea de-a 8-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Episcopia Hușilor. Sunt așteptați să participe 550 de tineri, iar 50 de voluntari se vor implica în buna organizare a evenimentului. Vor avea loc manifestări cultural-educative, ateliere de comunicare, precum și manifestări artistice. Tema ediției din acest an este cum să devin un erou al credinței. Guvernul României finanțează 11 proiecte destinate dotării și dezvoltării unor biserici și mănăstiri din cadrul Episcopiei Basarabiei de Sud, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Proiectele sunt implementate în perioada iulie-noiembrie acestui an și vizează lucrări de pictură bisericească, realizarea și achiziționarea de mobilier liturgic, amenajarea unor spații monahale și pregătirea unor lăcașuri de cult pentru sfințire. Aflăm detalii de la colegul nostru, diaconul Andrei Butu.
6: La Catedrala Episcopală din Cahul, proiectul prevede continuarea picturii murale interioare prin realizarea a 319 metri pătrați de pictură bisericească. Lucrări de pictură sunt finanțate la bisericile din Vadul lui Isac și Giurgiulești, iar la Manta și Gotești, proiectele vizează realizarea icoanelor pentru catapetesme. Bisericile din Aluatu și Palanca vor fi dotate cu mobilier liturgic sculptat în stil tradițional românesc, între care catapetesme, tronuri arhierești, tetrapoade și strane. De asemenea, sprijinul financiar este destinat continuării lucrărilor de tencuire, finisare și pregătire a pereților interiori ai Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din Anenii Noi pentru viitoarea pictură bisericească. De asemenea, vor fi ajutate și două așezăminte monahale. Mănăstirea Găvănoasa va primi mobilier bisericesc sculptat în stil tradițional românesc, precum și un sistem de sonorizare pentru slujbe și activități religioase. Un proiect distinct este destinat Sfânta Treime din satul Roșu, raionul Cahul, unde corpul de chilii va fi finalizat și dotat. De asemenea, vor fi achiziționate mobilier pentru bucătărie, paturi, saltele, dulapuri, mese, birouri și alte echipamente necesare vieții monahale și găzduirii pelerinilor.
0: Diaconul Andrei Butum, potrivit valorilor indicate de eparhie, valoarea totală a proiectelor finanțate de Guvernul României este de peste 2,7 milioane de lei. Prin aceste investiții sunt urmărite atât dezvoltarea infrastructurii bisericești, cât și păstrarea tradiției artistice, spirituale și identitare românești în comunitățile din Basarabia. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu își va cinsti mâine ocrotitorul spiritual pe Sfântul Proroc Samuel. Cu acest prilej, de la ora 7:30, ierarhul va săvârși Sfânta Liturghie în Biserica Schimbarea la Fața Domnului din Cluj-Napoca. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului a primit numele Sfântului Proroc Samuel în anul 1996, când a fost uns în monahism. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, iar naș de călugărie i-a fost ieromonahul Rafael Noica. În iulie 2025 a fost ales de Sfântul Sinod, episcopicar al Arhiepiscopiei Clujului, cu titulatura de bistrițeanul, iar hirotonia întru arhiereu a avut loc în luna septembrie acelui așan în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Continuăm cu alte știri. Ministerul Energiei respinge categoric dezinformarea potrivit căreia marii consumatori industriali ar fi primit notificări de limitare sau deconectare, arată un comunicat publicat pe site-ul instituției. Ministerul precizează însă că marii consumatori industriali au primit o înștiințare că se află pe un act normativ și că, doar dacă se va ajunge la o situație limită, vor primi o înștiințare de limitare a consumului cu 24 de ore înainte. De asemenea, instituția subliniază că o eventuală solicitare de reducere temporară a consumului în anumite condiții de siguranță a sistemului nu înseamnă deconectarea industriei și nici faptul că România a rămas fără energie. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat un nou apel de proiecte în valoare de peste 170 de milioane de euro pentru renovarea energetică a unor blocuri din 6 județe. Beneficiarii sunt în Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș. Se vor finanța reabilitarea termică a clădirilor și a sistemelor de încălzire și apă caldă, modernizarea instalațiilor de iluminat și utilități și instalarea sistemelor de producere energiei din surse regenerabile. Cererile pot fi depuse de primării până în data de 3 februarie anul viitor, iar cofinanțarea proprie obligatorie este de cel puțin 2% din totalul cheltuielilor. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași scoate la concurs peste 2000 de locuri la studiile de licență, master și doctorat pentru sesiunea de toamnă a admiterii în anul universitar 2026-2027. Florentina Caragea ne oferă mai multe informații.
7: Pentru studiile de licență sunt scoase la concurs 920 de locuri, dintre care 485 la buget, iar înscrierile au loc între 31 august și 9 septembrie. La master sunt disponibile 961 de locuri, dintre care 216 la buget, iar candidații se pot înscrie între 7 și 15 septembrie. Pentru studiile doctorale, universitatea oferă 167 de locuri, dintre care 35 la buget. Înscrierile sunt programate pentru perioada 1-11 septembrie. Candidații la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași au posibilitatea de a opta pentru mai multe facultăți prin intermediul unui singur dosar de concurs. Astfel, aceștia își pot crește șansele de admitere, alegând mai multe programe și domenii de studiu în funcție de preferințe. Înscrierea se realizează online prin platforma informatică a universității. Pentru persoanele care nu pot depune dosarul online, sunt organizate și puncte de înscriere la sediile facultăților. Candidații care se deplasează la Iași pentru proba de admitere cu prezență fizică de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, precum și candidații români de pretutindeni, între care cei din Republica Moldova, beneficiază de cazare gratuită în campusul Tudor Vladimirescu la depunerea în original a documentelor de înscriere.
0: Florentina Caragea. Ministrul Dezvoltării Ceche Utilo a inaugurat în această după-amiază prima creșă din orașul Bucecea și cea de-a treia din județul Botoșani, construită prin programul guvernamental Sfânta Ana. Investiția a costat 13,4 milioane de lei, din care 9,9 milioane de lei reprezintă contribuție europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Noua creșă va avea o capacitate de 40 de locuri. Statul va asigura atât cheltuielile de funcționare ale creșelor, cât și cheltuielile de personal. Autoritățile din Arad impun noi restricții de tonaj pe drumurile județene din cauza caniculei. Astfel, mâine și vineri, vehiculele de peste 7,5 tone nu vor putea circula. Restricția va fi aplicată între orele 12 și 20. Noaptea muzeelor la sate revine în 29 august cu o nouă ediție. Peste 165 de obiective culturale din mediul rural își vor deschide gratuit porțile pentru vizitatori. Ana Maria Movilă vine cu detalii.
8: Sâmbătă 29 august are loc cea de-a patra ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate, la care s-au înscris peste 165 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural. Printre ele se numără și 13 muzee și obiective culturale din Republica Moldova. Își deschid porțile pentru vizitatori nu doar muzeele sătești, ci și case memoriale, conace, palate, gospodării tradiționale, situri arheologice, biserici, mori, fierării, spații de expunere a artei și ateliere de meșteșugari. Ediția din acest an continuă demersul început în 2025 prin dezvoltarea unor ecosisteme muzeale rurale vii. Acestea sunt zone geografice în care oamenii și obiectivele culturale sunt conectate prin resurse disponibile și creativitate în scopul valorificării patrimoniului cultural rural și al educației culturale. Anul trecut au fost dezvoltate primele 5 ecosisteme în Țara Făgărașului, Țara Hațegului, Depresiunea Crasna, Valea Crișului Negru și zona Tulcea. Acestea intră acum într-o etapă de maturizare, iar rețeaua se extinde cu un al șaselea ecosistem la Coronini, în județul Caraș-Severin. Conform organizatorilor, conceptul pornește de la ideea că patrimoniul rural nu este doar un bun de conservat, ci și o resursă vie capabilă să genereze creație și dezvoltare locală. Ecosistemele reunesc actori culturali, comunități locale, artiști, copii, profesioniști și vizitatori.
0: Ana Maria Movilă. Peste hotare, cel puțin 10 seisme au lovit Granada în sudul Spaniei pe timpul nopții trecute, au anunțat autoritățile. În continuare, activității seismice, care a început în regiune cu 5 zile în urmă și a cauzat răniri ușoare și avarierea unor clădiri, informează Reuters. Mai multe magazine, biserici și muzee au fost închise, iar guvernul local și-a închis preventiv birourile. Presa locală scrie că unii dintre rezidenți s-au refugiat în zonele de coastă, în timp ce alții au ales să rămână sub cerul liber de teama prăbușirii clădirilor. Cel mai puternic seism din serie a avut magnitudinea 3,4 și s-a produs aseară la 7 km sud de orașul Granada, potrivit Institutului Geografic Național. La final, datele despre vreme de la NEME. De mâine, de la ora 10, aproape toată țara se va afla sub cod galben de caniculă, iar în 8 județe va fi cod portocaliu. Avertizările vor fi valabile până vineri dimineață. Avem mai multe informații de la meteorologul Mihai Huștiu.
9: Un cod galben ce vizează mare parte din țară, în general temperaturi de 34-37 de grade, caniculă, disconfort termic, cu excepția Dobrogei, unde temperaturile se mențin ceva mai coborâte, în general sub 33 de grade, iar litoralul sub 30 de grade. În rest vorbim de o vreme foarte caldă, iar noaptea va fi tropicală, noaptea de joi spre vineri. Iar pentru partea de sud-vest, ne referim aici la Banat, la vestul, sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei, intră în vigoare un cod portocaliu. Aici temperaturile ajung la 39 de grade, în special în Banat și în partea de sud a Olteniei. Disconfortul termic este foarte accentuat, iar noaptea va fi tropicală cu temperaturi minime de 20-26 de grade.
0: Totodată a fost emisă o informare meteo valabilă de mâine până luni. Valul de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării.
9: Așteptăm prin urmare ca vremea să devină din nou caniculară, cu disconfort termic accentuat și indice temperatură umezală peste pragul de 80 de unități pe arii extinse în toate zonele joase de relief. Temperaturile maxime se vor situa în general între 34 și 39 de grade, cu mențiunea că litoralul are temperaturi în general sub 30 de grade în toată această perioadă, iar nopțile vor deveni tropicale cu temperaturi minime de 20-23 de grade, cele mai ridicate valori fiind de așteptat în zona deluroasă din vest. Așadar, un nou val de căldură care pare să se mențină cel puțin până începutul săptămânii viitoare, cu mențiunea că la final de săptămână pe partea de nord, nord-est, centru a țării apar și fenomene de instabilitate atmosferică și în aceste zone temperaturile scad ușor comparativ cu zona de vest și sud, unde canicula persistă până luni cel puțin.
0: A fost pentru Radio 3, meteorologul Mihai Huștiu. În capitală, mâine, vremea va deveni caniculară cu disconfort termic în creștere. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jur de 36 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Bun găsit, dragi prieteni! Călătorim astăzi către Letonia, țara care, conform statisticilor, are cele mai înalte femei din lume. La 18 noiembrie 1918, imediat după încheierea Primului Război Mondial, Letonia își declara independența față de Rusia. Avea să o mai facă odată, 73 de ani mai târziu, după prăbușirea URSS. Această țară baltică este o destinație fascinantă, dar prea puțin cunoscută. Deși statul leton a fost fondat abia în 1918, drapelul său datează încă din 1279 și este unul dintre cele mai vechi din lume. Peste jumătate din teritoriul Letoniei este acoperit de păduri și o cincime din țară cuprinde arii naturale protejate. Aici există 4 parcuri naționale, 42 de parcuri naturale și 260 de rezervații naturale, dar și 500 de kilometri de plaje cu nisip alb. Având o suprafață de 3 ori mai mică decât a României, Letonia are 12.000 de râuri și peste 2.000 de lacuri. Este de la sine înțeles de ce această țară este o destinație populară pentru iubitorii de natură. Vă spuneam la început că această țară are cele mai înalte femei. Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Imperial College of London, folosind datele înregistrate pe parcursul unui secol din 1914 până în 2014, femeile letone sunt cele mai înalte din lume, cu o medie de 1,70 m. Bărbații letoni se află pe locul 4 în lume, fiind depășiți de estoni, belgieni și olandezi. Prima atestare documentară a împodobirii unui brad provine din Letonia și datează din 1510. Mențiunea apare în arhivele unei frății a comercianților germani care a funcționat în Riga, capitala Letoniei, între 1334 și 1939. Potrivit documentelor, bradul a fost decorat cu fundițe din panglică, flori uscate, păpuși de paie, împletituri și fructe. Vă place să purtați blugi? Ei bine, aflați că blugii au fost inventați de un leton, pe nume Jacobs Jufes. Acesta s-a născut în 1831 la Riga și a emigrat în Statele Unite ale Americii în 1854, luând numele de Jacob W. Davis. În 1870, o clientă l-a rugat să facă o pereche de pantaloni rezistenți pentru soțul ei, tăietor de lemne. Creația lui Davis a devenit tiparul pentru blugii moderni, iar 2 ani mai târziu, cu ajutorul lui Levi Strauss, letonul a brevetat produsul. Letonia este o țară mică, dar la un moment dat avea chiar și colonii. În secolul al XVII-lea, ducatul Curlandei și Semigaliei, care acoperea vestul Letoniei, era o națiune maritimă puternică și a controlat o parte a Gambiei în Africa și insula Tobago din Caraibe. Piața centrală din Riga este una din cele mai mari piețe din Europa. Comercianții își vând marfa la tarabe amplasate în 4 pavilioane uriașe, care au fost folosite de germani ca hangare pentru dirijabile după Primul Război Mondial. Capitala Riga găzduiește una din cele mai mari și mai impresionante colecții de arhitectură Art Nouveau din lume. Aproximativ o treime din clădirile din centrul orașului aparțin acestui stil arhitectural, atrăgând iubitorii de artă și arhitectură din întreaga lume. Letonia este recunoscută pentru tradiția sa corală puternică și găzduiește unul din cele mai mari și mai vechi festivaluri de muzică corală din lume, Festivalul Cântecului și Dansului Leton. Evenimentul, care are loc odată la 5 ani, adună mii de cântăreți și dansatori din întreaga țară, fiind inclus în patrimoniul imaterial al UNESCO. Letonia a adoptat euro ca monedă națională în anul 2014, devenind a 18-a țară membră a zonei euro, Letona este una dintre cele două limbi baltice rămase în uz astăzi, cea de-a doua fiind lituaniana. Aceasta are o importanță culturală și istorică profundă, păstrând multe elemente din limbile indo-europene străvechi. Letonia este o țară cu o bogată moștenire culturală și naturală, oferind vizitatorilor o varietate de experiențe, de la explorarea orașelor istorice și a arhitecturii impresionante, până la bucuria de a petrece timp în natura sălbatică și nealterată.
Această națiune baltică continuă să-și păstreze tradițiile unice în timp ce îmbrățișează locul în Europa modernă. Vă invit în continuare să ascultăm câteva acorduri din imnul Letoniei.

Dragi prieteni, călătoria noastră de astăzi se încheie aici. Nu fiți triști, pentru că mâine călătorim într-o altă țară europeană.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 7. Biata păpușă cu ochii lipiți de somn nu băgase încă de seamă că picioarele îi erau arse, așa că îndată ce auzi glasul tatălui său se rezemă de un scaun ca să se ridice și să tragă zăvorul. Însă după câteva zvârcoliri zadarnice căzu întins pe pardoseală și în căderea lui făcu atâta zgomot ca și cum ar fi căzut din pod un sac plin de nuci. Deschide! Strigă Geppetto de afară. Nu pot, tată dragă, răspunse păpușica plângând și rostogolindu-se pe jos. De ce nu poți? Pentru că mi-a mâncat picioarele. Cine ți le-a mâncat? Pisica, adăugă Pinocchio, văzând cum în fața lui o pisică se juca de zor cu niște surcele. Deschide, n-auzi? Strigă iar Geppetto. Dacă nu, când voi intra în casă, ți-arăt eu ție pisică. Of, dar nu pot sta în picioare, crede-mă. Săracul de mine, săracul de mine, să fiu silit să mă târăsc pe genunchi toată viața. Geppetto, crezând că toate văicărelile acestea erau alte ștrengăride ale păpușii, se hotărâ să îi sprăvească la un fel. Și agățându-se de zid, intră în casă pe fereastră. Era furios și hotărât, dar când văzu pe bietul Pinocchio întins pe jos și fără picioare, începu să se înduioșeze și, luându-l repede în brațe, începu să-l sărute și-l mângâie și-l răsfăță și cu lacrimi cât pumnul pe obraz îl întrebă sughițând. Dracul meu, băiețel, cum se face că ți-ai ars picioarele? Nu știu, tată, dar crede-mă că am petrecut o noapte cumplită de care o să-mi aduc aminte toată viața. Tuna, fulgera și eu nu mai puteam de foame. Greierașul vorbitor mi-a spus, așa-ți trebuie, n-ai vrut să asculți. Și eu i-am răspuns, ia slăbește-mă, greier împielițat. Și el mi-a mai spus, ești o păpușă și ai capul de lemn. Iar eu l-am pocnit cu ciocanul. Dar vina a fost a lui, eu nu voiam să îi fac rău și dovada e că am pus o tigaie pe foc, însă puiul a luat-o la sănătoasa și mi-a zis, rămâi cu bine și multă sănătate celor de acasă. Și foamea creștea mereu, așa că bătrânul ăla cu scufia de noapte arătându-se la fereastră mi-a zis, vino mai aproape și ține pălăria și m-am pomenit cu o găleată de apă în cap, căci să ceri o bucată de pâine nu e rușine, nu-i așa? M-am întors numai decât acasă. Și cum era foame mereu, mi-am pus picioarele deasupra viereascurilor ca să se usuce. Și dumneata te-a întors și le-am găsit arse și de foame tot n-am scăpat și am rămas și fără picioare. Și bietul Pinocchio a început să plângă, să se jelească așa de tare că se auzea cale de o poștă. Geppetto, care din tot ce îndrugase Pinocchio, înțelesese un singur lucru, și anume că păpușica era lihnită de foame. Scoase din buzunar 3 pere pe care îi le dete spunându-i. Uite aceste 3 pere, era tot prânzul meu, însă ți le dau bucuros. Mănâncă-le și astâmpără-ți foamea.
1: Dacă vrei să le mănânc, fii așa bun și curăță-le de coajă.
0: Să le curăț de coajă, se minună Geppetto. Nu știam că ești așa de mofturos și cu cerul gurii așa de delicat.
2: Rău, băiete, dragă. Află de la mine că omul trebuie să se învețe cu de toate, că niciodată nu se știe ce se poate întâmpla. Se văd atâtea lucruri în lume.
1: Ai dreptate, dumneata, adăugă Pinocchio. Însă eu nu pot să mănânc o pamă până nu e curățată de coajă. Nu pot să sufăr cojile.
0: Și bietul Geppetto, omblând din fire, scoase un briceag, curăță perele și puse cojile într-un colț al mesei. Pinocchio, dintr-o înghițitură, mâncă întâi apară. Vreau să-i arunce cotorul, însă Geppetto îl opri spunându-i.
2: Nu-l arunca. În lumea asta toate lucrurile au rostul lor.
1: Bine, dar nu o să mănânc și cotorul, strigă păpușica înfurindu-se ca o viperă.
0: Cine știe, s-ar putea întâmpla, mai adăugă Geppetto liniștit. Și într-adevăr, cele 3 cotoare, în loc să fie aruncate pe fereastră, au fost puse pe masă alături de coji. După ce a mâncat, sau mai bine zis, după ce a înghițit cele 3 pere, Pinocchio trase o căscătură zdravână și zise tânguindu-se.
1: Nu m-am săturat,
2: dar băiatul tati, nu mai am ce să-ți dau.
1: Nimic, nimic.
2: Nimic altceva decât aceste 3 cotoare de pere și cojile.
1: Of, ce să fac, răspunse Pinocchio.
2: Dacă nu e altceva, fie și o coajă." Și începu să mestece. La început se cam strâmba, însă încet încet una după alta înghiți toate cojile și după coji cotoarele. Iar când isprăvi de mâncat, bătu mulțumit din palme zicând: "Așa da, acum zic și eu că m-am săturat." Apoi adăugă Geppetto: "Vezi că am avut dreptate când îți spuneam că nu trebuie să fii mofturos și nici să nu faci pe boierul? Dragul meu, în lumea asta, să te aștepți la orice. Cine știe ce se poate întâmpla?"

0: Într-o mănăstire din Palestina trăia un monah numit Eufrosin, care îndeplinea ascultarea de bucătar. Prin smerenia și dragostea lui pentru această slujire, Dumnezeu a lucrat o minune, permițându-i să fie văzut în rai de către un alt părinte din mănăstire. Apropiindu-se de Eufrosin, preotul l-a întrebat: „Frate Eufrosin, ce este aceasta? Nu cumva acesta este raiul?” Iar Eufrosin a răspuns: „Da, părinte, acesta este raiul lui Dumnezeu.” Preotul l-a întrebat din nou: „Dar tu cum te-ai aflat aici?” Și Eufrosin a răspuns: „Prin bunătatea mare a lui Dumnezeu sunt aici, locuind în acest loc binecuvântat, căci locașul aleșilor lui Dumnezeu este acesta.” Preotul l-a întrebat: „Nu cumva ai vreo stăpânire peste frumusețile acestea?” Eufrosin a răspuns: „Pe cât pot, pe atât dau din acestea pe care le vezi.” Iar preotul a întrebat din nou: „Oare poți să-mi dai mie ceva din acestea?” Iar Eufrosin a răspuns: „Cele pe care le dorești, le poți lua cu darul Dumnezeului meu.” Preotul a arătat cu mâna spre mere și, luând trei mere, le-a pus în basmaua lui, spunându-i: „Primiți cele pe care le-ați cerut și vă îndulciți.” După ce vedenia s-a sfârșit și s-a întors la simțiri, părintele a găsit merele pe care i le-a oferit Sfântul Eufrosin. A mers apoi la biserică, unde l-a găsit pe Eufrosin în obște, la slujbă. Apropiindu-se de el, l-a întrebat unde a fost noaptea aceea, iar Eufrosin a mărturisit: „Iartă-mă, părinte, pentru că acolo am fost, în rai, unde m-ai văzut pe mine.” Preotul i-a spus: „Am jurat înaintea ta, pentru a arăta măririle dumnezeiești, să nu îndrăznești să nu spui adevărul.” Eufrosin a răspuns: „Tu, părinte, ai cerut Domnului să-ți arate în mod vizibil răsplătirile aleșilor lui. Așa a dorit Domnul să-ți arate prin mine, neînvățatul și nevrednicul, căci m-ai găsit în raiul lui Dumnezeu.” Preotul le-a întrebat: „Și ce mi-ai dat mie, părinte, în rai, când am cerut de la tine?” Eufrosin i-a răspuns de îndată: „Ți-am dat acele trei mere bine mirositoare pe care le-ai pus în chilia ta pe pat. Dar iartă-mă, părinte.” După utrenie, preotul a luat ceilalți monahi și le-a arătat merele din rai și le-a spus întreaga lor poveste. Toți s-au bucurat de binecuvântările duhovnicești ale acestor mere și au gustat din ele, iar când au mers la bucătărie pentru a-l găsi pe Eufrosin, el nu a mai fost de găsit. A fugit de slava omenească și a hotărât să părăsească mănăstirea pentru totdeauna. Merele primite de la Sfântul Eufrosin, împărțite între părinții din mănăstire, au lucrat multe minuni, vindecând pe cei bolnavi. În viețile noastre, gătitul și alimentația trebuie să depășească simpla satisfacere a unor nevoi trupești și să devină o ocazie de comuniune cu Dumnezeu și cu semenii, o oportunitate de sfințire a vieții. Să ne rugăm ca viața Sfântului Eufrosin Bucătarul și Harul Dumnezeiesc să ne inspire în rugăciune și în bucătărie, devenind o carte de bucate și un ingredient miraculos pentru mântuirea noastră și a celor din jur.
1: În cer, în cer de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare, și într-o loc mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerăși, tăi fie păzitorii mei, și în zi și în noapte până în cer de mare.
2: Cufărul cu povești. povești eterne pentru când vine Moșene pe la gene.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș,

0: 069-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
2: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
5: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunea de săptămâna trecută ne-am oprit asupra vieții și martiriului Sfântului Ierarh Ignatie al Antiohiei. În emisiunea de astăzi ne vom apleca asupra operei și învățăturii sale. În drumul său către Roma, Sfântul Ignatie a scris 7 epistole către efeseni, magnezieni, tralieni, romani, smirneni, filadelfieni și către Sfântul Policarp, episcopul Smirnei. Din aceste 7 epistole, noi putem să extragem învățătura sau doctrina lui. Cele 5 epistole adresate comunităților din Efes, Magnezia, Tralii, Filadelfia și Smirna se aseamănă destul de mult între ele. În acestea, Sfântul Ignatie îndeamnă în primul rând la supunere față de ierarhie. Astfel, el îi roagă pe credincioși să nu săvârșească nimic fără episcop și preoți. Fără episcop nu este îngăduit nici a boteza, nici a face agape, ci ceea ce găsește el de bun, aceea să treacă și ca bine plăcut lui Dumnezeu, ne spune în capitolul al 8-lea al epistolei către smirneni. Iar în capitolul 7 al epistolei către tralieni ne spune: cine face altfel nu are conștiința curată. Le spune de asemenea adresanților săi să respecte pe episcopi, preoți și diaconi, căci fără ei nu se poate vorbi de biserică. Astfel, în epistola către tralieni, în capitolul 3, spune așa: de asemenea, toți se respecte pe diaconi ca pe Iisus Hristos, să-L respecte și pe episcop, care este chip al Tatălui, iar pe preoți ca pe sobor al lui Dumnezeu și ca adunare a apostolilor. Fără aceștia nu se poate vorbi de biserică. În epistola către smirneni, în capitolul 8, spune Sfântul Ignatie și următoarele: nimeni să nu facă ceva din cele ce aparțin bisericii, acea euharistie să fie socotită bună, care este făcută de episcop sau de cel căruia episcopul i-a îngăduit. Unde se vede episcopul, acolo să fie și mulțimea credincioșilor, după cum unde este Hristos, acolo este și biserica catolică. Desigur, acest apelativ de catolic nu are conotații confesionale, ci se referă la catolicitate, adică la universalitatea, la sobornicitatea bisericii. Prin biserica catolică, părinții și vechii scriitori bisericești au înțeles îndeosebi biserica drept credincioasă, ortodoxă, păstrătoarea tradiției, spre deosebire de bisericile întemeiate de unii eretici sau schismatici. Se înțelege așadar, stimați ascultători, că numele de catolică, adică de plină, ortodoxă, universală a toată lumea, desemna și biserica cea mai numeroasă. Biserica occidentală actuală pe nedrept se numește catolică, căci chiar dacă este cea mai numeroasă, nu este și păstrătoarea tradiției nealterate și a dogmelor ortodoxe în integritatea lor. Se înțelege că teologii apuseni caută să dovedească îndreptățirea numelui de catolică și în ceea ce privește tradiția și dogmele. În al doilea rând, stimați ascultători, Sfântul Ignatie îi îndeamnă pe credincioși să se ferească de erezii. Ereziile combătute de el sunt cele ale grupărilor de iudaizanți și de docheți. Iudaizanții, ebioniții și cerintienii negau divinitatea lui Hristos, care era socotit doar un simplu om, ținând și la ritualul iudaic. Docheții susțineau că Iisus Hristos a avut numai un trup aparent, deci Mântuitorul având trup aparent, moartea și învierea lui nu puteau să aibă niciun efect, ele nefiind cu putere asupra trupului său, spuneau acești eretici. Vorbind despre eretici în general, Sfântul Ignatie îi numește fiare cu chip omenesc, câini turbați care mușcă pe furiș, lupi și stricători ai casei Domnului. Învățăturile lor sunt rătăcite, nefolositoare și basme vechi. Erezia este socotită ca o buruiană străină și rea, planta diavolului care dă o travă aducătoare de moarte celui care o soarbe. Creștinii trebuie să se ferească de eretici și de învățăturile lor, căci, deși unii poartă numele de creștini, învățătura lor este otrăvitoare și a nevoie de lecuit. Învățătura iudaizantă este numită aluat vechi și acrit. Creștinul trebuie să se preschimbe în aluatul cel bun, care este Hristos, și să nu-i asculte pe cei care i-ar vorbi despre iudaism. Astfel, în epistola către magnezieni, în capitolul al 10-lea, Sfântul Ignatie spune: este necuvincios lucru a propovădui pe Hristos și a trăi cu iudeii, căci nu creștinismul a căzut în iudaism, ci iudaismul în creștinism. Stimați ascultători, învățătura docheților este combătută cu citate din Sfânta Scriptură și chiar cu exemplul suferințelor lui Iisus Hristos.
Sfântul Ignatie arată că Iisus Hristos a avut un trup real, că s-a născut din Fecioara Maria, din neamul lui David. A băut, a mâncat, a pătimit, a fost răstignit, a murit și a înviat, după cum ne spune în Epistola către Tralieni, în capitolul al 40-lea. Sfântul Ignatie spune: acela care era din veci alături de Tatăl s-a arătat în cele de pe urmă, după cum le scrie Magnezienilor în capitolele 7 și 8 ale Epistolei adresatelor. El aparține de atunci, spune Sfântul Ignatie, referindu-se la Mântuitorul, familiei lui David după trup și este în același timp Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu, după cum scrie Efesenilor în capitolul al 20-lea. Toate acestea sunt realități, nu simple aparențe. De asemenea, realitatea suferinței lui Hristos este și ea clar arătată în Epistola către Smirneni, chiar din primul capitol. Stimați ascultători, față de eretici, Sfântul Ignatie îi îndeamnă pe credincioși să se poarte cu blândețe, căci poate cumva se vor pocăi, spune el, ceea ce este greu de crezut, iar aceasta stă puterea lui Hristos, care este viața noastră cea adevărată. Îi îndeamnă pe creștini îndeosebi să se ferească de dezbinări, să întrebuințeze o singură euharistie, după cum și trupul lui Hristos este unul. Euharistia este sfânta taină prin care ne împărtășim cu sfântul trup și sânge al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sub înfățișarea pâinii și a vinului. Sfântul Ignatie cunoaște covârșitoarea importanță acestei sfinte taine în actul mântuirii noastre și de aceea el vorbește în chip deosebit despre ea în epistolele sale.

Stimați ascultători, scriindu-le Efesenilor și Romanilor, Sfântul Ignatie al Antiohiei spune că Sfânta Euharistie este pâinea frântă în sacrificiul creștin. Această pâine este trupul lui Iisus Hristos. Este ceea ce se numește cu un cuvânt care va rămâne în limbajul creștin, Euharistie. Susținând așadar prezența reală a Domnului nostru Iisus Hristos în Sfânta Euharistie, Sfântul Ignatie spunea în timp ce mergea la martiriu: pâinea lui Dumnezeu vreau, care este trupul lui Iisus Hristos, și băutură vreau sângele lui, care este dragoste nepieritoare. El mărturisește apoi că nu există decât o singură Euharistie, după cum unul este trupul Domnului nostru Iisus Hristos și unul paharul spre unirea cu sângele lui, după cum le scria Filadelfienilor. În cuvinte de o rară frumusețe, Sfântul Ignatie definește Sfânta Euharistie, arătând în același timp și efectele ei. El o numește doctrina nemuririi, antidot împotriva morții, care ne ajută la înviere. De aceea este un mare pericol pentru docheți faptul că se țin departe de Euharistie și rugăciune, nemărturisind de Euharistia ca trup al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Când Sfântul Ignatie se adresează Sfântului Policarp, îi dă sfaturi cu privire la misiunea sa episcopală. Îl îndeamnă ca prin rugăciune și credință să fie veșnic tare. Îi spune să fie ca o nicovală pe care se bate cu ciocanul, căci este însușirea unui mare luptător de a fi lovit și totuși să învingă, după cum scrie în Epistola către Policarp. Epistola către Romani este unică în felul ei. Aici autorul se adresează unei comunități pe care nu o cunoaște. În această epistole nu se mai dau sfaturi, nu mai este vorba nici de ierarhie, nici de erezii. Scopul unic al Sfântului Ignatie era acela de a nu fi împiedicat să devină martir. Ea ne dă descrierea vie a unui suflet de creștin care, prin disprețul său față de moarte și prin dorința sa de cer, nu a putut fi egalat. Această epistolă arată viața spirituală și mistică nu numai a unui singur om, ci a întregii epoci a martirilor. Stimați ascultători, epistolele Sfântului Ignatie sunt îndeosebi importante pentru mărturiile pe care ni le dau cu privire la ierarhie, adevăruri de credință, dogme așadar, biserică, cult și viață creștină. Ierarhia bunăoară este prezentată ca instituție divină. Sfântul Ignatie atestă cele trei trepte ale ierarhiei: episcop, preot și diacon. Arată că într-o comunitate există un singur episcop și fără episcop nu se poate face nimic, iar preoții sunt inferiori episcopului. De asemenea, între episcop și preoți trebuie să existe o armonie ca între chitară și coarde. Pe diaconi îi amintește în al treilea rând: ei trebuie să se supună episcopului ca unui har al lui Dumnezeu și preoților ca unei legi a lui Iisus Hristos, după cum scrie în epistola către magnezieni de altfel. Diaconii îi sunt foarte dragi inimii lui, mărturisește Sfântul Ignatie al Antiohiei. În ceea ce privește învățătura despre biserică, stimați ascultători, Sfântul Ignatie arată că ea a fost înființată prin moartea lui Iisus Hristos. Ea este unică, fie între iudei, fie între păgâni. Hristos este capul ei, iar credincioșii sunt membrele ei. Conducătorul bisericii văzute este episcopul. Sfântul Ignatie arată că biserica este aceea prin care putem dobândi mântuirea, deoarece, cum le scria Efesenilor, în biserică se concretizează harul dumnezeiesc și puterea lui Iisus Hristos. Biserica este concepută ca instituție care de la început se află în legătură cu persoana Domnului nostru Iisus Hristos, din care cauză se numește aleasă după voința Tatălui și a lui Iisus Hristos, Dumnezeul nostru. Sfântul Ignatie consideră biserica în general ca păstrătoarea ansamblului credinței și a practicii, a cărei unitate se fundamentează pe credință, se întărește prin dragoste și se desăvârșește în Iisus Hristos, după cum scrie în Epistola către Efeseni în capitolul al 4-lea. Stimați ascultători, vorbind despre unitatea bisericii, Sfântul Ignatie învață că Dumnezeu este unitate și unitatea sa este simbolul aceleia care trebuie să domnească în biserică. Este unitatea care trebuie să facă să domnească armonia universală. Unitatea Euharistiei este simbolul unității bisericii.
Rolul cel mai de seamă al bisericii în viața creștinilor este acela de a mijloci comuniunea spirituală a credincioșilor cu Iisus Hristos prin Sfintele Taine, care se sfințesc și se găsesc numai în biserică. Sfântul Ignatie arată de asemenea că cei ce nu se găsesc în biserică, adică nu fac parte din membrii bisericii, sunt lipsiți de euharistie. El spune, dacă cineva nu este în lăuntrul jertfelnicului, este lipsit de pâinea lui Dumnezeu. De aici, stimați ascultători, reiese că cei care se găsesc în afara bisericii nu pot primi Sfintele Taine și îndeosebi Sfânta Euharistie, deci mântuirea lor este în pericol. De asemenea, Sfântul Ignatie mai arată că ziua sabatului a fost desfințată și înlocuită cu ziua Domnului, adică a fost înlocuită cu duminica. Pentru a fi creștin, scrie Sfântul Ignatie, nu e de ajuns a te numi creștin, ci e necesar a trăi creștinește. Iar a trăi creștinește nu înseamnă a trăi după oameni, ci după Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca prin credința în moartea Lui să scăpăm și noi la rândul nostru de moarte.

Stimați ascultători, Sfântul Ignatie al Antiohiei spune că a trăi după Hristos nu înseamnă doar a asculta sfaturile sale, ci și a imita exemplele sale, a fi față de El ceea ce a fost El față de Tatăl. Înseamnă a ne uni cu El în trupul și în Duhul Său. Sfântul Ignatie îi îndeamnă pe creștini să se iubească în Iisus Hristos și, într-un sens mai larg, să iubească și pe cei păcătoși și pe eretici, rugându-se pentru întoarcerea lor. Creștinii trebuie să-și păzească trupurile neîntinate ca pe niște temple ale lui Dumnezeu, spune Sfântul Ignatie în Epistola către Efeseni în capitolul 9. Cei ce pot rămâne în curăție ducând o viață castă spre cinstea trupului Domnului să rămână astfel, fără a se lăuda cu aceasta, căci dacă se laudă, sunt pierduți, după cum îi scrie el lui Policarp, episcopul Smirnei. Stimați ascultători, Sfântul Ignatie îi sfătuiește pe credincioși de asemenea să se adune cât mai des la Euharistia Domnului, căci prin aceasta se nimicesc puterile satanei, iar în unirea credinței piere înrăurirea lui cearea. Credința și expresia în întregime acestei vieți creștine a lui Hristos în noi o constituie, după Sfântul Ignatie, cele două virtuți, credința și dragostea. Începutul este credința, spune el în Epistola către Efeseni în capitolul 14, iar sfârșitul este dragostea. Amândouă sunt unite cu Dumnezeu, iar toate celelalte privitoare la virtute decurg din acestea. Sfântul Ignatie merge până acolo încât spune că cel care își mărturisește credința pe față nu păcătuiește, precum nimeni care are dragoste nu urăște. Credința este trupul Domnului, dragostea este sângele lui Iisus Hristos, le spunea Sfântul Ignatie tralienilor în capitolul 8 al epistolei adresatelor. Stimați ascultători, Sfântul Ignatie vorbește și despre căsătorie. În privința acesteia, el arată că aceasta, adică taina cununiei, trebuie să se facă cu aprobarea episcopului pentru a fi în Domnul, iar nu în poftă. Femeile trebuie să îi iubească pe soții lor, atât în privința trupului cât și a duhului. Și bărbații, la rândul lor, trebuie să-și iubească soțiile, precum și Hristos iubește biserica. Sfaturile, îndemnurile pe care ni le dă Sfântul Ignatie, estimați ascultători, sunt așadar de o reală actualitate și fiecare creștin al zilelor noastre ar trebui să păzească aceste sfaturi care sunt izvorâte dintr-o credință vie și tare în Hristos Domnul. Și astăzi, glasul Sfântului Ierarh Martir se aude parcă în gura păstorilor Bisericii Ortodoxe, care, îndemnându-ne la smerenie, supunere și iubire în Hristos, ar repeta cuvintele Sfântului Ignatie, care acum 20 de viacuri scria creștinilor din Magnezia următoarele. Supuneți-vă episcopului și unii altora, precum Hristos s-a supus Tatălui după trup, iar apostolii lui Hristos, Tatălui și Duhului, pentru ca să fie între voi unire și trupească și duhovnicească.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Dragi prieteni, la începutul lunii, în duminica 8-a după Rusalii, când s-a citit episodul înmulțirii pâinilor în pustie, v-am vorbit despre nevoia vitală a hranei, a pâinii, care ne conduce sau ne-ar putea conduce spre nevoia de Dumnezeu sau de Hristos, care este pâinea care s-a coborât din cer și care dă viață lumii. Am reflectat atunci împreună pe marginea uneia dintre cele 7 cereri cuprinse în rugăciunea domnească sau în rugăciunea Tatăl nostru, cerere care are în vedere pâinea noastră cea spre ființă. Însă mai e ceva de care avem nevoie, ca de pâine, sau ca de hrană, ca de apă sau ca de aer, iar acest ceva este iertarea. Mulți dintre noi rămânem prinși ca niște capcane sau ca insectele, ca musculița în pânza păianjenului, în evenimente sau întâmplări din care numai iertarea ne poate elibera. Mântuitorul Hristos știe din ce aluat suntem făcuți, iar în activitatea sa publică a răspândit efectiv iertarea în jurul său și a acordat-o cu generozitate celor care i-au cerut-o și chiar și celor care nu mai aveau cuvinte sau putere să-i o ceară. Când i-au pus înainte un bolnav pe targă, un slăbănog, cu așteptarea evidentă de a-l vindeca sau tămădui, Domnul a văzut în acel om paralizat ceva mai grav decât handicapul său fizic, exterior sau vizibil, ceva ce numai el putea să vadă, ceva ce nimeni altcineva nu putea să vadă în acel moment. Domnul a văzut în ființa acelui om o formă de paralizie mai rea sau mai gravă decât cea a trupului, a mâinilor și a picioarelor, și această formă de paralizie se numește păcat. Păcatul nostru, păcatele noastre sunt o formă de paralizie sufletească. De aceea a zis: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Matei, capitolul 9, versetul 2. Știți acel episod? Erau de față cărturarii și farisei care s-au scandalizat imediat, care au început să murmure, să vocifereze și să zică: cine este acesta care își permite să spună iertate sunt păcatele? L-au considerat un hulitor, un blasfemiator. Dar ideea pe care Sfântul Matei dorește să o scoată în evidență, tocmai aceasta este: Iisus e Dumnezeu adevărat. Dar ei, iudeii, încă n-au reușit să înțeleagă sau nu vreau să accepte ideea aceasta, adevărul că Iisus are putere în calitate de Dumnezeu adevărat să ierte păcate. Ei nu reușesc să înțeleagă faptul că acest învățător, acest rabbi, care vorbește într-un mod atât de convingător și cu atâta autoritate, nu e un amăgitor sau un vrăjitor, ci mâna lui Dumnezeu sau degetul lui Dumnezeu întins către om pentru a-l ajuta să iasă din infernul sau din iadul în care se află. În Evanghelia după Luca 11, versetul 20, Iisus spune, citez: iar dacă eu cu degetul lui Dumnezeu îi scot pe demoni, înseamnă că a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Culmea, iudeilor le era mai ușor să accepte că Iisus are putere de a vindeca bolnavii decât să creadă că avea putere de a ierta păcatele. Cu toate acestea, dacă e un motiv pentru care Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, ei bine, acesta a fost pentru a ne dărui tuturor iertarea păcatelor. Iată mielul lui Dumnezeu, a spus Ioan Botezătorul, indicând cu degetul arătător înspre Iisus, cel ce ridică păcatul lumii. Ioan capitolul 1, versetul 29. Prieteni, de multe ori suntem și rămânem, din păcate, prizonierii unor situații de viață care nasc în noi resentimente. Sentimente de vinovăție, frustrare, furie, antipatie, dușmănie și ură, până în punctul de a ne face să ne dorim moartea. Greșelile mari, faptele reprobabile, datoriile imense, falimentul financiar, chiar celebritatea pe care unii n-au mai putut-o suporta și gestiona, i-a făcut să-și pună capăt zilelor. Domnul are puterea de a ne elibera de aceste situații, iertându-ne, astfel încât viața noastră să-și recapete vigoarea, sănătatea, forța. Acesta este motivul pentru care Mântuitorul Hristos a introdus în cuprinsul rugăciunii Tatăl nostru cererea și ne iartă nouă greșalele noastre, pentru că numai Dumnezeu ne poate elibera de aceste situații și de aceste sentimente și de tot ceea ce ține prizonieră viața noastră. La slujba Paraclisului Maicii Domnului, spunem la un moment dat așa, citez: rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui îi voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad.
Și Caiona, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune, scoate-mă, am încheiat citatul. De multe ori ne construim singuri, cu răul pe care îl săvârșim, închisori aurite. Și oricât de strălucitoare ar fi acestea, ele tot închisori rămân și numai iertarea lui Dumnezeu ne poate scoate din ele. Iertarea lui Dumnezeu poate trezi în noi părerea de rău pentru păcatele pe care le-am săvârșit și sentimentul pocăinței, al regretului, al părerii de rău. De aceea nu trebuie să obosim să-i cerem iertare lui Dumnezeu. Să-i cerem iertare lui Dumnezeu, să spunem mereu, Doamne, te rog, iartă-mă. Prieteni, aș vrea să atrag atenția asupra faptului că și de data aceasta, adică în cazul păcatelor, ca și în cazul pâinii, cererea e la persoana întâi plural. Așa cum am spus, pâinea noastră, dă-ne-o nouă astăzi, tot așa zicem și acum, și ne iartă nouă păcatele noastre. Zicând așa, noi ne asumăm responsabilitatea altora, asemenilor noștri, că parcă suntem mai mulți atunci când ne rugăm, pentru că de astea ne adunăm în Sfânta Biserică. Biserica, Eclesia, înseamnă adunarea celor botezați în numele lui Iisus Hristos, cei care se adună în numele Lui și se roagă lui Dumnezeu împreună, dintr-un cor de voci. Deci, atunci când zicem și ne iartă nouă păcatele noastre, ne asumăm responsabilitatea de altora. Dar cum? Sunt eu responsabil de păcatul fratelui meu? Sfântul Pavel ne oferă răspunsul la această întrebare în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 12, versetele 26 și 27, pe care le citez. Când un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună. Și dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună. Iar voi sunteți trupul lui Hristos. Asta este definiția bisericii și mădulare fiecare în parte. Și dacă pe Dumnezeu îl interesează soarta și situația celui pe care l-a pus lângă noi, atunci e drept să ne oprim puțin asupra părții a doua cererii pe marginea căreia medităm astăzi. Da, îl rugăm pe Dumnezeu să ne ierte păcatele, însă condiționăm. Și să știți că aceasta este singura cerere condiționată din rugăciunea Tatăl nostru, dintre cele 7 cereri ale rugăciunii. Repet, condiționăm iertarea lui Dumnezeu de iertarea cu care le suntem datori semenilor noștri. Căci zicem, citez, precum și noi iertăm greșiților noștri. Matei, capitolul 6, versetul 12. Dacă pe de o parte ne dăm seama că viața are nevoie de iertare pentru a putea fi trăită, nu este un dat cert și sigur că iertarea pe care am primit-o devine automat iertare pe care noi o acordăm semenilor noștri. Toți suntem de acord cu ideea că iertarea este ceva sublim, ceva atât de nobil, nu? Și atât de rar. Asta până când avem și noi ceva de iertat altora. Atunci stăm mai mult pe gânduri. Poate părea un nonsens, o vorbă sau o faptă fără rost, deoarece cel care a suferit din cauza unei situații de viață și a fost iertat știe mai bine decât alții cum te simți când ești înțeles și când primești iertare. Însă, din păcate, compasiunea nu e o acțiune care se manifestă în mod automat și spontan în inima omului care suferă. Prin urmare, iată motivul pentru care Iisus a relatat în Evanghelia din duminica a 11-a după Rusalii, pilda sau parabola datornicului nemilostiv. Pentru a ne pune în gardă asupra pericolului închiderii noastre în neiertare și a mai fost un motiv, Sfântul Petru s-a apropiat de el și l-a întrebat, citez din Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 21. Doamne, oare de câte ori sunt dator eu să-l iert pe fratele care îmi greșește? Oare până la de 7 ori?

Prieteni, ascultând astăzi sau citind acasă pilda datornicului nemilostiv, am putea spune că întrebarea lui Petru este cât se poate de legitimă. Oare n-ar trebui să punem și noi o limită iertării? Sau, mai corect spus, datoriei noastre de a ierta? Dacă n-ar fi așa, am putea cădea în capcana de a ne trezi înconjurați de oameni care nu vor învăța niciodată să-și asume responsabilitatea ceea ce au făcut. Adică vom fi înconjurați de oameni care vor profita de bunătatea noastră, pentru că asta se întâmplă. Acesta este raționamentul sau aceasta este gândirea noastră atunci când credem că iertarea este un subiect romantic, un subiect de literatură, până când cineva nu este implicat personal în răul primit. În schimb, atunci când suntem atinși personal sau răniți de o nedreptate, de un abuz sau de orice formă a răului, pe lângă durerea sufletească pe care o avem, în sufletul nostru, mintea noastră își face loc ideea de a se face dreptate și nu de puține ori această dorință de dreptate poate degenera într-un act de vendetă sau într-un act de răzbunare. Iertarea pare să fie o excepție de la regula dreptății, însă dacă ni se cere să iertăm la infinit sau la nesfârșit de 70 de ori câte 7, așa cum se exprimă Mântuitorul în Evanghelia după Matei, în capitolul 18, versetul 22, atunci mă întreb și ne întrebăm cu toții ce se va alege de actul dreptății. Prieteni, să știți că există multă confuzie în mintea oamenilor legată de acest subiect și păreri subiective cu nemiluita. O confuzie des întâlnită este că oamenii cred că iertarea e tot una cu scuza. Numai că a scuza pe cineva nu înseamnă a ierta. Iertarea este gratuită, scuza este motivată. De aceea există lucruri care nu pot fi scuzate sau lucruri care n-au nicio scuză, dar nu există lucruri de neiertat. Împăratul din pilda Mântuitorului îi iartă datornicului său o sumă colosală, imensă, fabuloasă, fără ca aceasta să aibă vreo scuză pentru datoria sa uriașă. Iertarea stăpânului survine instantaneu și gratuit, din iubirea și din milostivirea sa. Stăpânul s-a milostivit de el. Avea o datorie imensă, a căzut în genunchi și a spus: stăpâne, îngăduiește-mă, mai îngăduiește-mă și o să-ți plătesc tot. Sigur că era un cuvânt rostit la disperare, care n-avea nicio acoperire, dar din iubire, din generozitate, din milostivire, stăpânul s-a milostivit de el și l-a iertat. În al doilea rând, iertarea nu este rezolvată nici de uitarea ofensei, pentru că ceva din amintirea greșelii de neiertat rămâne ascuns în subconștientul celui ofensat. Iar ranchiuna refulată va aștepta doar clipa prielnică pentru a răbufni ca un vulcan adormit, dar care nu s-a stins complet. De aici provine odioasa expresie: te iert, dar nu te uit. În al treilea rând, poate că cea mai mare neînțelegere în privința iertării este faptul de a crede că iertarea trebuie să aștepte și să urmeze ispășirii ofensei sau răscumpărarea greșelii. Imaginați-vă un condamnat care a petrecut un timp la închisoare. Nu putem spune despre el că este iertat în ziua eliberării sale din închisoare, ci doar atât putem spune că și-a ispășit pedeapsa. A ispăși înseamnă a suferi din cauza unei greșeli făcute. Iertarea noastră are rost doar atunci când înjuria sau ofensa rămâne neispășită și greșeala nereparată. Mai mult, a ierta înseamnă a-l scuti pe vinovat de pedeapsă sau de o parte din această pedeapsă sau de a-l elibera înainte de ispășirea pedepsei, așa cum a fost iertarea stăpânului din parabola lui Isus. Pentru că atunci când l-a văzut în incapacitate de plată și, repet, suma era colosală, stăpânul a spus: ești pe mâna judecătorilor, în temniță cu el și nu va ieși de acolo până nu va plăti tot. Tatăl fiului risipitor l-a iertat pe copilul său care, prin plecarea sa de acasă și prin risipirea părții sale de avere, i-a produs supărare, fără îndoială. Fiul întors acasă nu mai putea repara greșeala cheltuirii nesăbuite a averii părintești, dar tatăl l-a scutit de pedeapsa pe care fiul singur știa că ar fi meritat-o din plin, căci i-a zis: nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, de aceea, tată, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Luca, capitolul 15, versetele 19 și 21. Prieteni, în rugăciunea Tatăl nostru, sensul cuvintelor "precum și noi iertăm greșiților noștri" reprezintă modelul iertării care ni se propune.
adică ni se va ierta precum sau așa cum iertăm și noi la rândul nostru. Dacă n-am iertat, nu ni se va ierta nici nouă. Mântuitorul o spune limpede și în predica de pe munte, în Matei capitolul 6, versetul 15, că de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu se răzbună pe noi că nu iertăm sau nu suntem în stare să iertăm, ci înseamnă că neștiind ce este iertarea adevărată, noi vom fi incapabili să o primim pe a noastră chiar atunci când o vom aștepta cel mai mult. Un părinte duhovnicesc a făcut această mărturisire. Citez: am spovedit oameni aflați pe patul de moarte, care, în ciuda celor mai convingătoare asigurări ale mele, n-au putut primi pe deplin încredințarea iertării lor de către Dumnezeu. De ce? Pentru că ei înșiși nu credeau în această iertare gratuită și totală pe care ei n-au practicat-o niciodată. Am încheiat citatul. Prieteni, pilda Mântuitorului a dorit să ne ajute să înțelegem faptul că suntem datori cu iertarea. Câtă vreme, oameni fiind, știm că nu este posibilă viața pe pământ fără greșeli și păcate. Toți suntem niște datornici, mai mici sau mai mari, care avem sentimentul că Dumnezeu trebuie oarecum să ne trateze cu îngăduință și cu iertare. Să nu intri la judecată cu robul tău, zice psalmistul, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Și în altă parte zice, toată dreptatea mea este înaintea ta ca o cârpă lepădată. Să vă mai spun un secret, dragi prieteni, înainte de a încheia. Iertarea este un leac sau un medicament teribil. Iertarea te eliberează, iertarea te tămăduiește și te vindecă și te face ușor ca un fulg de zăpadă. A ierta este un efort, e limpede, este adevărat, dar este un efort care merită făcut. Pentru că după ce ai iertat, ești ca un călător fără bagaje, care merge în sus spre împărăția lui Dumnezeu, vioi și sprinten. Și nu doar spre împărăția lui Dumnezeu, ci spre viața cea fără de sfârșit. Cineva spunea așa de frumos că iertarea este mireasma sau parfumul pe care o răspândesc florile după ce au fost călcate în picioare. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

Autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune agenției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte,
și cu Preasfântul Duh, în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât o numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
de Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău. Mă închin Ție, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea Ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești și Te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele Tale rugăciuni. Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-Te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile Tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată Stăpână de Dumnezeu Născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Slăvitului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Arătat-o te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el. Și de grabă, ascultând de porunca ta, Sfinte Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe ei. Pentru aceea au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, capul cel sfințit! Bucură-te, cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale! Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor! Bucură-te, ajutătorul celor credincioși! Bucură-te, întărirea ortodoxiei! Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt! Bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor! Bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii! Bucură-te, izgonitorul demonilor! Bucură-te, graiule al Dumnezeu cuvinte! Bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor!

Creator, te-ai arătat, Sfinte Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, săvârșitorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie, cel orbit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta a o lumina ca un părinte și învățător.

După porunca împăratului să scoată pe cei legați din temniță la tăiere, tu cu minunile tale mai înainte ai apucat prin vis și îngrozindu-l pe el ai zis, nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre a fi tăiați. Pentru aceea și noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae mărite. Bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul celin al celor înviforați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților,

Tat, că de bucurie și de frică fiind cuprinși, ce avem a răspunde nu ne pricepem, ci Tu cu rugăciunile Tale cele treze, luminează-ne mintea ca să cântăm lui Dumnezeu.

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine. Oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și noi, deși suntem nevrednici, grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună locuitor ești cu îngerii. Bucură-te, Cel ce aduci întristare diavolilor. Bucură-te, Sfântitor, asemenea lui Grigorie, teologul în preoție. Bucură-te cu Ioan, gură de aur, dinpreună vorbitorule. Bucură-te, prietenul marelui Vasile. Bucură-te că dinpreună cu dânsii taie resurile. Bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii. Bucură-te că faci minuni spre împăcare. Bucură-te că Tu cureți lumea de mulțimea zeilor. Bucură-te, Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică. Bucură-te că, rușinând pe arie înșelătorul, la sobor l-ai învins. Bucură-te că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreunarea cea desfrânată.

O mare făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea pentru sărăcie la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de

Arăți a ta mare milostivire către cei săraci prea fericite, bătrânului noaptea într-o ascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la noi, bucură-te visteria milei lui Dumnezeu, bucură-te primirea mai înainte a cunoștinței lui, bucură-te dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu. Bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine. Bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți. Bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ. Bucură-te ridicarea grabnică a săracilor. Bucură-te limpede cugetare celor necăjiți. Bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși. Bucură-te, dulceața toată lumea, bucură-te, mirele celor trei fete. Bucură-te, izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale.

Biserica ta, mergând oarecând vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașii lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praznicului tău, de către seară l-ai pus pe el înaintea lor. Și văzând ei această minune,

Nicola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică, iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-a izbăvit pe el din mâinile lui în acel ceas. Pentru aceea, cu dânsi grăim ție, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stăpânirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roada pomilor celor duhovnicești, bucură-te, îndreptătorul drept credincioșilor, bucură-te, prădarea păgânătății, bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri, bucură-te a celor neputincioși, bun păstor, bucură-te cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești, bucură-te de sfătarea toată lumea,

Minunată s-a arătat nașterea ta, Sfinte Nicolae, credincios Sfintul pe pământ din vremea nașterii tale, că ai sub numai din sânul cel drept și de la sânul Maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni.

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale, Cel ce cu râul nesudorilor Tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele, ierarhe, ca să Te laud pe Tine zicând, Bucură-te, Sfinte Nicolae, bucură-te de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, preacuvioase, bucură-te, preafericite, bucură-te, Cel ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul postitorilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc fără numai bucură-te, bucură-te, că prin Tine ne-ndestul

Având viclană cunoștință, Ari a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu, prea lăudate de grabă, alergând către stăpânul, cu rugăciunile tale ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea, cu tine, Sfinte Nicolae, cântăm lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat ție această

Te, împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură. Și ca pe al doilea Iudă, surpându-l, l-ai lăsat, pentru aceea și noi grăim ție neîncetat. Bucură-te, întâi stătătorule, pe scaunul mirelor, bucură-te, mare ierar al Lichiei, bucură-te, cale nerătăcită a celor care înoată pe mare, bucură-te, timpan care dai sunet de dumnezeiască glăsuire, bucură-te, chimval bine răsunător, bucură-te, trâmbița Sfintei Treimi, bucură-te că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie. Bucură-te, zicea ție Constantin, bucură-te, a grăit ție Avlavie, bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele, bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile. Bucură-te că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm.

Minune dumnezeiască te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și nevăliri izbăvindu-i, Părinte, pe Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejdea,

Torule cel bun, bucură-te că dinpreună cu ungerii salți, bucură-te căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău.

Nu pricepem de unde vom începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare vom cânta sau ce cunun te vom încununa. Că de ne vom aduce aminte de voievos ne minunăm, de Vasile ne mirăm, despre fecioarele acelea nu ne pricepem să grăim, de toți numai ne minunăm și împreună cu tine lui Dumnezeu celui ce ți-a dat ție,

Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Sunt Toma Ghircău și iată-ne din nou împreună, de această dată în protopopiatul Sebeș, chiar în orașul Sebeș. Într-o parohie relativ tânără, putem spune, și ne va confirma acest lucru sau nu, Părintele Ovidiu Popa, Ioan Ovidiu Popa, preot paroh al bisericii cu hramul Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, parohia Sebeș 7. Părinte, bine ați venit în studioul postului nostru de radio.
1: Bine v-am găsit, mă bucur să ne auzim, să fim împreună cu dumneavoastră și cu ascultătorii radioului Reîntregirea. Ați menționat corect, parohia în care slujesc, parohia Sebeș 7, e relativ tânără, are doar 18 ani, a fost înființată în anul 2007 și iată că împreună cu credincioșii noștri și cu ajutorul bunului Dumnezeu am reușit să edificăm o frumoasă biserică cu hramul Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan.
0: Ca să venim în ajutorul ascultătorilor noștri, pentru că am spus parohia ortodoxă Sebeș 7, să vizualizeze locul, zona în care se află biserica.
1: Ca localizare în teritoriu, biserica noastră se află în cartierul din drumul Petreștiului, mai precis în partea de sud a municipiului Sebeș, la limita dintre orașul Sebeș și cartierul aparținător orașului, cartierul Petrești.
0: Părinte, să pornim acum pe drumul emisiunii noastre cu începuturile dumneavoastră. Unde v-ați născut?
1: Sunt un fiu al Sebeșului, m-am născut acolo în anul 1973. Sunt cel mai mare dintre cei trei copii ai familiei Popa. Părinții mei au venit și s-au stabilit în Sebeș, odată cu dezvoltarea industrială din anii 70, și am urmat acolo școala primară, școala gimnazială și liceul teoretic Sebeș, pe care l-am absolvit în anul 1992 la profilul filologie.
0: Pomeneați de părinții dumneavoastră și a spus că s-au stabilit în Sebeș. Dumnealor de unde sunt?
1: Tata este deloc din Ohaba, numele lui este Ioan și mama mea este din comuna Spring și interesant și numele ei de familie de fată era tot Popa, așa că și prin căsătorie a rămas și se numește Popa.
0: Și pomeneați de asemenea de școlile pe care le-ați absolvit și am fost foarte atent, nu ați pomenit nici de seminarul teologic, sigur facultatea a urmat apoi, dar nu n-am sesizat să fi studiat seminarul. Cum de-ați ales atunci partea aceasta de teologie?
1: La finalul clasei a 8-a, intenționam să dau admitere la seminarul teologic din Cluj. Știam că locurile pe care fiecare eparhie le are repartizate sunt puține și atunci m-am gândit să finalizez studiile liceale și să continui la Facultatea de Teologie din Sibiu.
0: Deci în clasa 8-a erați deja hotărât asupra ceea ce vreți să faceți, teologie.
1: Pot spune că îmi doream să studiez teologia și dacă ar fi și voia lui Dumnezeu să ajung preot, dar cristalizarea acestei vocații deja s-a petrecut pentru că a fost o perioadă în adolescență în care am fost cooptat împreună cu alți mulți tineri la Biserica Parohiei Sebeș 3, unde sluja preotul Cristian Nicolae și dânsul făcea o activitate foarte bună cu tinerii și printre acei foarte mulți tineri care au mers și au fost atașați de biserica respectivă, am numărat și eu.
0: Și legătura dumneavoastră cu biserica s-a produs doar prin intermediul părintelui sau a fost și din familie așa cumva îndrumat să alegeți drumul?
1: Vă mulțumesc pentru întrebare. Trebuie să vă spun că a fost hotărătoare atitudinea bunicii mele pe linie paternă. Bunica de la Ohaba a venit la Sebeș după ce s-a născut și sora noastră, cea mai mică, în anul 1978. Și felul în care ea se ruga, era o femeie simplă, cu puține clase, avea doar ciclu primar. Felul în care se ruga, atitudinea ei, mersul la biserică și apoi efectiv invitația dânsei de a participa la Sfânta Liturghie a fost determinantă în urmarea acestui drum consecvent de participare la Sfintele Slujbe, la liturghii, la vecernii, la celelalte cateheze și în felul acesta, iată, Dumnezeu m-a chemat prin oamenii din jur să îl urmez și să ajung să îl slujesc.
0: Spuneați că în clasa a 8-a erați hotărât să faceți teologia. Erați hotărât doar să studiați teologia sau aveați deja în minte gândul de preoție? Că copiii din ziua, toți copiii de fapt, nu neapărat numai din ziua de astăzi, când îi întreb ce vrei să te faci? Păi eu vreau să mă fac doctor, eu vreau să mă fac preot, eu vreau să mă fac inginer și așa mai departe. V-ați gândit, v-ați văzut în...
1: Pot spune...
0: Am vrut să zic rolul de preot, dar nu este un rol și de asta m-am oprit și v-ați văzut ca preot?
1: Pot spune că da, însă doar în perioada de final a liceului. Clasele 11-a și a 12-a le-am urmat la profilul filologie, acolo am făcut și limbi clasice, am avut și profesori foarte buni de limba și literatura română, de literatura universală. Deja m-am maturizat și în privința gândirii și îmi puneam problema dacă ar fi potrivit pentru mine și dacă aș reuși să slujesc cu dedicație la Sfântul Altar. Și atunci, da, în jurul vârstei de 18 ani, mă gândeam că aș fi preot sau ar fi potrivit să slujesc ca și preot. Știam și atunci în adolescență și mai târziu am înțeles că asumarea slujirii sacerdotale presupune și anumite jertfe, renunțări la anumite bucurii, să le zicem, pe care ți le oferă vârsta. E adevărat că nici nu aveam o înclinație, să zic, sau o dorință neostoită de a ajunge să cunosc cum e viața de discotecă. Nu se numea cluburi atunci. Participam la aniversările colegilor. Trebuie să vă spun că, de exemplu, majoratul meu sau al multora dintre colegii apropiați, le făceam chiar acasă și era o atmosferă plăcută. Nu am fost tentat să văd cum e viața la discotecă, sâmbătă, noaptea. Nici n-am avut înclinația asta și nici n-am avut curiozitatea, dar știam că mai târziu presupune și pentru preot să renunțe la astea, adică să sâmbăta să se pregătească pentru slujirea Sfintei Liturghii, să-și găsească la fel o soție care să înțeleagă asumarea acestor sacrificii pentru pregătirea în vederea slujirii Sfintei Liturghii și a celorlalte sfinte taine. Și nu pot să zic că am avut lupte grele cu tentațiile astea sau cu încercările de a ajunge în locuri care să mă deturneze de pe drumul acesta al unei liniști sufletești, al unei bune cuvințe pe care trebuie să aibă și tânărul care devine teolog și mai târziu vrea să ajungă preot.
0: Ați terminat liceul, a urmat facultatea, spuneați, la Sibiu.
1: Am absolvit liceul teoretic din Sebeș, promoția 1992 și imediat după obținerea bacalaureatului am susținut examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, care acum poartă și numele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna. Am fost admis la secția pastorală și am finalizat studiile în anul 1996.
0: Ați găsit în Facultatea de Teologie ceea ce căutați?
1: Da, am avut binecuvântarea, mai mult decât șansa, de a prinde la catedră dascăli mari și buni ai teologiei sibiene. Părintele profesor Mircea Păcuraru, de la istoria Bisericii Ortodoxe Române, părintele Aurel Jivi la istoria Bisericii Universale, părintele Vasile Mihoc la studiul Noul Testament, părintele Dumitru Abrudan la studiul Vechiului Testament, părintele Ică Ioan Senior la dogmatică, părintele Ilie Moldovan la teologie morală, părintele Ioan Floca la drept canonic. O pleiadă de dascăli, amintesc doar câțiva dintre ei, care au contribuit extraordinar la cizelarea sufletului meu și așezarea bună a cunoștințelor teologice în mintea mea. Am fost încântat de ceea ce am primit, de învățătura dascălilor de acolo și mai ales am folosit foarte mult laborator de rugăciune, capela Facultății de Teologie din Sibiu. Cei care sunt preoți și au studiat acolo știu cât este de intim, cât este de plăcut să asiști la Sfânta Liturghie, acolo la slujbele oficiale, dar mai ales să-ți faci rugăciunea personală în capela Facultății de la Sibiu. Am fost și la cursuri, nu se punea problema să frecventăm doar la jumătate, să lipsim, adică era cu o așa pleiadă de dascăli, nici nu puteai să lipsești de la cursuri. Și notele de subsol erau foarte interesante și cu atât mai mult prezența la Sfintele Slujbe acolo. Am și locuit în internatul facultății care este în incinta complexului teologic de acolo și capela de rugăciune, sălile de curs, internatul și cantina, toate formau și acum formează un campus pentru studenții la teologie care cizelează foarte bine sufletul viitorului preot.
0: Pomeneați de mari dascăli pe care i-ați avut. Care a fost mai aproape de sufletul dumneavoastră?
1: Teza de licență am redactat-o la teologie liturgică. Mi-a fost îndrumător părintele profesor pe atunci Liviu Streza, actualul mitropolit Laurențiu al Ardealului. Tot la dânsul am redactat apoi și disertația în urma ciclului de studii aprofundate, așa se chema masterul atunci, pe care l-am absolvit în anul 1998, de data aceasta la specializarea teologie pastorală în domeniul activității cu tinerii. Pot să spun că m-a marcat foarte mult și m-a încântat felul de predare și apoi oratoria încântătoare a părintelui profesor Dumitru Abrudan. Nu pot spune că regret că nu am făcut o teză de licență în acel domeniu, dar dacă tot m-ați întrebat, da, dânsul m-a încântat deosebit. Mi-a plăcut foarte mult.
0: A fost și Facultatea de Teologie de la Sibiu. Ce a urmat după facultate?
1: La finalul studiilor, după obținerea licenței, am cerut binecuvântarea ierarhului locului în al preasfințitului Andrei pentru continuarea studiilor. Și dânsul a fost de acord, însă mi-a cerut să merg în parohie, adică mi-a propus să mă hirotonească și să mă trimită în parohia Șeușa. Era o situație sensibilă atunci și am mers. Așa că am fost hirotonit în toamna anului 1996, după ce m-am căsătorit cu Nadia Suciu din Sighișoara.
0: Pe care, pe doamna preoteasă, ați întâlnit-o la Sibiu, la facultate?
1: Am întâlnit-o.
0: Dumneavoastră din Alba cu facultatea la Sibiu, doamna din Sighișoara, de asta întrebam.
1: Pe actuala mea soție am întâlnit-o la nunta unui coleg, Crișan Lucian, care actualmente este preot în band, nuntă la care mireasa era cea mai bună prietenă a soției mele. Ne-am întâlnit la acea nuntă în februarie 1996, am ținut legătura și iată a fost voia bunului Dumnezeu să ne căsătorim și luna aceasta, în 29 septembrie, facem 29 de ani de căsnicie.
0: Mulți înainte, cu sănătate.
1: Mulțumesc.
0: A urmat așadar hirotonia, căsătoria, hirotonia și ați ajuns preot în Șeușa.
1: Cu 1 noiembrie 1996 am fost instalat preot al parohiei Șeușa, Comuna Ciugud, protopopiatul Alba Iulia, unde am activat până în luna iunie a anului 2007, când prin concurs am promovat în municipiul Sebeș la parohia nou înființată Sebeș 7. Au fost 10 ani și jumătate de pastorație într-un sat nu foarte mare, aici sub streșina Alba Iuliei, cum îmi plăcea adeseori să spun, și am avut în jurul meu, eu, tânăr preot de 23 de ani, doi preoți deosebiți pe care i-am apreciat și care au constituit modele pentru mine. În centrul de comună, mai precis în Ciugut, pe Părintele Muntean Alexandru. Fiul dânsului este actualmente paroh acolo, dar Părintele Muntean Alexandru era pentru noi, toți preoții din comună, un model de punctualitate, de seriozitate, de celebrare liturgică impecabilă. Venea pe jos de la Ciugud, își lua mereu veșmintele cu dânsul, cartea și crucea și ne spunea: părinților, un soldat când merge la război are armele de luptă cu el. Preotul, când merge să slujească, oriunde merge să slujească, trebuie să aibă epitrahilul, crucea și cartea de rugăciuni, molitfelnicul cu el. M-a marcat profund, pe lângă faptul că a intrat la teologie în 48, a fost deținut, a ieșit din închisoare și și-a păstrat o verticalitate și o demnitate deosebită și ca sacerdot și ca om. Iar celălalt preot care era vecin în satul Drâmbar, părintele Constantin Gheorghe, m-a primit cu jovialitate și a păstrat o legătură bună pe care o avea cu satul Șeușa, cu credincioșii ei, și mi-a făcut adaptarea ușoară și integrarea cu oamenii din comunitatea satului Șeușa mai repede. De aceea le sunt recunoscător. Părintele Constantin încă este în viață, să-i dea Dumnezeu sănătate, iar părinte Alexandru s-a stins și sunt convins că Dumnezeu l-a așezat împreună cu toți martirii care au trecut prin temnițele comuniste, nelepădându-se de Hristos.
0: Cum au fost cei 10 ani jumate la Șeușa, provocări pentru un preot tânăr într-o primă parohie, așa între fiecare preot în cadrul emisiunii, pentru că una e ceea ce înveți la școală, idealul din mintea fiecăruia și alta este când ajungi în parohie și te lovești de toate greutățile.
1: Așa este. Teologia sibiană ne-a pregătit din punct de vedere rațional, sigur și din punct de vedere duhovnicesc pentru ce înseamnă slujirea preoțească, dar impactul după ce am ajuns în parohie a fost unul, aș putea spune, destul de dur, pentru că era o situație oarecum tensionată acolo. De aceea în alt preasfințitul Andrei mi-a cerut să merg acolo, dânsii își doreau un preot tânăr și am mers acolo cu entuziasmul tinereții și câteodată poate că am fost prea exigent, prea dur, recunosc asta acum când privesc în urmă, dar fermitatea cu care am ținut la cântarea de la strană, la cântarea corală, pentru că acolo am găsit un cor ce răspundea foarte frumos la Sfânta Liturghie, fermitatea în ce privește respectul față de preot, acuratețea cântărilor la strană și a ritualului, au făcut parte din zelul și din entuziasmul de tinerețe. Vreau să vă spun că, având seminar teologic la Alba Iulia, am avut și privilegiul de a avea, imediat după vreun an și jumătate, teologi la strană, care veneau și la liturghia darurilor înainte sfințite pe care o făceam după amiaza, către seară, veneau în sărbători, veneau duminica la Sfânta Liturghie, veneau cu bucurie, distanța nici nu era foarte mare, Șeușa este la 10, maxim 12 km de municipiul Alba Iulia și am simțit că tot elanul meu cu care am venit și dorința de a sluji frumos lui Dumnezeu au fost înțelese și de comunitatea ortodoxă. În anul 1999, deci la 3 ani după ce am fost instalat acolo, am făcut sfințirea picturii murale din interiorul bisericii. Mai precis, părintele care a fost înaintea mea, Sicoie Mircea, pregătise terenul, făcuse documentația, obținuse aprobările și biserica în interior era pregătită pentru pictură. Am reușit să finalizăm pictura, am pregătit și alte lucrări necesare de subzidire a bisericii și în luna august a anului 1999 s-a săvârșit binecuvântarea lucrărilor de pictură în parohia Șeușa. A fost un eveniment deosebit, mi-l amintesc și acum cu bucurie și am simțit și atunci cum și mai apoi că e voia lui Dumnezeu să lucreze și că eu nu trebuie decât să fiu unealta bună prin care voia lui se săvârșește. Preotul trebuie să știe să, dincolo de sacerdotul impecabil, dincolo de oratorul foarte bun, dincolo de teologul pregătit, trebuie să știe să deschide și inimile oamenilor. Trebuie să fie părinte. Și de aceea oamenii, când ajung să-l simtă pe preotul lor, nu-i mai spun popa nost sau domn părinte, îi spun părinte. Adică simt cu adevărat relația filială și răspunderea paternă pe care o are el față de fiii săi duhovnicești, grija, preocuparea față de ei și creând o astfel de relație, orice parohie, orice comunitate liturgică viază. Mai apoi au urmat ani în care noi avem o fică, Denisa Maria. A urmat grădinița acolo, vă mulțumesc, și a început ciclul primar în Alba Iulia. A fost un mic incident acolo, nu din cauza noastră, s-a produs o fisură în magistrala de gaz metan de pe strada principală, s-a produs o acumulare de gaz metan în mai multe locuințe, dar nefericitul eveniment a fost în noiembrie 2004, atunci când s-a produs o implozie în interiorul casei parohiale și au rămas câteva sechele la nivel dermatologic și la nivel sufletesc în privința soției și a fiicei noastre. Dar ne-a păzit Dumnezeu cu îngerul său bun, fără să fie avut traumatisme grave sau fără să ne fi pierdut viața. Casa parohială a trebuit refăcută, societatea de gaze și-a asumat răspunderea și plătit despăgubirea. Am construit o casă parohială nouă acolo. Și pentru că începuse să fie pentru fiica noastră crudă, destul de grea naveta la Alba Iulia cu școala, am cerut în alte situri, când se ivește oportunitatea unui transfer, să ne ia în seamă. Vreau să vă spun, domnule Toma, că mă gândeam inclusiv la o pastorație în diaspora sau la o slujire ca preot militar. În anul 2007, întrucât era perioada de expansiune a multor zone limitrofe a orașelor noastre, românii care munceau în străinătate alegeau să investească bani în terenurile de aici din țară, au început să se dezvolte mult, să se construiască multe locuințe în perimetru actual al parohiei noastre și Arhiepiscopia de Alba Iulia a luat decizia înființării parohiei Sebeș 7 și a desprinderii ei din parohia Sebeș 1. Deci partea de sud a credincioșilor care sunt sub postărirea mea actualmente erau sub grija părintească părintului Crișan Gheorghe și mergeau la Biserica Mare, așa știu sebeșine, la Biserica Învierii Domnului. O cale destul de lungă, 3 sferturi de ceas, nici nu aveau strană pentru că nu erau băștinași, cei mai mulți dintre ei sunt veniți din satele din prejur și în luna mai s-a organizat concursul pentru ocuparea acestei parohii și, cum vă spuneam, la finele lunii iunie, când s-a terminat anul școlar, am venit la Sebeș în 2007. Cei 10 ani și jumătate de pastorație de la Șăușa sunt frumoși. Îi păstrez în cartea vieții mele, a sufletului meu, cu bucurie și nu cu nostalgie, și mă bucur de oamenii pe care i-am întâlnit acolo, de sprijinul pe care mi l-au acordat, de înțelegerea pe care a arătat-o familiei mele și sunt convins că mă poartă în rugăciune.
0: Ați pornit de la Șeușa la Sebeș. Care este diferența dintre slujirea într-o parohie mai mică de sat și o parohie de oraș?
1: Vreau să vă spun că atunci când a fost instalat noul preot, am participat noul preot de la Șeușa. Am participat și eu la liturghia respectivă și părintele protopop de atunci, Niculiță Pascu, cel care era protosul acelui sobor, a apreciat cântarea corului de la Șeușa, cântarea liniștită, molcomă, și a zis: Părinte Ovidiu, cânt așa de frumos și de tihnit, de liniștit, ca la o habă. Și avea dreptate. Am venit la Sebeș și, sigur, pastorația urbană are alte provocări și presupune alte modalități de abordare. Trebuie să vă spun că parohia Sebeș 7 a fost înființată, a fost delimitată teritorial, a primit un preot în persoana mea care trebuia să găsească un teren să edifici o biserică, să închegi o comunitate. Perioada de vară a anului 2007 am petrecut-o suplinind colegii care erau în concedii, colegii preoți din Sebeș care erau în concedii, care mă invitau când și când la liturghie. Și în tot acest răstimp am avut susținerea extraordinară a primului meu epitrop, Popa Favel. Trăiește și acum, un mare bărbat. Când i-am spus că sunt numit preot acolo și avem nevoie de un teren de biserică, și-a mobilizat toate cunoștințele și efectiv a mers la toate porțile la care se putea apela pentru a cere un teren cât de mic. Îi sunt recunoscător și acum, pentru că toți copiii dânsului, 4 copii, sunt apropiați de vârstă ca și mine, și a fost omul care a reușit să facă legătura foarte bună între vechea parohie de care aparțineau credincioșii noștri de la Sebeș și cei care acum trebuiau să închege o nouă parohie. Cu sprijinul dumnealui am reușit să ajungem la inima unei doamne, unei credincioase pe numele său Muntean Cornelia, fică duhovnicească a părintelui Joachim Popa de la Râmeț, care avea un teren, mai precis o grădină, moștenire din partea părinților săi, Ilie și Ana Muntean, și care a avut bunăvoința în septembrie 2007 să ne doneze 500 de metri pătrați ca să ne putem apuca de biserică. După ce am obținut terenul și actele notariale, am înaintat demersurile, am luat legătura cu domnul arhitect Mirea Iulian ca să realizeze proiectul bisericii și ne-am încropit un paraclis, un mic paraclis, într-un fost garaj. Am slujit acolo, domnule Toma, un an și jumătate, ca într-o chilioară din Sfântul Munte. Nu încăpeam 50 de oameni, sau poate încăpeam strânși așa, dar mi-aș dori să mai retez și acum clipele alea frumoase de rugăciune din acel an și jumătate, în acel spațiu în care am slujit, până am reușit să finalizăm demisolul actualei biserici. Oamenii mi-au deschis sufletele lor dincolo de porțile și de ușile caselor lor și, având în spate și experiența de 10 ani de la Șeușa și vârsta încă tânără, deci am venit la Sebeș și am început activitatea în parohia Sebeș 7 la 33 de ani și jumătate, am reușit să formăm o echipă și la un ceas de seară, și acum amintesc lucrul ăsta, îi sunt recunoscător lui Ioan Rodean și lui Nicolae Salău că am reușit să avem o discuție așezată, tihnită, în cadrul căreia am pus multe din bazele constituirii primului Consiliu Parohial, al primului Comitet de Femei și al organizării structurii noastre de funcționare acolo, în acel mic paraclis. Colțișor de rai. În aprilie 2009, o primă liturghie arhierească acolo, cu binecuvântarea noilor clopote, o liturghie a darilor înainte sfințite, în postul Paștilor 2009, a însemnat inaugurarea spațiului de la demisolul actualei biserici, spațiul în care am slujit până în noiembrie 2014. La fel, clipe frumoase. Amprenta la sol este de 160 de metri pătrați. Am folosit tot spațiul acela, exact e în oglindă cu partea de sus, și pe măsură ce jos în demisol se oficiau sfintele slujbe și sus de la cota zero se ridicau cărămizile, se turnau centurile, se îngropeau bolțile, se făcea acoperișul, se acoperea cu tablă, comunitatea se lega, numărul credincioșilor sporea și la sfintele slujbe și al celor care se mutau în perimetrul parohiei, așa încât m-am făcut părinte, prieten și frate și simțind asta, oamenii ne-au ajutat să finalizăm o frumoasă biserică pe care am pus-o sub ocrotirea Sfintei Treimi și sub purtarea de grijă și rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan.
0: Câteodată îmi pare rău că nu avem și o cameră de luat vederi să filmăm discuțiile pe care le purtăm aici în studio și trebuie să spun ascultătorilor noștri fața dumneavoastră în timp ce povesteați despre cum se înălța biserica, de slujirea și de oamenii care v-au ajutat, fața dumneavoastră radia, și mă gândeam că ați pomenit mai multe nume, cu siguranță sunt nume pe care le pomeniți și la slujbe.
1: E adevărat.
0: Pentru că sunt cei care au fost alături de dumneavoastră și prin dumneavoastră alături de casa lui Dumnezeu.
1: Pomenim neîncetat la toate sfintele liturghii numele celor din familia doamnei Cornelia Muntean, ctitorul care a mai donat 500 de metri pătrați parohiei noastre în anul 2022, așa încât suntem parohia din municipiul Sebeș, una dintre cele înființate după anul 1990, care are în proprietate 1000 de metri pătrați datorită unei astfel de donații generoase. Pomenim membrii familiei dumneaei, pe cei răposați, pe părinții dânsei și pe ceilalți membri răposați și cu siguranță numele tuturor celor care au fost binevoitori cu casa lui Dumnezeu și cu noi în toată activitatea de 18 ani, iată de acum, în municipiul Sebeș.
0: 18 ani, cum au fost?
1: Ani frumoși. Gândul cu care am venit la Sebeș a fost acesta: dacă Dumnezeu va voi să-și ridice sieși casă, îmi va trimite și oameni și tot ceea ce este necesar ca să o ridicăm. Așa că, pentru mulți dintre colegii mei, plecarea de la Șeușa cu intenția de a merge într-o parohie nouă, e adevărat, dar la tabula rasa, adică nu tu biserică, nu casă parohială, era un act curajos, de bravură, dar vă spun cu mâna pe inimă, că dumneavoastră mă vedeți, că așa a fost gândul cu care am plecat de la Șoșa. Dacă este voia lui Dumnezeu să-și ridice casă, eu mă fac unealta lui și toți cei care vor avea împreună cu mine ne facem rotiți în angrenajul acesta prin care Dumnezeu își clădește casă. Și am simțit pe tot parcursul acestor ani lucrarea lui, ajutorului și în donațiile care au venit și în terenul oferit și în bunăvoința oamenilor. Am revenit la Sebeș, în orașul meu natal, și cu gândul că aș putea oferi ceva ca recunoștință celor care m-au format. Dăscălița mea încă trăiește, are peste 90 de ani, doamna Ana Comănici. M-a învățat să scriu, să citesc și am întâlnit-o în anul 2008. Trecuse puțin timp de când am revenit preot în Sebeș și mi-a spus: Ovidiu, mă bucur că ești preot și vreau să-ți doresc să ai o preoție curată, să slujești frumos lui Dumnezeu, dar să nu uiți niciodată și să păstrezi simplitatea slujirii, curăția inimii și simplitatea slujirii, atât în inimă cât și în veșminte, mi-a spus Dumnezeu. Și am căutat să fac asta și se poate vedea asta și în haina pe picturală cu care am împodobit biserica. Toate bisericile sunt frumoase, toate picturile sunt deosebite. Însă vreau să vă spun că în acord cu pictorul Adrian Sicoie, cu care am zugrăvit mireasa lui Hristos, am ținut cont de ce mi-a spus dascălița mea. Că Hristos a cucerit lumea și a intrat în inimile oamenilor pentru bunătatea lui și pentru simplitatea cu care se purtă. Și și acum îl rog pe Dumnezeu să mă țină la fel câte zile voi avea și câte zile voi fi preot.
0: Părinte, suntem pe finalul emisiunii noastre. Am și către dumneavoastră rugămintea care o am la finalul fiecarei emisiuni. Să puneți la sufletul ascultătorilor noștri un gând duhovnicesc care să îi însoțească până săptămâna viitoare la o nouă emisiune. Și de ce nu pentru tot restul vieții?
1: Când am ales împreună cu vlădicul de atunci, hramul bisericii, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, m-am gândit în primul rând că el este apostolul iubit, este cel care a înțeles de ce Dumnezeu este cu adevărat iubire. Vă doresc să ajungeți cu toții să înțelegeți așa cum a făcut-o Ioan, iubirea scrisă cu litere mari. Toată truda mea și tot sacerdoțiul meu îl fac pentru că am înțeles ce a înțeles și Ioan, că Dumnezeu este iubire și dacă iubirea Lui sălășluiește într-o noi, căutarea împărăției Lui Dumnezeu e cu adevărat țelul vieții noastre. Gustați și vedeți că bun este Domnul. Îl veți înțelege pentru că v-a atins inimile și sufletele cu o ocazie oarecare a vieții dumneavoastră, providențial, în urma unui eveniment frumos, în urma unei interacțiuni cu un preot, cu un duhovnic, cu un vlădic. Și, de fapt, începând să vă apropiați de Dumnezeu, vă veți da seama că împărăția este înăuntru. Că ea nu este în stratosferă, împărăția lui Dumnezeu este cu adevărat în adâncul inimii. Și pornind drumul acesta de cunoaștere, de descoperire lui Dumnezeu, veți intra în împărăție, veți intra în adâncul inimii, veți cunoaște că bun este Domnul.
0: Părinte, mulțumim mult pentru aceste gânduri minunate. Mulțumim ascultătorilor postului nostru de radio pentru atenția acordată. A fost astăzi alături de noi părintele Ioan Ovidiu Popa de la parohia SB7, Biserica cu Hramul Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Părinte, încă o dată mulțumim pentru prezența în studio și vă dorim toate cele bune și vă rugăm să ne pomeniți și pe noi în rugăciunile dumneavoastră.
1: Vă mulțumesc frumos și eu și Dumnezeu să ne ajute tuturor.
0: Amin. Doamne ajută!
2: Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vă oferim Simfonia a VII-a în La major de Ludwig van Beethoven. Pentru că despre această lucrare am vorbit și cu alte ocazii, nu vom insista cu multe date, lăsându-vă astfel bucuria muzicii. Trebuie să spunem însă faptul că Richard Wagner a numit această lucrare apoteoza dansului. Nu este nici pe departe o lucrare senină, ci reflectă mai degrabă frământările anului 1812, an în care a fost compusă de către Beethoven. Vom asculta așadar în emisiunea de astăzi Simfonia a VII-a în La major de Ludwig van Beethoven în interpretarea Orchestrei Simfonice Calambia, dirijată de Bruno Walter.

În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție Sinfonia a șaptea în La major de Ludwig van Beethoven, sinfonie pe care Wagner a numit-o apoteoza dansului. V-am oferit-o în interpretarea Orchestrei Sinfonice Calambia, dirijată de Bruno Walter. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Domnitorul Mihai Viteazu a fost comemorat astăzi la Turda, județul Cluj, la împlinirea 425 de ani de la moarte. La Centrul Cultural Mitropolit Iacob Udeanu al Mănăstirii Putna vor începe mâine lucrările coloviului anual cu tema Modelul PDIC în spiritualitate și cultură mari îndrumători, iar Ministerul Energiei vine cu lămuriri legate de următoarea perioadă de caniculă. Acum știrile pe larg. La Turda, județul Cluj, au fost comemorați astăzi cei 425 de ani de la moartea domnitorului Mihai Viteazu. Manifestările au avut loc la Mănăstirea Mihai Vodă, ridicată pe locul unde acesta a fost ucis în anul 1601. De dimineață, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a îndemnat la unitate și la păstrarea credinței și a identității românești.
1: Evanghelia Domnului Hristos ne învață că adevărata biruință nu este doar ceea ce se vede. Adevărata biruință, în primul rând, este biruința asupra răului din noi și dintre noi. De aceea, să ne rugăm și să ne străduim să nu ne dezbinăm din pricina unor lucruri mărunte, să nu ne urâm între noi, să avem grijă unii de alții, să nu lăsăm răutatea să ne despartă și să nu uităm că suntem urmașii unor oameni care în trecut au trecut prin războaie, foamete, ocupații străine, nedreptăți și persecuții, dar care au păstrat neclintită atât credința creștină ortodoxă, cât și identitatea românească.
0: Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. După Sfânta Liturghie, la momentul monumentului Mihai Viteazu, a fost oficiat o slujbă de pomenire a domnitorului. A urmat un ceremonial militar religios cu intonarea imnului național, la locuțiuni dedicate personalității domnitorului. La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut recent Viața și Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, fiind disponibil atât standard cât și într-o ediție în format mic. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieți de Sfinți și cuprinde date biografice și rugăciuni alcătuite în cinstea noii sfinte. Amănunte ne-a oferit Marius Nicolae Manolache, secretar de redacție al Departamentului Carte de Cult din cadrul editurilor Patriarhiei Române.
2: Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a fost canonizată în anul 2025 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, având ca zi de prăznuire data de 16 august. Lucrarea de față intitulată Viața și Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu își propune în prima parte să aducă în atenție principalele repere biografice ale Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, evidențiind înțelepciunea, blândețea, statornicia în credință și dragostea față de familie, virtuți de care aceasta a dat dovadă de-a lungul vieții. Cea de-a doua parte a lucrării cuprinde Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, alcătuit de ieroschimonahul Iosif Cijmaș de la Mănăstirea Mihai Vodă din București. Textul imnografic realizat în duhul tradiției bisericii urmărește principiile metricii bizantine, reprezentând atât o formă de cinstire și de rugăciune, cât și un mijloc prin care virtuțile, credința și mărturia Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu pot fi cunoscute și aprofundate de către credincioși.
0: Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești de pe site-ul cărțibisericești.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de e-mail tipografia@patriarhia.ro, editura@patriarhia.ro sau la numărul de telefon 021-335-2129. La Centrul Cultural Mitropolit Iacob Udeanu al Mănăstirii Putna vor începe mâine lucrările coloviului anual cu tema Modelul PDIC în spiritualitate și cultură mari îndrumători. Evenimentul științific este dedicat monahiei benedicta academiciană Zoe Dumitrescu Bușulenga și se află cea de-a 20-a ediție. Programul va cuprinde și vernisajul expoziției Văzduh Polifonic, care va reuni lucrări ale mai multor artiști, icoane pe sticlă, fotografii, obiecte manuscrise, cărți și pagini de corespondență din Arhiva Maicii Benedicta. Prelegerile vor fi susținute pe parcursul a 3 zile de invitați de seamă din țară și din străinătate, academicieni, clerici, cercetători, cadre didactice, scriitori și artiști. Temele vor aborda rolul modelelor și al mentorilor în cultură, educație și spiritualitate. Programul va cuprinde de asemenea lansări de carte, proiecții de film și numeroase dezbateri. Lucrările se vor încheia sâmbătă. Au început înscrierile pentru tabăra Floare de Colț din Durău, ediția 2027. Organizat de Arhiepiscopia Iașilor, proiectul este dedicat copiilor cu vârste între 9 și 17 ani ci include programe de aventură, dezvoltare personală, formare duhovnicească și activități recreative. Care este scopul taberei, am aflat de la Tudor Codău, membru al echipei de organizare.
3: Specificul taberei îl reprezintă educația prin aventură, prin care se urmărește crearea unui mediu sigur, educativ și distractiv, în care copiii și tinerii să se poată dezvolta personal, emoțional, spiritual și fizic, să-și descopere și să-și depășească limitele, să-și dezvolte spiritul de echipă și să devină persoane independente și responsabile. În același timp, tabăra Floare de Colț este și locul în care distracția se întâlnește cu viața duhovnicească, rugăciunile de dimineață, rugăciunile de seară, participarea la Sfânta Liturghie, spovedania și atelier. Ierul de întreabă preotul îi ajută pe copii și tineri să-și trăiască și să-și aprofundeze credința, să se cunoască mai bine și să se apropie unii de ceilalți.
0: Tudor Codău, membru al echipei de organizare. Pentru anul viitor, tabăra Floare de Colț pregătește două tabere de iarnă, care vor include ateliere de schi și 11 săptămâni de tabără pe timpul vacanței de vară. Au început înscrierile pentru întâlnirea anuală organizată de Asociația Tinerilor Ortodoxi Români din Germania, Austria și Luxemburg. Evenimentul Putema, chipul feminin al credinței, modele de sfințenie și slujire din Antichitatea creștină până în secolul 20, se va desfășura la Köln în perioada 2-4 octombrie. Programul va cuprinde dezbateri, activități recreative, momente culturale și artistice. Ziua de 3 octombrie va include și o conferință susținută de părintele profesor Bogdan Tătaru Cazaban, cercetător științific la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române, și Miruna Tătaru Cazaban, specialist în istoria ideilor politice și filozofie politică. Care este scopul întâlnirii, am aflat de la părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Köln.
4: În diaspora, comunitățile sunt răspândite și distanțele sunt mari. Prin urmare, această întâlnire anuală creează un spațiu real de comuniune în care tinerii se pot cunoaște, își pot împărtăși experiențele și pot descoperi credința ca mod de viață. Pentru misiunea TORG, întâlnirea anuală este unul dintre momentele centrale ale anului. Ea exprimă deviza noastră, mărturie prin prietenie, și reunește dimensiunea duhovnicească, formativă, culturală și comunitară. Asociației. În același timp, întâlnirea anuală ne ajută să evaluăm activitățile desfășurate și să pregătim direcțiile viitoare ale ATORG.
0: Părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Köln. Tinerii interesați se pot înscrie până în data de 25 septembrie prin intermediul unui formular publicat pe site-ul Asociației Tinerilor Ortodoxi Români din Germania. Festivalul Internațional de Film Quo Vadis 2026, în colaborare cu Bizan Fest, organizează o expoziție de fotografie ortodoxă cu tema Aproapele meu, Ortodoxia în lume. Oricine se poate înscrie pentru selecția finală prin trimiterea a maximum două fotografii care să reflecte credința creștin-ortodoxă așa cum se manifestă ea în alte părți ale lumii decât în țările cu populație majoritar ortodoxă. Organizatorii vor să includă în expoziție expresii ale ortodoxiei în țările și regiunile unde credincioșii reprezintă o minoritate. Orice lucrare trimisă poate alege să surprindă o expresie a practicilor culturale, a arhitecturii, a sărbătorilor, a vieții cotidiene și a activităților comunitare, precum și portrete, peisaje, folclor și tradiții locale. Fiecare participant poate trimite o singură dată și nu mai multe două fotografii care să fie color și realizate cu începere din anul 2025. Adresa de e-mail pentru trimiterea imaginilor este festival@vo-vadis.ro, iar termenul limită pentru trimitere este 15 septembrie. Fotografiile selectate pentru expoziție vor fi expuse în cadrul celei de-a treia ediții a Festivalului de Film Quo Vadis, care se va desfășura în perioada 10-14 noiembrie la Iași. Grupul Semne, comunitatea iconografilor, restauratorilor, fotografilor, iubitorilor de icoană și de frumos de la Mănăstirea Oașa, va organiza până sâmbătă 22 august înscrieri la Școala de Restaurare de la Mănăstirea Nicula. Evenimentul se va desfășura în perioada 31 august-10 septembrie. Cum se pot înscrie doritorii, ne-a spus monahul Modest, reprezentant al grupului Semne.
5: O ocazie de fiecare dată unică pentru a salva, îngriji și pregăti pentru expunere una dintre cele mai valoroase colecții iconografice din țară. Restauratori și viitor restauratori din România, veți avea ocazia să învățați abordări de specialitate din partea primului restaurator autorizat din România, domnul Dorin Handrea. De asemenea, alăturarea în echipa de coordonare a lectorului universitar dr. Bucur Mirel Vasile expert restaurator în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, ne orientează și mai mult înspre icoana pe sticlă, tehnica tradițională de la Nicula. Cazarea și masa sunt asigurate de mănăstire. Pentru înscrieri și detalii, sunați la numărul 0742-663502. Vă așteptăm cu drag!
0: Monahul Modest, reprezentant al grupului Semne de la Mănăstirea Oașa. Municipiul Vaslui va găzdui în această sâmbătă cea de-a 8-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Episcopia Hușilor. Sunt așteptați să participe 550 de tineri, iar 50 de voluntari se vor implica în buna organizare a evenimentului. Vor avea loc manifestări culturale, educative, ateliere de comunicare, precum și manifestări artistice. Tema ediției din acest an este cum să devin un erou al credinței. Guvernul României finanțează 11 proiecte destinate dotării și dezvoltării unor biserici și mănăstiri din cadrul Episcopiei Basarabiei de Sud, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Proiectele sunt implementate în perioada iulie-noiembrie acestui an și vizează lucrări de pictură bisericească, realizarea și achiziționarea de mobilier liturgic, amenajarea unor spații monahale și pregătirea unor lăcașuri de cult pentru sfințire. Aflăm detalii de la colegul nostru, diaconul Andrei Butu.
6: La Catedrala Episcopală din Cahul, proiectul prevede continuarea picturii murale interioare prin realizarea a 319 metri pătrați de pictură bisericească. Lucrări de pictură sunt finanțate la bisericile din Vadul lui Isac și Giurgiulești, iar la Manta și Gotești, proiectele vizează realizarea icoanelor pentru catapetesme. Bisericile din Aluatu și Palanca vor fi dotate cu mobilier liturgic sculptat în stil tradițional românesc, între care catapetesme, tronuri arhierești, tetrapoade și strane. De asemenea, sprijinul financiar este destinat continuării lucrărilor de tencuire, finisare și pregătirea pereților interiori ai Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din Anenii Noi pentru viitoarea pictură bisericească. De asemenea, vor fi ajutate și două așezăminte monahale. Mănăstirea Găvănoasa va primi mobilier bisericesc sculptat în stil tradițional românesc, precum și un sistem de sonorizare pentru slujbe și activități religioase. Un proiect distinct este destinat mănăstirii Sfânta Treime din Satul Roșu, raionul Cahul, unde corpul de chilii va fi finalizat și dotat. De asemenea, vor fi achiziționate mobilier pentru bucătărie, paturi, saltele, dulapuri, mese, birouri și alte echipamente necesare vieții monahale și găzduirii pelerinilor.
0: Diaconul Andrei Butum, potrivit valorilor indicate de eparhie, valoarea totală a proiectelor finanțate de Guvernul României este de peste 2,7 milioane de lei. Prin aceste investiții sunt urmărite atât dezvoltarea infrastructurii bisericești, cât și păstrarea tradiției artistice, spirituale și identitare românești în comunitățile din Basarabia. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu își va cinsti mâine ocrotitorul spiritual pe Sfântul Proroc Samuel. Cu acest prilej, de la ora 7:30, ierarhul va săvârși Sfânta Liturghie în Biserica Schimbarea la Fața a Domnului din Cluj-Napoca. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului a primit numele Sfântului Proroc Samuel în anul 1996, când a fost uns în monahism. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, iar naș de călugărie i-a fost ieromonahul Rafael Noica. În iulie 2025 a fost ales de Sfântul Sinod, episcopicar al Arhiepiscopiei Clujului, cu titulatura de bistrițeanul, iar hirotonia întru arhiereu a avut loc în luna septembrie acelui an în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Continuăm cu alte știri. Ministerul Energiei respinge categoric dezinformarea potrivit căreia mari consumatori industriali ar fi primit notificări de limitare sau deconectare, arată un comunicat publicat pe site-ul instituției. Ministerul precizează însă că mari consumatori industriali au primit o înștiințare că se află pe un act normativ și că, doar dacă se va ajunge la o situație limită, vor primi o înștiințare de limitare a consumului cu 24 de ore înainte. De asemenea, instituția subliniază că o eventuală solicitare de reducere temporară a consumului în anumite condiții de siguranță a sistemului nu înseamnă deconectarea industriei și nici faptul că România a rămas fără energie. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat un nou apel de proiecte în valoare de peste 170 de milioane de euro pentru renovarea energetică a unor blocuri din 6 județe. Beneficiarii sunt în Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș. Se vor finanța reabilitarea termică a clădirilor și a sistemelor de încălzire și apă caldă, modernizarea instalațiilor de iluminat și utilități și instalarea sistemelor de producere energiei din surse regenerabile. Cererile pot fi depuse de primării până în data de 3 februarie anul viitor, iar cofinanțarea proprie obligatorie este de cel puțin 2% din totalul cheltuielilor. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași scoate la concurs peste 2000 de locuri la studiile de licență, master și doctorat pentru sesiunea de toamnă a admiterii în anul universitar 2026-2027. Florentina Caragea ne oferă mai multe informații.
7: Pentru studiile de licență sunt scoase la concurs 920 de locuri, dintre care 485 la buget, iar înscrierile au loc între 31 august și 9 septembrie. La master sunt disponibile 961 de locuri, dintre care 216 la buget, iar candidații se pot înscrie între 7 și 15 septembrie. Pentru studiile doctorale, universitatea oferă 167 de locuri, dintre care 35 la buget. Înscrierile sunt programate pentru perioada 1-11 septembrie. Candidații la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași au posibilitatea de a opta pentru mai multe facultăți prin intermediul unui singur dosar de concurs. Astfel, aceștia își pot crește șansele de admitere, alegând mai multe programe și domenii de studiu în funcție de preferințe. Înscrierea se realizează online prin platforma informatică a universității. Pentru persoanele care nu pot depune dosarul online, sunt organizate și puncte de înscriere la sediile facultăților. Candidații care se deplasează la Iași pentru proba de admitere cu prezență fizică de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, precum și candidații români de pretutindeni, între care cei din Republica Moldova, beneficiază de cazare gratuită în campusul Tudor Vladimirescu la depunerea în original a documentelor de înscriere.
0: Florentina Caragiam. Ministrul Dezvoltării, Cehe Otilo, a inaugurat în această după-amiază prima creșă din orașul Bucecea și cea de-a treia din județul Botoșani, construită prin programul guvernamental Sfânta Ana. Investiția a costat 13,4 milioane de lei, din care 9,9 milioane de lei reprezintă contribuția europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Noua creșă va avea o capacitate de 40 de locuri. Statul va asigura atât cheltuielile de funcționare ale creșelor, cât și cheltuielile de personal. Autoritățile din Arad impun noi restricții de tonaj pe drumurile județene din cauza caniculei. Astfel, mâine și vineri, vehiculele de peste 7,5 tone nu vor putea circula. Restricția va fi aplicată între orele 12 și 20. Noaptea muzeilor la sate revine în 29 august cu o nouă ediție. Peste 165 de obiective culturale din mediul rural își vor deschide gratuit porțile pentru vizitatori. Ana Maria Movilă vine cu detalii.
8: Sâmbătă 29 august are loc cea de-a patra ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate, la care s-au înscris peste 165 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural. Printre ele se numără și 13 muzee și obiective culturale din Republica Moldova. Își deschid porțile pentru vizitatori nu doar muzeele sătești, ci și case memoriale, conace, palate, gospodării tradiționale, situri arheologice, biserici, mori, fierării, spații de expunere a artei și ateliere de meșteșugari. Ediția din acest an continuă demersul început în 2025 prin dezvoltarea unor ecosisteme muzeale rurale vii. Acestea sunt zone geografice în care oamenii și obiectivele culturale sunt conectate prin resurse disponibile și creativitate în scopul valorificării patrimoniului cultural rural și al educației culturale. Anul trecut au fost dezvoltate primele 5 ecosisteme în Țara Făgărașului, Țara Hațegului, Depresiunea Crasna, Valea Crișului Negru și zona Tulcea. Acestea intră acum într-o etapă de maturizare, iar rețeaua se extinde cu un al șaselea ecosistem la Coronini, în județul Caraș-Severin. Conform organizatorilor, conceptul pornește de la ideea că patrimoniul rural nu este doar un bun de conservat, ci și o resursă vie capabilă să genereze creație și dezvoltare locală. Ecosistemele reunesc actori culturali, comunități locale, artiști, copii, profesioniști și vizitatori.
0: Ana Maria Movilă. Peste hotare, cel puțin 10 seisme au lovit Granada în sudul Spaniei pe timpul nopții trecute, au anunțat autoritățile. În continuare, activității seismice, care a început în regiune cu 5 zile în urmă și a cauzat răniri ușoare și avarierea unor clădiri, informează Reuters. Mai multe magazine, biserici și muzee au fost închise, iar guvernul local și-a închis preventiv birourile. Presa locală scrie că unii dintre rezidenți s-au refugiat în zonele de coastă, în timp ce alții au ales să rămână sub cerul liber de teama prăbușirii clădirilor. Cel mai puternic seism din serie a avut magnitudinea 3,4 și s-a produs aseară la 7 km sud de orașul Granada, potrivit Institutului Geografic Național. La final, datele despre vreme de la NME. De mâine, de la ora 10, aproape toată țara se va afla sub cod galben de caniculă, iar în 8 județe va fi cod portocaliu. Avertizările vor fi valabile până vineri dimineață. Avem mai multe informații de la meteorologul Mihai Huștiu.
9: Un cod galben ce vizează mare parte din țară, în general temperaturi de 34-37 de grade, caniculă, disconfort termic, cu excepția Dobrogei, unde temperaturile se mențin ceva mai coborâte, în general sub 33 de grade, iar litoralul sub 30 de grade. În rest vorbim de vreme foarte caldă, iar noaptea va fi tropicală, noaptea de joi spre vineri. Iar pentru partea de sud-vest, ne referim aici la Banat, la vestul, sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei, intră în vigoare un cod portocaliu. Aici temperaturile ajung la 39 de grade, în special în Banat și în partea de sud a Olteniei. Disconfortul termic este foarte accentuat, iar noaptea va fi tropicală cu temperaturi minime de 20-26 de grade.
0: Totodată a fost emisă o informare meteo valabilă de mâine până luni. Valul de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării.
9: Așteptăm prin urmare ca vremea să devină din nou caniculară, cu disconfort termic accentuat și indice temperatură umezeală peste pragul de 80 de unități pe arii extinse în toate zonele joase de relief. Temperaturile maxime se vor situa în general între 34 și 39 de grade, cu mențiunea că litoralul are temperaturi în general sub 30 de grade în toată această perioadă, iar nopțile vor deveni tropicale cu temperaturi minime de 20-23 de grade, cele mai ridicate valori fiind de așteptat în zona deluroasă din vest. Așadar, un nou val de căldură care pare să se mențină cel puțin până începutul săptămânii viitoare, cu mențiunea că la final de săptămână pe partea de nord, nord-est, centru a țării apar și fenomene de instabilitate atmosferică și în aceste zone temperaturile scad ușor comparativ cu zona de vest și sud, unde canicula persistă până luni cel puțin.
0: A fost pentru Radio Trinitas, meteorologul Mihai Huștiu. În capitală, mâine, vremea va deveni caniculară cu disconfort termic în creștere. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jur de 36 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

La 20 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului proroc Samuel. Samuel a fost cel de-al 15-lea și ultimul dintre judecătorii lui Israel. El a trăit cu 11 veacuri mai înainte de Hristos. Samuel s-a născut din seminția lui Levi, din părinții Alcana și Ana, la locul numit Ramata sau Arimatea, unde avea să se nască peste veacuri dreptul Iosif. Ana cea stearbă s-a rugat lui Dumnezeu cu lacrimi să-i dăruiască un prunc pe Samuel, iar când pruncul era de 3 ani, l-a fierosit lui Dumnezeu. Viețuind în Shilo, lângă chivotul legii, în cel de-al 20-lea an al vieții sale, Samuel a primit descoperire de la Dumnezeu despre pedepsele ce aveau să cadă asupra casei arhiereului Eli pentru fără de legile fiilor săi, Ofni și Fines. Prorocia s-a împlinit de grabă, căci filistenii i-au biruit pe israeliți, i-au ucis pe amândoi fiii lui Eli și au răpit chivotul legii. Când trimisul i-a vestit această urgie, Eli a căzut mort la pământ în cel de-al 98-lea an al vieții sale. Tot astfel s-a întâmplat și cu nora sa, femeia lui Fines. Poporul Israel a stat în robia filistenilor vreme de 20 de ani. După aceea Dumnezeu l-a trimis pe Samuel să propovăduiască poporului pocăința ca să se izbăvească din robia vrășmașilor. Poporul s-a pocăit, a lepădat slujirea idolească și l-a primit pe Samuel drept proroc, preot și judecător al lor. Atunci Samuel a ieșit cu oaste împotriva filistenilor și cu ajutorul lui Dumnezeu i-a împrăștiat și a biruit pe vrășmași, slobozind din robie poporul Israel. După aceasta, Samuel a judecat cu pace poporul său până la dânci bătrâneți. Văzându-l bătrân, poporul i-a cerut să le pună împărat în locul său. Zadarnic s-a silit prorocul să-i abată de la gândul lor, arătându-le că Dumnezeu este singurul și adevăratul lor împărat. Poporul a rămas neînduplecat. Măcar că lucrul acesta nu era plăcut înaintea ochilor săi, Dumnezeu i-a poruncit lui Samuel să le ungă împărat pe Saul, fiul lui Chiș, din seminția lui Veniamin. Dar Saul a împărățit doar puțină vreme, căci Dumnezeu s-a lepădat de la fața sa pentru nerușinarea și neascultarea lui. Apoi Dumnezeu i-a poruncit lui Samuel ca în locul lui Saul să lungă împărat pe David, fiul lui Iesei. Înainte de moarte, Samuel a adunat la sine tot poporul lui Israel, luându-și rămas bun de la ei. Când a murit, tot poporul a plâns după el și l-a îngropat cu cinste în casa lui din Ramata. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Filip, episcopul Heraclionului, împreună cu Severus, preotul, și Hermes, diaconul. Se pare că acești sfinți au fost de neam slav. Ei slujeau lui Dumnezeu în Tracia și acesta a fost cel dintâi loc în care au fost dați la chinuri pentru Hristos. Când păgânii s-au repezit să dea foc unei biserici creștine, neînfricatul Filip le-a spus căpetenilor lor: oare socotiți că Dumnezeu stă închis în lăuntru acestor ziduri? El se lășluiește în inimile noastre. Biserica a fost surpată la pământ, toate cărțile arse, iar preoții din Trânsa duși la Adrianopol, unde, după întemnițare și munciri cumplite, au fost aruncați pe jumătate arși în râul Marița. Împreună cu dânsii au luat moarte mucenicească încă alți 38 de creștini. Se crede că acești sfinți mucenici au pătimit în zilele împăratului Diocleții.

În această zi de ascultători să luăm aminte la biruința lui David asupra lui Goliat. Cum Goliat, cel înfricoșat la trup, purtând platoșă și arme, se arăta mai tare decât toată oastea lui Israel. Să luăm aminte cum David, punându-și nădejdea în Dumnezeu, a venit doar cu o praștie și cu o piatră și l-a ucis pe Goliat. Și să luăm aminte cum David a ieșit biruitor, căci a crezut că a lui Dumnezeu e războiul, războiul credincioșilor împotriva necredincioșilor.

Pentru o viață religioasă autentică, recomand să mergi duminica la biserică, la liturghie, să te rogi dimineața și seara și la masă, să citești în fiecare zi două capitole din Noul Testament, să-ți păzești mintea prin rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, și postul, post cu mâncare de post în zilele de post.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Noi, creștinii ortodoxi, avem o evlavie deosebită pentru Maica Domnului, pentru strănepoata regelui David, pentru cea mai suavă floare din arborele lui Esei, Raiul cel Cuvântător. Născută din părinții Ioachim și Ana, ca rod al rugăciunilor lor, prunca Maria este dusă la vârsta de 3 ani la templul lui Solomon. Aici va sta până la vârsta de 15 ani și inima ei va deveni o grădină frumoasă în care au odrăzlit garofița smereniei, crinul curățeniei și trandafirul iubirii. În acest fel, ea se pregătea să devină vasul infinității divine, născătoarea Dumnezeului întrupat. Ajunsă în Nazaret, este așezată în grija bătrânului dulgher Iosif. Aici, arhanghelul Gavril îi aduce vestea că va naște pe Mesia, Mântuitorul lumii. Prin consimțământul ei, sub adumbrirea Duhului Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu se întrupează, iar omenirea intră într-un nou registru istoric. Se redeschide circuitul slavei, căci prin Adam cel nou, peretele vrajbei se surpă și omenirea e readusă la Tatăl. Nazaretul pe care l-am vizitat de multe ori ne vorbește despre începutul mântuirii și arătarea tainei celei din veac. Aici, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face, cum spune cântarea liturgică. În Betleem, Fecioara Maria dă naștere trupească Fiului lui Dumnezeu. Ea îi sărută fața și ochii pruncului divin, arătându-i o grijă delicată. Sfântul Ioan Damaschin îi se adresează așa: Tu, preasfântă Fecioară, ești mai de preț decât întreaga creație, că doar din tine singură Creatorul a primit pârga firii noastre omenești. Trupul său l-a făcut din trupul tău, sângele său din sângele tău. Dumnezeu s-a hrănit cu laptele tău, iar buzele tale au fost atinse de buzele lui Dumnezeu. Acum înțelegem legătura strânsă dintre mamă și fiu, precum și puterea ei mijlocitoare în fața împăratului Hristos. Intim legată de Iisus, ea a suferit alături de el, mai ales în timpul patimilor și a morții sale. Lângă cruce, Maica Durerii este încredințată în grija Sfântului Ioan și va sta în casa lui pe colina Sionului. Acolo, în zilele cezarului Claudiu, a adormit prin anul 48. Îngropată în Ghețimani, ea este ridicată din mormânt la cer. Maica vieții, Eva cea nouă, s-a mutat la viața nestricăcioasă din paradis. Mormântul ei este gol, dar păstrează în el amprenta trupului și a capului ei, ca semn că ea a fost acolo. Și la acest mormânt, câteodată, îngerii vin să cânte.

Maica Domnului se află acum în proximitatea Sfintei Treimi, lângă tronul Dumnezeirii, îmbrăcată în fir de aur și prea înfrumusețată. Așa cum spune înțeleptul biblic, cazarea strălucește ca luna-i de frumoasă, ca soarele-i de luminoasă. De aceea, pelerinii români, la praznicele ei, îi cântă, ca soarele, ca luna, ca stelele cerești, întocmai și tu, Maică, așa frumoasă ești. În ea se reflectă splendoarea puterii și slavei preasfintei Treimi și toate duhurile cerești o sărbătoresc în imnuri și se prosternează cu profundă venerație în fața împărătesei lor. De lângă tronul împărăției, femeia îmbrăcată în soare și încununată cu stele privește cu milă spre noi, ne acoperă cu omoforul ei, cu șalul ei matern și ne face să ne umplem de nostalgie după casa Tatălui, unde ne așteaptă haina bună și ospățul veseliei veșnice. Precum arată Sfântul Grigorie Palama, numai ea este punte între firea cea zidită și cea nezidită și nimeni nu ar putea ajunge la Dumnezeu decât numai prin ea. Și niciunul din darurile lui Dumnezeu nu poate veni decât numai prin ea. Dacă o singură clipă împărăteasa îngerilor și a oamenilor n-ar interveni pentru noi cu fericiții din ceruri, această lume s-ar prăbuși în haos. Bine spunea Sfântul Român Ioan Iacob Hozevitul: de n-ar avea la ceruri lumea rudenie de pe pământ, atunci ar fi pustie viața, asemenea unui mormânt. Despre aceasta ne vorbește un suflet sfânt, care în ziua de 1 septembrie 1937 mărturisea: l-am văzut pe Domnul Iisus ca un împărat, cu toată marea sa maestate, cum se uita la pământul nostru cu o privire severă. Totuși, la rugămintea mamei sale, a prelungit timpul milostivirii. Într-adevăr, Preacurata este un semn de mângâiere și speranță sigură pentru întreaga creștinătate încă pelerină în pustiul acestei lumi. În iubirea ei nemărginită, Maica Domnului nu încetează să ne acopere, să ne fie protectoare, chiar și atunci când păcatele noastre atrag dreapta mânie a lui Dumnezeu.

În cuvântul său, la adormirea Maicii Domnului, Sfântul Andrei Criteanul exclamă: Preasfânta Fecioară, este sfârșitul testamentelor date nouă de Dumnezeu. Aceasta e arătarea adâncurilor ascunse ale necuprinderii dumnezeiești. Aceasta este scopul gândit mai înainte de veacuri. Aceasta e încoronarea prorociilor dumnezeiești. Aceasta e sfatul negrăit și supra necunoscut al grijii dinainte de veci a lui Dumnezeu cu privire la om. Aceasta e pârga comuniunii și întrepătrunderii făcătorului a toate, Dumnezeu cu făptura sa. Aceasta e chezășia ipostaziată a împăcării cu Dumnezeu. Preacurata este frumusețea covârșitoare, statuia de Dumnezeu turnată, icoana bine zugrăvită a originalului dumnezeiesc, sprijinul întregii contemplații și urcări, a tot sfântul cort, al ziditorului a toate, vasul de Dumnezeu încăpător, al înțelepciunii nedeșertate, vistieria nejefuită, izvorul nesecat al strălucirilor dumnezeiești. Aceasta e împăcarea obștească. Împăcați-vă toți cu Dumnezeu. Iată izvorul nedeșertat al nemuririi. Veniți, cei care ați murit, și sorbiți. Iată râurile neîntrerupte veșnice ale vieții. Veniți toți și vă faceți nemuritori. Din aceste cuvinte ale Sfântului Andrei Criteanul înțelegem cine este Maica Domnului pentru omenirea răscumpărată. Ea are o nemărginită milostivire față de lume și mai ales față de cei care o cinstesc cu dreaptă mărire. Mama cerească ne este mereu alături pentru a împărtăși pătimirea noastră, pentru a da putere încrederii noastre și pentru a ne fi mângâiere în numeroasele noastre dureri. Cel ce nădăjduiește în ajutorul ei nu poate să piardă, căci Domnul totdeauna o ascultă când ea mijlocește pentru noi. Gheorghe al Nicomidiei spunea: căci ziditorul, socotind slava ei ca pe a sa, împlinește cererile. Să o privim astăzi pe mama noastră cerească, înălțată în slava raiului, cu sufletul și cu trupul. De acolo ea privește cu iubire și duioșie spre sărmana omenire, care în prezent este atât de dominată de cel rău, atât de amenințată în însăși viața sa, sfâșiată de egoism, ură și războaie. Să fim siguri că în ea avem cu toții o mamă neprihănită, o avem pe Maica noastră după Duh, cum o numește Sfântul Siluan Atonitul. Ea ne cunoaște, ne înțelege, ne ajută și ne ocrotește pe noi, fiii ei de pe pământ, care o iubim și o invocăm cu ardoare. Se cuvine, deci, să o fericim pe Maica Domnului în toată vremea, zicându-i: bucură-te, ceea ce ești plină de har, care, într-o adormire a ta, nu ne lași
pe noi.

cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde, iată, avem din nou bucuria de a ne întâlni pe calea undelor. Numele meu este Oana Bosga Pintea și, cu mare drag, voi fi gazda dumneavoastră și de această dată, în clipele care urmează, pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul. În deschiderea emisiunii noastre de azi vom avea parte de un glas frumos, un glas duios, care ne-a obișnuit de-a lungul timpului cu faptul că este o mare bucurie să-i cânți Domnului. În clipele care urmează, Cornelia Goțea va pătrunde în casele noastre și în sufletele tuturor ascultătorilor noștri cu priceasna Maică Pururea Fecioară. Vă invit să o ascultăm!

Am revenit, dragi prieteni, și emisiunea noastră merge mai departe, iar eu vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio de Întregirea. Priceasna este una din modalitățile în care noi putem să o cinstim și să o slăvim pe Maica Domnului. Așadar, în clipele următoare îl vom asculta pe părintele Marius Ciprian Pop, care ne va dărui cu glasul său unic două pricesne minunate. Prima dintre ele este închinată Maicii Sfinte și vă invit să o înălțăm împreună cu toții către cer, pentru că se intitulează atât de special Maica Cerului. Mai apoi, părintele Marius Ciprian Pop ne va dărui și priceasna Mama. Așadar, dragi prieteni, vă invit să le ascultăm.

Timpul a trecut repede, însă a trecut frumos și de această dată, iar eu mă bucur că v-am avut alături. Și prin frumusețea acestor cântări religioase am reușit să ne luminăm sufletele și raze de iubire să pătrundă în casele noastre. Dragi prieteni, ne apropiem de finalul emisiunii noastre și vă invit să ascultăm acum o priceasnă care probabil ne va pune puțin pe gânduri, pe cei care suntem binecuvântați de Dumnezeu, să spun așa, sau nu știu dacă este cea mai potrivită exprimare, însă mă refer la cei care mai avem mamele noastre lângă noi. Doamna Rafila Bărbos, prin glasul său atât de special și atât de pătrunzător, ne va încânta sufletele cu priceazna Dacă mai ai și tu încă o mamă. Vă invit să o ascultăm, însă nu înainte de a-mi lua rămas bun de la dumneavoastră, numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscută sub numele de ciuboțica cucului. Ciuboțica cucului este o plantă medicinală și decorativă. Este cunoscută în popor și sub numele de primula, cizma cucului, anghelina, calce, talpa gâștii, tata oi, tata caprei, urechița ursului, urechea șoarecelui, aglica, clopoțel și cinci flori. Planta se deosebește datorită florilor de culoare galben, cu petale în formă de inimioară și a tulpinilor de culoare verde deschis, acoperite cu păr fin și des. Planta înflorește de vreme, în primăvară, și de aceea poate fi recoltată în scop terapeutic până la începutul lui iunie, când se formează fructele. Florile colectate trebuie separate de tulpini și puse la uscat. După uscare, florile se remarcă prin mireasma suavă și delicată. Ciuboțica cucului este o plantă medicinală care preferă zonele montane și submontane, răcoroase, însă se dezvoltă bine și în zonele de câmpie și deal. Poate fi întâlnită în grădini, poieni, pășuni sau fânețe însorite. Frunzele primulei sunt simple, fără stipele, alterne sau opuse. Frunzele bazale sunt adunate adeseori în rozetă cu limb întreg sau lobat. Florile de ciuboțica cucului sunt galbene, adunate în umbrele terminale și sunt pentamere. Corola de 5 petale, concrescute în tub, cu limb plat, are aspect decorativ plăcut. De la ciuboțica cucului sunt utilizate în scop terapeutic rădăcinile și florile. Aceste organe sunt bogate în saponozide, acid primulinic, amidon, zaharuri, ulei volatil, substanțe flavonoide, elemente carotenoide și vitamina C. Substanțele complexe pe care le conțin organele acestei plante medicinale îi oferă proprietăți antispastice, emoliente, fluidifiante, al secrețiilor bronșice, secretolitice, diaforetice, calmante, sedative, cicatrizante și sudorifice. Preparatele de ciuboțica cucului sunt recomandate în tratarea afecțiunilor interne, precum afecțiuni ale rinichilor și vezicii urinare, depresii, inflamarea căilor respiratorii, litiaza urinară, dureri oculare, pneumonie, laringită, reumatism, cefalee, contuzii, isterie, febră, rinită alergică, calmarea sistemului nervos, tulburări gastrointestinale, vărsături și insomnie. Beneficiile asupra organismului sunt numeroase și sunt vizibile în scurt timp de la începerea tratamentului. Ceaiul de ciuboțica cucului este eficient în combaterea stărilor nervoase. Preparatul este un adevărat sedativ pentru organism. Ajută la calmarea sistemului nervos central și este indicat în stările ridicate de stres și irascibilitate. Ciuboțica cucului ajută în stările de insomnie. Ajută organismul să scape de tensiunea nervoasă și musculară și ajută la relaxare indiferent de gradul de insomnie. Preparatele de ciuboțica cucului combat rapid efectele deranjante ale insomniei. Același efect calmant îl au preparatele din ciuboțica cucului și asupra depresiei. Soluțiile obținute din florile și rădăcinile primulelor nu sunt tratamente împotriva acestor afecțiuni, însă sunt suplimente care pot fi combinate cu tratamentele prescrise de medicii specialiști și au efecte deosebite. Puțin știu, însă, că această plantă este un remediu eficient împotriva infertilității la femei. Compușii activi ajută la tonifierea musculaturii cervixului, totodată ajutând la reglarea ovulației. Ameliorează simptomele provocate de infecțiile respiratorii. Proprietățile calmante și expectorante sunt extrem de apreciate de pacienții care suferă din pricina guturaiului, a gripei și a răcelilor sezoniere. Ciuboțica cucului este eficientă în combaterea afecțiunilor renale și a vezicii urinare. Ajută la recuperarea aparatului rinichilor și a vezicii urinare după anumite afecțiuni și are acțiune depurativă, facilitând eliminarea pietrelor de la nivelul acestor organe. Tinctura de primule obținută din rizom și flori este un bun medicament pentru stomac și afecțiunile gastrointestinale. Favorizează dezvoltarea normală a florei microbiene și ajută la înlăturarea simptomelor produse de bolile diareice.
Florile și rădăcinile plantei pot fi utilizate în diferite moduri în terapiile naturiste. Dozele trebuie ajustate de medicul curant în funcție de gravitatea bolii. Siropul de ciuboțica cucului poate fi obținut prin amestecarea rădăcinii proaspăt tocate cu miere de albine. Proporțiile recomandate sunt o parte primule, 3 părți miere de albine. Amestecul trebuie lăsat la macerat pentru o lună, după care poate fi consumat. Siropul este eficient în bolile respiratorii. Ceaiul de ciuboțica cucului poate fi preparat în casă prin amestecarea unei linguri de flori uscate cu 250 ml apă clocotită. Amestecul poate fi consumat după ce a ajuns la temperatura camerei. Ceaiul poate fi obținut și din rădăcinile uscate ale primulelor. Decoctul poate fi obținut prin măcinarea rădăcinilor uscate de ciuboțica cucului. Pulberea poate fi utilizată în tratarea afecțiunilor intestinale, nervoase și gastrice. Decoctul poate fi obținut prin amestecarea unei lingurițe de pulbere cu 200 de ml de apă rece. Vinul de ciuboțica cucului este un preparat ce poate fi obținut din flori proaspete, amestecat cu vin alb sec din struguri. Acest preparat trebuie lăsat la odihnit la soare pentru 2 săptămâni, după care poate fi consumat. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că planta, cunoscută sub numele de ciuboțica cucului, trebuie utilizată cu precauție de femeile însărcinate și de cele care alăptează. Preparatele terapeutice cu ciuboțica cucului nu trebuie utilizate de persoanele care suferă de epilepsie. Tratamentele cu această plantă medicinală trebuie utilizate în dozele recomandate de medicul terapeut. Cu aceste informații, iată ne ajungi la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.